всяка епоха има своите езикови клишета. Комунизмът говореше само с клишета и лозунги. Империалистическата агресия, победилият пролетариат, ефективност и качество, индустриализация, електрификация и съветска власт. Дружбата с Съветският съюз е тъй жизнено необходима за нас, както слънцето и въздуха за всяко живо същество. И още безкрайно много нелепости и тъпотии. Администрацията на Европейския съюз пък роди своя езиков Франкенштайн. Брюкселският език. Кохезионни фондове, предизвикателства, евроатлантическа солидарност. Между другото, евроатлантическа солидарност е чисто български патент според Емил Кошлуков. Диверсификация, любимата ми дума, положителни практики и други такива мъртвородени кухи понятия, които се бълват от сутрин до вечер по новини и предавания.

комунизмът говореше с чугунени фрази чукове. Европейският съюз наложи политическата коректност. Езикът скупен превантивно и докаран до абсурд от страх и ужас да не обидим някой, защото така ще потъпчем правата му. Родиха се шедьоври на латексовата мисъл, термини презервативи, ментално предизвикани вместо дебилни, вертикално ощетени вместо ниски, козметично различни вместо грозни. Ето и последното, което ме хвърли в оркестъра. Европарламентът отхвърли хуманният гъшидроп. Значи, сега тия дето като мен са си мислили наивно, че гъшият дроп е гъши орган, много се заблуждават. Оказва се, че гъшият дроп се дели на хуманен и нехуманен според това как е бил получен. Ако гъската е гушена на сила, за да стане дроба кило и нещо, имаме нехуманен гъши дроп. Ако пък гъската само е заклана, е така дум със сатъра, за да изкараме дропчето, тогава е хуманен. Абе, вие разбирате ли за какво безумие става въпрос? Аз сериозно подозирам, че тези творци на европейска терминология страдат от нехуманен гъши мозък, резултат от това, че чавка им е изпила акъла.

Имало едно време, което било най-обикновено минало свършено, но се изживявало за приказно порождение. Не защото било наистина такова, а защото всички приказки почвали с имало едно време. Веднъж имало едно време, срещнало отдавна, много отдавна в една далечна галактика и поздравило фамилиарно. Здрасти бе, колега! Отдавна, много отдавна в една далечна галактика чак се задавило от възмущение. Изчезни от тука бе, клише нещастно! Къде се слагаш, изрод непотребен? Аз съм крилата фраза! Изфучала надуто тя и отминала, гордо размахвайки многоточието си като шлейф. Имало едно време, се сконфузило и чак след 5 минути се сетило да каже: «Глупачка, всички крилати фрази свършваме като клишета».

0: diabos.
1: Rap Eagle.

Според готвените нови промени в наказателният кодекс, цензурата ще бъде наказвана, но не с затвор, а с глоба. В тази връзка, по молба на гражданина Тръпко Тричков от Пловдив, чрез Радио Пловдив, искам да попитам: какво да правим в случаите на самоцензура? И как ще бъде санкционирано самоцензуриралото се лице в случай, че тази самоцензура се превърне в ежедневен рецидив? Например, гражданинът Тричков гледа новините от Народното събрание по телевизора или ги слуша по радио Пловдив и вземета спонтанно извика: безобразие! Това повече не може да се търпи! А всъщност искал да каже: мама ви, бе, крадлива, в г***а, алчен, си ненаситни, Ленина! Или пък, виждайки снимка на известен държавник, заяви на всеослушание: тоя няма ли да си подаде най-после оставката? А в действителност е имал предвид: утва, съм расен магарин, да му нещастен космат. Та в такива случаи трябва ли да сезираме прокуратурата и колко трябва да се глобим, иска да знае гражданин на Тричков. Това е, и сега се сещам: колега Вълканов, ти що ме цензурираш, тоя пегел, а? Ще се оплача на главния прокурор и тогава...

Днес в рубриката Класик градус АМ Българче от Виктор Самуилов. АМ Българче. Обичам нашите маунтинс зелени. Българче да се наричам is firstly joy for mene. АМ Българче. From Кричим. Днес I live in South Dakota. Тук my mother and my чичо правят мъни в бизнес готин. Стира чичов отпътувах на 15, сирич 15. Моят чичо с гърлс търгува мадър бачка в клуб for стриптиз. But I българче оставам по душа, сърце and body. Never няма да забравя brothers Кирил и Методи. My народ is very driven. My народ is very твърд. I'm българче. Forever. Чак до финиш of the world.

¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Съпруг на блондинка се прибира внезапно от командировка и гледа в семейното легло гол мъж. Отваря гардероба, вътре русата му жена само по коса. Съпругът леко изнервен. Скъпа, не запомни ли най-после? Колко пъти да ти повтарям? Не ти, той трябва да се крие. Градусчета. Застанал веднъж Алберт Айнщайн гол пред леглото на жена си и гордо посочвайки надолу казал: голям е, нали? А тя отговорила: относително, Алберт, относително. Градусчета. Две блондинки си говорят. Мъцка разправят, че мъжът ти заминал за Холандия с секретарката си. Лъжат, проверих. Той замина за Холандия, а тя за Нидерландия. Градусчета. Швейцарските Алпи. Ултраскъп ресторант с разкошна тераса, надвиснала над пропаст. На масата до самия парапет седи невзрачен човек в костюм на Армани. До него съндък с часовници Патек Филип. Човекът бавно вади часовници от съндъка, хвърля ги в пропаста и печално проследява полета им в бездната. Любопитен посетител пита обер-келнера какво се случва. О, мусю, така е трети ден вече. Това е руски олигарх в меланхолия. Гледа как времето отлита. Градусчета. Братчет, е гас и кошмара сънувах. Сънувах, че Клаудия Шифър, Памела Андерсън, Анджелина Джоли и жена ми Костадинка се бият коя да спи с мен. И що да е кошмар? Щот Костадинка победи. Градусчета. Подслушан разговор от съседната маса. Пухчо, ама нали с презерватив не е изневяра? Да бе, а с заглушител не е убийство.

0: Брести.
1: А пък следващото е Бъди Хори.
0: Страхотно, страхотно. Ей, ами имате ли нещо на Джери Льюис?
1: Имаме го, не съм ти записали от твоите касети.
0: О, чудесно. Знаете ли, аз едно време, като бях малък, дядо имаше страхотна колекция от плочи. И аз си ги пусках обаче тайно, защото той ми се караше и много обичах, имаше едно парче на кат.
2: О, я веднага в леглата и тримата, най-вече ти.
0: Кой аз ли бе? Ми то станало вече 12 и половина.

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, завършва градус. През изминалите 3600 секунди зад микрофона бе мегаводещият Жоро Пеев. Музиката циркулираше благодарение на музикалния екип на Радио Пловдив. А звукът се композираше и инспирираше от този... Така де, лично от него, тон манипулаторът Драгомир Симеонов. Благодарим ви, че бяхте с нас, на Слука, Естимаро и Умната.

0: 4 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Мюсюлманите отбелязват в продължение на 3 дни Курбан Байрам. Един от двата големи мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарност между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
1: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Разказа координаторът на районното мюфтийство в Кърджали. Според жители на града тази година празникът е по-скъп в сравнение с предишни години и много от тях се ограничават в покупките. Информацията е на кореспондента ни Валя Апостолова. Съпругата на испанския премиер Педро Санчес, Бегония Гомес, е призована да се яви в съда на предварително изслушване на 9 юни. Тя е обвинена в търговия с влияние и корупция и присвояване на търговска марка. Още информация от кореспондента ни Димитър Драганов.
2: Разследващият съдия Хуан Карлос Пейнадо е призовал Гомес, както и другите двама обвинени, бившата и асистентка Кристина Алварес и бизнесмена Хуан Карлос Барабес. И тримата трябва да се явят лично, е подчертал съдията в своя заповед, предупреждавайки ги, че ако не го направят, ще бъдат доведени на сила. Освен това, в документа се посочва, че по време на изслушването може да бъдат предприети някои предпазни мерки от личен характер, за да се предотврати или сведе до минимум рискът от бягство, предвид продължителността на евентуалните присъди, от които са заплашени тримата обвиняеми, пише испанският ежедневник El País. Съдия Пейнадо ги информира, че няма да предприема нови действия по разследването. Това на практика означава, че досъдебното производство е към своя край и предстои началото на процес, който може да бъде с участието на съдебни заседатели. Бегония Гомес отхвърля всички обвинения, а нейният съпруг, премиерът Педро Санчес, твърди, че разследването е политически мотивирано. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Председателят на една от най-големите британски компании е бил отстранен заради обвинение в тормоз, съобщи вестник Таймс. Бордът на директорите на British Petroleum заяви, че е решил единодушно Алберт Манифолд да напусне поста незабавно. Като причини са посочени сериозни опасения, свързани с важни стандарти за управление, надзор и поведение. Още за казуса предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
3: 63-годишният Манифолд, бивши главен изпълнителен директор на ирландската група за строителство,

0: международното му уволнение. Бордът назначи Ян Тейлър за временен председател с незабавно действие. 65-годишният Тейлър каза, че няма промяна в стратегическата посока, която компанията е очертала, и тя се движи с бързи темпове, за да я постигне. От Лондон, Веселин Паулов.
1: Хотелиерите в Кипър искат по-голяма държавна подкрепа и помощ от Европейския съюз заради кризата в туризма, предизвикана от войната в Близкия изток. Междувременно над 15 000 служители в хотели в Кипър са получили субсидирани от правителството заплати за април. Подробностите от кореспондента ни Бранислава Бубанец.
2: Кипър е европейската държава, засегната в най-голяма степен и пряко във важен стълб за икономиката и от напрежението в региона. Затова е необходима допълнителна държавна подкрепа за туризма, заявиха от Кипърската хотелиерска асоциация. Тя отправи към правителството предложение за помощ и чака неговите решения, за да се ограничат загубите в сектора, каза президентът Титанос Михайлидис. Заради намалелите резервации и туристически пристигания, предстоящият юни вече се смята за загубен месец. Хотелиерите настояват за покриване от държавата на 30% от заплатите в сектора, който бе в сила през април, да бъде удължен за май и юни, както и да получат по-голяма държавна помощ за бизнеса. Според браншови организации в туризма, правителството трябва да поиска допълнително финансиране от Европейския съюз. 207 хотела са се възползвали от плана за подкрепа на заетостта чрез субсидиране на заплатите през април, отчете Социалното министерство. На тях ще бъдат изплатени общо 6 милиона евро. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 4 часа, представени от Савина Спасова.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Последната майска среда в най-красивия охещ и цветен месец от годината. Посрещаме изгрева заедно. Добро утро от Радио Пловдив. Започва предаването по първи петли и до 6 сме заедно.

Това, което са подготвили колегите от актуални предавания, ще имате възможност да чуете след малко. Иначе в студиото сме Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Николай Чапански. И това, което колегите Даниела Добрева, Антонета Петричанска, Яница Марова и Живка Танчева са ви подготвили. Ще имате възможност да чуете до 5 часа. Ще бъдем и в Розовите градини край Карлово. Там подготвят вече и празниците на розата, които са в последната събота на месеца. Очакваме и вас на телефоните ни в студиото. След малко ще ви ги кажем.

0: Почетна грамота на община Пловдив получи за празника 24 май Стойчо Калев, преподавател в основно училище Кочо Честеменски в Пловдив. Разговаряме с учителя по първи петли и за неговите ученици и за ролята на образованието днес. 27-годишният учител по изобразително изкуство сподели вълнението си от полученото признание от община Пловдив в разговор с Живка Танчева.
1: Много ви благодаря. Много благодаря на община Пловдив за тази чест. Както благодарих и на самата церемония, наистина благодаря.

0: на основно училище Кълчо Чистеменски, чието лице е госпожа директорката Златка Алджанаби, цялото ръководство, всички мои колеги, които още от първия ден съответно ми подадоха ръка. Нямаше секунда, в която някой нещо да не ми помогне, винаги от каквото съм имал нужда, защото това ми е първата учителска работа, която, нали, дълго време чаках. Съответно, също така, нали, благодаря и на семейството ми, на всички мои приятели и близки, които са ми помогнали в пътя ми.
1: Чудесно е, че благодарите. Какво сте завършил? От колко време сте учител? Разкажете малко за битието.
0: Завършил съм педагогика на обучението по изобразително изкуство в Пловдивския университет като бакалавър. В момента уча информатика и информационни технологии. Като цяло имам интереси в доста сфери, но винаги изкуството е било това, което ме е влечало. Съответно, учител съм от година и половина вече. Как да ви обясня? Доста голяма чест е. За мен е нещо уникално. Аз, когато стъпих за първи път пред децата, просто чувството да вдъхновиш някого, понеже, нали, моята част наистина е изкуството, нали, малко по-свободна материя е, и това да вдъхновиш едно дете, то да се пребере в къщи, да започне да мрънка на родителите си, че иска да отиде на изложба, на театър, на кино, нали, каквото и да е било изкуство. Просто това удовлетворение, имайки преди, че обогатява обществото и прави всичко малко по-цветно, това ми стига от всякъде.
1: Какво сте завършил в Пловдив? Кое е вашето училище?
0: Завършил съм строителния техникум, архитект Камен Петков, с строителство и архитектура, с английски език. Класен ръководител ми беше госпожа Теофана Баджиева, която също мога да съм и много благодарен, защото ми даде ни доста солидни основи, които да...
1: Аз това ви попитах. Много е важно и средното образование, разбира се, и висшето образование. Сега да ми кажете за вашите ученици. Вие преподавате от кой клас?
0: Преподавам в момента тази година от 4 до 7 клас. Ние сме основно училище, съответно до 7 клас.
1: Всички класове?
0: Абсолютно всички паралелки, които обхващат 4, 5, 6 и 7 клас.
1: Преподавате им по изобразително изкуство?
0: По изобразително, точно така.
1: Разкажете ми сега за... виждате ли от тях плам? Виждате ли интерес? Как го палите? Кое е важното във вашата работа, когато правите връзката с децата?
0: Дечицата са огън, буквално огън, който може да, както да изпепели нещо до основи и съответно може и да грее. Тоест, всяко дете стига да насочи енергията си там, където трябва, там, където то ще открива нови възможности за себе си, защото то, за да се научи на нещо, първо трябва нещо да му се провокира у него. И, нали, съответно, то индивидуално, когато започне да надгражда себе си и започне да търси нови и нови поприща за себе си, съответно то ще успее да се научи. Дечицата са чудесни. Просто дечицата са много жизнерадостни, много активни, много артистични деца има също в това училище. Много големи таланти има по български, музикални таланти също има. Просто наистина богатство са тези деца. Математици има доста, които, нали, съответно за мен лично, понеже, нали, учил съм архитектура, нали, не ми е далеч на математиката, има доста големи таланти и в тази насока. Просто мога да кажа, че в цялото ни училище така са се събрали едни дечица, които са наистина богатство, наистина един огън, който се надявам ние да насочим в правилната посока, че да може да грее обществото.
1: Как си избрахте да учите точно изобразителното изкуство? Сега ми казахте, че надграждате, продължавате с информатика.
0: Винаги съм стремял да правя това, което, нали, първо на мен ми харесва. Съответно, ако мога да го съчетая, нали, вече с самото ми израстване, нали, професионално. И просто в момента, в който аз завърших гимназия, най-важното нещо за мен беше да отида да учи рисуване. И, нали, затова избрах тази специалност, защото някак си имаше нещо в мен, което може би ме насочваше в, нали, сферата на педагогиката, но не беше все още категорично, нали, както споменах, до момента, в който настъпих пред децата. И просто изкуството винаги е било с мен, без значение дали ще бъде изобразителното, нали, музикалното изкуство също много ценя, кино, театър. Просто обвързвайки, нали, живота с изкуството и обратното, защото изкуството все пак представя всичко край нас. Просто това ми дава сила, това ми дава емоция, това ме топли, както се казва, и предпочитам да си живея живота така, отколкото с нещо друго.

0: накрая пожеланието към вас самия, това, което като послание искате да прозвучи в нашия ефир към вашата колегия, към учителите, към хората, свързали с живота си с децата, кое да бъде първо към вас?
1: Първо към мен да продължавам с усмивка напред, да не позволявам на неща, които са или не са в мой контрол, просто да ме спират от общата картинка и от общата цел. Оттам нататък пътя напред и нагоре, съответно изграждането на човек като личност, не само за себе си, нали, тук, просто всички хора трябва да се стремим към това да бъдем добри, да поставяме нещо след себе си и да има полза от нашето съществуване, без значение каква ще бъде добрината.
0: На колко сте години?
1: На 27.

0: Песен на Ангел Митрев и Атанас Панайотов чухте. Вие сте с предаването По първи петли, което днес се излъчва от студиото в Пловдив. Вчера Пловдив беше център на национално съвещание на Министерството на вътрешните работи. Съвещание, в което участваха всичките 13 областни началници на полицията в страната. Подробности от Даниела Добрева сега.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
2: Проблема е с структури, с дублиращи се функции. Проблема е с структури, които не са ефективни. Два етапа ще има тази реформа. Единият ще бъде много бърз. Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството, истински анализ по отношение на министерството. Това е един процес, който ще отнеме време. Така че вторият етап ще бъде този. Той започва от днес, но няма да завърши толкова бързо. Резултата от първия етап ще го видите много бързо. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
1: Министърът отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е бил на Главна дирекция борба с организираната престъпност, които са създали организация за това. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той посочи.
2: Не само Главна дирекция национална полиция. Имаме проблеми в много от структурите. Но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим с съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата. Така че неясно сме, трябва ни малко време технологично, за да решим тези въпроси. Аз не говоря тук за конкретен теч на информация. Говоря, че има структури, които, за съжаление, има подобни тенденции в тях и не е само една.
3: Ако все пак такива длъжностни лица се установят, че има и подават информация към издирвани лица.
2: Ако се установят, дирекция вътрешна сигурност е напряко мое подчинение. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който облечен в униформа си позволява да нарушава закона. Абсолютно безкомпромисни ще бъдем. А понеже питахте за хората, които са го подпомагали, необходимите действия такът в момента, така че и процесуално към някои от тях да се насочат съответните производства, а тези, които няма данни за извършени престъпления, но по някакъв начин са били съпричастни към тази дейност, ще бъдат обявени до един. За да няма грешки, изчакваме пълно обобщаване на резултатите. Повече от месец продължи процеса по следенето на този човек, така че доста са хората, за които има да ви даваме информация и ще ви дадем в пълен обем.
1: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани в петък на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. През почивните дни тя заяви, че Главна дирекция национална полиция, която трябва да издирва престъпници, продава информация срещу заплащане на тези, които трябва да издирват, за да могат те да се крият.
4: Тази сутрин осъществих контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема, за да могат съответните компетентни служби в МВР да започнат работа. Така че твърдения, изсипани първо в медиите, без да бъдат споделени пред компетентните органи, ние няма да приемаме.
1: Един от основните приоритети на новото ръководство на МВР е безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, заяви отново министър Демерджиев пред журналист.

0: журналисти, а и пред шефовете на полицейски дирекции от Южна България.
1: Безкомпромисни ще бъдем в борбата с наркоразпространението. Това са задачи, спуснати до всеки един полицейски началник. От всеки един ще изисквам той да ги спусне до подчинените си и да има резултати. Не може повече да си позволим нито да губим животите на нашите деца, нито може да си позволим повече да гледаме това явление, което за съжаление придобило страшни размери в нашата държава. Ние ще направим необходимото от страна на МВР, но ако не се осъзнае цялото общество, ако няма сигнали, ако няма действия, ако в училищата съответните учители, съответните ръководители там на структури в образованието не предприемат необходимите действия, няма как да стигнем до тези резултати. Нещо, което също се подценява и нещо, което ще засилим, е превенцията. Защото ние се борим с последиците от тези явления, но превенцията липсва. Създали сме организация, ще създадем такива инициативи, за да може да има истинска превенция.
0: По думите му, приоритет е също източването на огромен обществен ресурс в частни ръце. За справянето с него са необходими укрепени икономически сектори във всички областни дирекции, каза Демерджиев. С предимство ще се работи срещу контрабандата и в областта на пътната безопасност, където трябва да има стратегия.
1: Но една такава стратегия отнема доста дълъг период от време. Около 10 години е нормалният срок, за да се постигнат трайни резултати. Ние не можем да чакаме 10 години по този въпрос. Трябва много бързо да набележим краткосрочни мерки и паралелно с изработването на такава стратегия тези мерки да функционират. Така че пострадалите и загиналите на пътищата да намаляват трайно и видимо. Задачата на полицаите не е просто да пишат актове и фишове. Задачата на полицаите е да намалят пострадалите и жертвите на пътя. И трябва да намерим начин да направим точно това. По това ще се измерват вашите резултати, а не по написаните актове и фишове. Няма да толерираме наличието на полицаи в храстите, скрити, за да отразяват някаква дейност и да я материализират в актове и фишове. Дейността, която трябва да материализираме на пътя, е по-малко пострадали и по-малко загинали.
0: МВР министърът посочи още, че превенция ще има и при бедствията. По думите му, ситуацията с наводненията във Великотърновска и Габровска области се успокояват, но тези явления ще се увеличават.
1: Тук ще обърна внимание, че някои изкараха от плана за възстановяване и устойчивост един център за космически наблюдение, се наричаше той, но беше център за реално управление на такива кризи, център, който да подпомага да следим такива кризи в техния зародиш, център, който да помага да им противодействаме. Не знам кой реши, че този център не е необходим на България, за да направи напук на президента тогава Румен Радев. Само че това не е нещо, което е срещу Румен Радев, а както се вижда, е нещо срещу българските граждани, защото сега с доста по-допотопни средства ние сме принудени да борим тези явления, ще ги борим, но нека всеки да си понесе отговорност за това, което е направил, и да обяснат хората, извадили този проект от плана за възстановяване устойчиво, защо го направих. Този център щеше да ни позволява не само да анализираме предварително и да вземем необходимите действия, да управляваме в реално време кризи, следейки тяхното развитие. Това са и пожари, и наводнения, и всичко останало. В момента сме лишени от този инструмент, но ще направим всичко необходимо, за да се борим и да превентираме такива кризи. Слава Богу, тук хората бяха изведени, БГР сработи до голяма степен, ще направим необходимото да обучим кметове и областни управители да боравят с системата, ще направим необходимото да я доразвием.
0: Според Демерджиев, дирекциите вътрешна сигурност и инспекторат в министерството ще следят работата по набелязаните приоритети.

Антон Гудов с песен от Родопите. И докато я слушахме, ние си казахме добро утро с Васил Видинов, който ни се обажда от Кюстендилското село.

0: пришевци. И сигурно утрото е хубаво там, в този край на страната. Сега добро утро и в ефира ни. Добро утро!
1: Добро утро, приятелю Николай Чапански. Аз като най-рано буден в тази сутрин, и тя е специална тази сутрин, птичките пеят, кучетата лаят, надолу сърните и дивите прасета, ма те не им обръщат никакво внимание на моите кучета. Но друго, приятелю, искам да ти кажа. Вчера ми се обади издателя от печатницата и каза ми, че вече книгата Обич и песен този път са заглавие за винаги. Второто издание на книгата е вече готова, излиза от печат и там от печатницата ще я представят на панаир на книгата, там имало в НДК началото на юни, не знам точно кога ще бъде.
0: Какво сте събрали? Какво сте събрали сега в това издание?
1: А този път, приятелю, книгата е малко по-различна. Първата част беше автобиографична за мен и за Валя, а втората част е повечето среща с приятели, народни певци, музиканти, всякакви други любители на народната музика, с които контактувам по Фейсбук.
0: Спомени. Спомени сте събрали в нея, така ли?
1: Спомени. И те са много интересни, спомените, приятелю. Там присъства най-добрият певец на Северна Македония, Павле Витанов, когото специално съм поканил на представянето на книгата. Тя ще бъде в Перник, не е уточена датата още. Обещал ми е той, сигурно.
0: Другия... Ами ще ни кажете? Ще ни кажете кога ще е това представяне, а пък ще очакваме да ни изпратите и към Пловдив един брой от нея.
1: О, разбира се. Другият е Донко Марков, детето чудо в народната музика. Дорина Богомилова от нашия край, от Граловския. И още много, много. А и ти, приятелю, присъстваш в книгата като глашатай номер едно на народната музика.
0: Много благодаря. Ще очакваме един брой, за да я разлистим и в нашето предаване. Васил Видинов. Песен на Анна Борисова слушаме вече.

0: 4 часа и 40 минути показва часовника в студиото на Радио Пловдив и след като си казахме добро утро и хубав ден с Васил Видинов от Габрешевци Кюстендилско, силно и с вас ще го направим в следващите минути на телефоните ни в студиото за една ретроспективна изложба на художника Ненко Чанев. Тя се открива днес в Пловдив, а неговите творби са предоставени за изложбата от семейството му. Подробности научаваме от куратора Таня Банкова в разговор с Яница Марова сега.
1: Моя идеята, защото при живе сме работили с Ненко Чанев, сме направили две изложби, последната от която беше 2019-та. И понеже сега имаме отношения с галерия Ромфея и решихме да започнем с нещо, което е хем познато, хем пък доста непознато по пловдивската публика, тъй като Ненко е от Бургас.
2: И вие подчертахте, че Ненко Чанев е дете на морето, но едновременно с това пък е и тясно свързан с Пловдив. Неколкократно е правил изложби тук, а в платната му пък си спомняме, че присъстваше и стария град.
1: Да, абсолютно така. Ненко е завършил Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Тази експозиция има силно символично значение, защото Пловдив заема много специално място в живота на Ненко Чанев и той е възпитаник на тази емблематична Национална художествена галерия. И платната, които всъщност пловдивската публика ще може да види, улавят не само морските пейзажи, които има той, а и има и градски пейзажи от Пловдив, от Бургас. Всъщност и пейзажите му отнемат горе-долу 50% от неговото творчество. Разбира се и морските пейзажи, безкрайните хоризонти, играта между небето и водата. И характерното за него е това майсторско усещане за светлина и цвят, което всъщност ни даде идеята да направим заглавието на изложбата Светлината, която остава. Много се надявам, че ще имаме така доста гости, за да посетят тази ретроспективна изложба, тъй като са включени доста акварели, масла, акрили има също и така, както вече споменах, има пейзажи от Пловдив, има пейзажи от Бургас, но най-вече присъства морето.
2: Светлината, която остава, заглавието отвъд буквалната връзка с светлината в картините, можем да тълкуваме и с тази светлина, която той остави след себе си.
1: Да, именно, защото посланието, което има изложбата, е вдъхновено от неговите думи, които той приживе беше казал и това остава като едно негово мото, че човек не си е отишъл на празно, ако след него остава изкуство. А между другото, той приживе има доста международни участия за акварел, в които е доста награждаван. Също има и над 55 самостоятелни изложби, не само тук в страната, но и в чужбина, както и негови произведения са собственост на доста колекционери, не само в България, но и в Европа, в Америка и изобщо в целия свят.
2: А творбите, които са поместени, има ли такива, които са от най-ранния период още?
1: От най-ранния мисля, че не. Те просто са някъде от средния. Има, да, от доста ранен, но не мога да кажа от най-ранния период не.
2: А има ли период от творчеството на Ненко Чанев, който според вас остава не до там познат?
1: Той е доста характерен и няма как човек да не познае неговото творчество. Просто когато вече знае неговия штрих, неговата палитра, просто няма как да не го познае. Така че аз мисля, че той си работеше в неговото лоно и е твърде познат. Не мога да кажа, че има нещо, което е непознато за публиката. Той беше човек, който показва отворен.

0: и показваше абсолютно неговото творчество, както и нали, акварелите с тези пейзажи полски, които са в пъти по-малко, нали, като рисунък, отколкото морето и градските пейзажи, но все пак те присъстват.
1: С изчезващия хоризонт, усещането за една безкрайност, пък и тишина.
0: Абсолютно, да, точно така. Между другото, много си колебаехме светлината, която остава, или хоризонт без край, като заглавие за изложбата, но светлината, която остава, просто за превес.
1: Вие като куратор, какъв разказ искате да изградите? Биографичен, емоционален или пък може би чисто художествен?
0: Може би и от всички по-малко, защото пък него вече го няма, нали? Просто ние трябва да си спомним с една обич и така с това послание, което той го има към нас, да го видим и така. Така че от всичко по-малко просто бих искала да насоча зрителската публика.

0: Духовни маршрути на издателство Летенра се завръщат с две издания по пътя към сърцето на духовния Пловдив. Започва пролетно-летният цикъл на пловдивските духовни маршрути, за което ще ни каже сега Паулина Комсалова.
1: През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици разходки и интелектуални приключения, каза управителят на Летера Цветелина Димитрова.
2: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
1: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър.

Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Куюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на едно интересно събитие и може би много от вас са присъствали на него в годините. Това е българският събор Ангел Войвода, който се случва на Раповския манастир, Света Неделя, в близост до Асеновград. Имаме вече телефонна връзка с Красимира Кисьова, почетен член на Сдружение Хайдути и автор на тази етнографска експозиция, която събира толкова много почитатели от страната. Здравейте, госпожо Кисьова!
1: Здравейте!
0: За коя година се организира този български събор, Ангел Войвода?
1: Съборът се организира за пета поредна година на поляните край Раповския манастир. Те ще се превърнат в сцена на българския дух, традиции и родолюбие с провеждането на това голямо събитие.
0: И пак много изпълнители ще изпълнят сцената и това пространство с етнографската музейна сбирка ли? Как да я наричам? Тя е много пишна, много интересна.
1: Ами това е сбирка с предмети от бита на българите, която сме подредили в специално обособено пространство, така нареченото Старо село, етнографска експозиция на открито, където всеки експонат разказва своя история и съхранява спомена за време,

0: в което труда, традицията и семейството са били в основата на живота.
1: Колко време ги събирате всички тези експонати, за да дойдат на поляните на Раповския манастир?
0: Доста време, всяка година добавяме нови и нови експонати и правим, аранжираме по доста интересен начин, за да може да бъде видяно, пипнато и да се пренесем в духа на българите.
1: Можем ли да кажем какво ще има тази година? Какво сте добавили?
0: Тази година програмата на събора е изключително пъстра и интересна. Посетителите ще имат възможност да се докоснат до българските традиции, обреди, музика, песенен фолклор, съхранени през поколенията и да преживеят незабравими мигове. Новото тази година е нашата инициатива «Живи картини от България». Това е представяне на автентични обичаи, ритуали, хора и традиционни храни. Предвидени са също демонстрации на стари занаяти и традиционни практики. Тя ще се проведе, «Живи картини от България», ще се проведат на 6 юни от 14.30 часа. В пределите на нашето старо село ще покажем неподвластни на забравата обреди и обичаи. Това е наша постоянна, смела и много различна съборна инициатива, която не бива да бъде пропускана. Очакваме всички да я посетят.
1: А какви са изискванията? Който желая да дойде, може би трябва да бъде с народна носия.
0: Не, това не е задължително, това е препоръчително. Отправяме специална покана към всички гости да се включат активно в атмосферата на събора, като дойдат облечени в народни носии. Но пак повтарям, че това не е задължително изискване.
1: И тъй като ви отговаряте за това, което ще се случи на сцената, ще посрещате много певчески и танцови състави. Нека да кажем откъде ще дойдат те за тези три дни.
0: Имаме популярни гости, изпълнители. Сред тях са Димана Боянова, Перина Христова и Виктор Джоргов, Савина Пламенова, Севдалин Бакларев, гайдарски състав Караджата, град Пловдив, гайдарски състав Големите гайди, град Асеновград, гайдарски състав Ангел Войвода, град Стара Загора, музикална фолклорна школа Челебиче, град Пловдив, Русали, град Петрич, мъжка фолклорна група Тракиец, клуб по фолклорни изкуства Витоша, град София, представителен танцов ансамбъл Станимака, град Асеновград. Всички те ще допринесат за празничната атмосфера и доброто настроение на гостите.

чухте за събора Ангел Войвода, който ще се случи след броени дни на Раповския манастир край Асеновград, а след 5 часа ще бъдем в Розовите градини край Карловските села. Ще ви поканим на празниците в село Поповица, Садовска община, както и Странджанското Ясна поляна. Открит ден посветен на доматите ще има в село Цалапица и затова ще узнаете в предаването ни. Сега наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Савина Спасова, и след това отново се връщаме в студиото в Пловдив.

0: Horizont.
1: В 5 часа по Българското национално радио слушате емисия новини. Парламентът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Линков.
2: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще заседава днес извънредно. В предварително обявения дневен ред е предложението физически лица да могат директно да инвестират в държавни ценни книжа. Идеята се обсъждаше още преди парламентарните избори на 19 април, а първи като законодателна инициатива го оформиха депутати от ГЕРБ. Въпреки че от внасянето му до сега минаха няколко заседания на комисията, предложението не беше разгледано. След като от Прогресивна България също предложиха свои текстове. Двата законопроекта ще бъдат разгледани по-късно през деня от ресорната комисия. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за държане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейн приятел оцеляно е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в областния център, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема с употребата на наркотици от младите. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Подробности за предстоящите събития.

0: който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
1: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
2: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на Община Враца. От Враца Ива Антонова.
3: Информация и прогноза за времето ще чуем сега от дежурния синоптик Иван Василев.
4: Най-ниската температура на 27 май в София е измерена през 1974 година – 4 градуса, а най-високата през 1950 година – 32,1 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 54 минути и ще залезе в 20 часа и 54 минути. Продължителността на деня е 15 часа. Луната в София е залязла в 3 часа и 30 минути и ще изгрее в 17 часа и 22 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, за София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Така завършват новините в 5 часа, представени от Савина Спасова.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Малко след новините в 5 часа ви посрещаме с Въгледовското хоро на Леновска народна група. Вие сте с предаването По първи петли, което днес излъчва от студиото на Радио Пловдив в последната майска сряда, в красивия и ухаещ цветен месец от годината. Да, посрещаме изгрева заедно. Добро утро!

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

Бъжевското тъкано хоро на Мишо Бъжев със сигурност ще ви донесе настроение в този ранен час, без значение къде ни слушате, може би вече пътувате за работните си места, може би пък се връщате от тях, може би пък все още сте в леглото или пък си пиете кафето или чая. Добро утро ви казваме. Деляна Мандраджиева е на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Телефоните вече чухте. 60 58 60 и 632 400 кода на Пловдив е 032. Обещахме, че ще бъдем в Розовите градини край Карловските села и по-специално там в село Пролом, където стопанисват над 120 декара гюлови градини. Ще ни поканете на празниците, посветени на Свети Дух, на Педесятница в края на седмицата в село Поповица, Садовска община, пък и в Странджанското село Ясна Поляна се подготвят за хубави празници в края на седмицата. 100 години от рождението на странджанската певица Кина Димитрова ще отбележат там. Очакваме включване от Денка Тодорова.

0: И, и още много вести сме ви подготвили. Сега сте и вие. Добро утро! Заповядайте на равнобудните слушатели. Вие сте.
1: Ало.
0: Добро утро.
1: Добро утро, Николай. Елена Павлова, Пловдив. Поздравя за теб, за Делянчето, твоята колежка и за всички приятели на клуба на приятелите в първи през 2002 година, където и в България, извън България. И днеска да поздравим нашите приятели, мисулманите. Те празнуват Курбан Байрам. И аз искам да поздравя по-специално Найс от Казанлък и Ахмед Морат от Дулово, наш приятел и ваш редовен слушател, и всички, които празнуват днеска, с пожелание за здраве и, както той казва, весели да тръгват, весели да се връждат и всички да са щастливи и здрави. Хубав ден и Бог да е с вас и с всички българи.
0: Всичко хубаво и дано тези, които поздравихте, вече са се разбудили, за да чуят и хубавите песни, които сме им подготвили, още един глас от някъде. Здравейте! Здравейте, вие сте!
2: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
2: Обажда се Петър Пешо от село Скобелево, Димитровска община. Искам да поздравя народната певица Тонка Клинчева, дядо Коце от Пловдив, дядо Таню от село дядо Таню и кръвнатичът от село Крум Станчо с една хубава народна песен.
0: Благодаря ви, дано и те са се разбудили да чуят поздравите. Има и писма, които ще разлистим. Виждам, че не едно, две писма. Валери Георгиев от София ни е изпратил. Ще изпълним и вашите музикални желания, но след малко. Ние сме подготвили нещо интересно на Дима Гугов, сина на Костадин Гугов, за тези две съседки, за които пее той, но преди това още един глас от някъде. Моля, вие сте?
3: Добро утро!
0: Добро утро!
3: Ахмед Мурат съм от Дулово. Поздравявам всички мюсюлмани, Курбан Байрам. Да сме живи, здрави, винаги весели, приятни и усмихнати да сме. Дано Господ и на вас щастие да даде, радост да даде, винаги рано събуждате, хубави
0: така тести. Да бъде, Ахмед. Какво се прави на този ден? Ние майче чухме в новините.
3: Днеска Курбан се коли.
0: Така.
3: И Байрама почва 4 дена до събота. Ако сме живи, здрави, днеска сме живи, здрави, той е част. Дано Господ берекет да даде. От пещера някои попагали ми поздравяват за Байрама. Такиви крошари са. Не знам какви са.
0: Нека Господ... да са хубави поздравите и с тази песен на Дима Гугов ви изпращаме за тези две съседки, които сигурно има около вас.

0: силно настроение донесе и тази песен в изпълнение на Дима Гугов. 60, 58, 60 и 632, 400, кода на Пловдив е 032. Това е най-сутрешното предаване в ефира, в националния ефир, предаването по първи петли, което днес излъчваме от 6-то студио на Радио Пловдив. А има и писъмца с поздрави, които трябва да поднесем. Честит рожден ден на Тодорка Влакинова от Пловдив. Поздрави от синовете Стефан и Христо, както и от всички близки и родствениците от село Тополи дол, Пазаржишко, гласи този поздрав, който получихме в писъмце. Сега сте и вие. Добро утро, здравейте! Здравейте!
1: Добро утро, господин Чапански, Станимир Гелимачев от Ивайловград. Искам да поздравя всички мюсюлмани по повод днешния Курбан Байрам, както и изпълнителя на родопски песни господин Хамид Имамски, а също така и кмета на село Боил Селистриско, господин Ермин Бакиев. На него като му желая здраве, щастие. А също така, господин Чапански, искам да напомня, че традиционният събор на пяване в град Елхово, Тунджа, пее танцува, ще се проведе на 29 и 30 май, който има възможност нека да заповяда, а то ще има и много събори и в Пловдивско, така че на всички съборяни им пожелавам здраве, щастие и да изпратиме така с радост един прекрасен месец май, през който имаше много културни събития. Всичко добро!
0: Всичко добро, ами да, и ние ще ви поканим на някои от празниците, като в село Калояново, Пловдивско, Черничево, Паничери, Поповица, Садовска община. И виждам и село Царацово в началото на месец юни ще празнуват, а днес, 27 май, дългогодишният председател на Ловно-рибарско сдружение София Север Веселин Симеонов навършва точно 70 житейски години. Честит юбилей от вашите колеги и от вашите приятели. Те ни се обадиха да ви поздравят и още един глас от някъде. Здравейте! Добро утро!
2: Ало? Ало?
0: Добро утро, ви казваме!
2: Добро утро, господин Чапански! Обаждам се от Рушенския край, село Копривец, Тодорка Йорданова. Поздравявам ви и искам да поздравя жителите на село Копривец и да поканя всички, които са извън селото на 31-ви, да заповядат на празника на селото.
0: Какво ще се случи?
2: Готовката вече е почнала.
0: Какво ще се случи тогава?
2: Ще има курбан на селото.
0: Свети дух, Педесятница?
2: Да, Свети дух, да. Подготовка, резка да се прави. Много е, ще бъде много хубаво, много песни, много танци. Нека всички заповядат. И искам и да поздравя моя набор 1949 година. Нека, които са навсякъде, ни по света нямаме, но в цяла България сме пръснати. Нека да заповядат и те да се видим.

0: хубав и запомнящ се празник се случи през почивните дни с хиляди гости в село Зети в община Чирпан. Празници посветени на фолклорното изкуство за 11-та поредна година. Там се изявиха и местните таланти на 120 годишното читалище Селски будилник. Вече влизаме с микрофон там.
1: Здравейте, Донка Ташева, секретар-библиотекар в Народно читалище Селски будилник 1906, вече 45 години. Работя в това читалище с много любов, работата ми харесва. Вече толкова години милея за нашето родно Зечево и тази година Народно читалище Селски будилник 1906 отпразнува на 9 май 120 годишен юбилей. То е създадено на 15 януари 1906 година от група учители и подвижници от нашето родно село. Вече 120 години и преди нас е имало такива хора, възрожденци, след нас се стараем да запазим културата в Зечево, да запазим традициите, обичаите, групите, които са съществували при създаването.
0: Любопитно ми е обаче как е изглеждало читалището и читалищния живот ония години, когато вие сте започвали в него и как сега. Сигурно има разлика?
1: Определено има разлика. Аз съм започнала работа в далечната 1981 година. Тогава беше и друг политически строй, нали? Времената се промениха. Ние се нагласяме спрямо новото време, с новите технологии. Всичко върви много динамично. Поне аз не усетих как минаха тези 45 години с най-разнообразна дейност. Разликата сега е, имаме повече, как да кажа, свобода за действие. Не се ограничава дейността ни. Да. Движим библиотечната дейност, компютърните технологии навлизат, дигитален клуб притежаваме тук. Имаме всякакви услуги за нашите потребители. Всички групи, които са били преди годините, почти са запазени. Вокална група Мелодия, която е създадена 1965 година, съществува и до днес. Увеличава се броя, намаля се, но така или иначе е запазена. Битовия оркестър не съществува, танцовите групи вече са две. Театралната група носи името на Никола

0: Сидаров, на нашия създател. Тя се ръководи от Ваня Душева и в училище функционира, не към читалището, но така или иначе тези неща, които са възникнали преди 120 години, просветителската дейност, традициите, обичаите са запазени в нашето село. Смея да твърда, че са запазени.
1: Как отбелязахте тази юбилейна годишнина в началото на месец май?
0: Ами, годишната премина при мен малко, както казах, в динамика, защото първо ние празнуваме на 9 май, традиционно отбелязваме паметта на нашите загинали във войните зетевци, пред войнишкия паметник поднасяне на венци, после открихме памет на плоча на създателя на читалището Никола Зидаров в парка и след това приканихме гостите в читалищния салон, който сигурно имаше 500 гости, които стават, сядат, участниците, нашите групи, всички участваха в концерта, имахме гости, танцов състав Черпанли, танцов състав Чудесие от Черпан, колегите от читалищата, много гости от общината. Даже не можах да видя, имаше гости от София, които бяха наследници на господин Зидаров, което беше много мило. Всичко беше прекрасно, преживяно.
1: Може би за едно читалище най-голямото богатство са младите хора, а вие ги имате тук. Имате и ние чудесни пеещи славичета, вашата фолклорна група.
0: Да, имаме за радост млади хора, които продължават да поддържат песенното творчество живо, танцовия състав от малки ученици танцуват. За нас това е огромна радост, че успяхме да привлечем към... Припознаха нашето читалище като организация, в която те да получат някаква изява, за да могат да развиват техните таланти после на големите сцени. Да се надяваме, че от нашата сцена ще тръгне някой изявен музикант или изпълнител. Стараеме се да стимулираме участието на младите хора. Надяваме се, така ще остане и в бъдеще.
1: Ние го пожелаваме. Честит юбилей!
0: Благодаря ви!

0: първи петли.
1: По първи петли.
2: Съвсем скоро, уважаеми слушатели, в началото на месец юни, едно местенце край село Цалапица ще се превърне в царство на доматите. На тези открити дни, на 4, 5 и 6 юни, открити дни, посветени на доматите, на опора заден,

0: за което ще ни каже сега Мария Николова. Здравейте!
1: Здравейте! Ами ние провеждаме това събитие вече за 9-та година и то е насочено към всички производители, търговци, любители на доматите. Тази година в центъра е розовия домат. Имаме над 23 сорта, като 23 сорта са нови домати с високи устойчивости, с много добър добив и с много добри вкусови качества. За това ще може да се убедите сами, ако ни посетите през тези 3 дни, 4, 5 и 6 юни. Ще има гурме зона с едни от най-добрите готвачи, които ще приготвят страхотни неща с ястия, за да могат да разгърнат истинския вкус на тези домати. Също така ние си партнираме и с две фирми, които ще дадат точните рецепти за правилното хранене, правилната растителна защита и как да увеличим добивите на нашите продукти.
0: Подобни открити дни е имало и предишните години, както посветени на доматите, на пипенра също, на тиквите. Със сигурност доматите предизвикат голям интерес, като една култура, която присъства на трапезата ни постоянно. Пак да се фокусираме върху някои от сортовете, които тепърва се налагат сега сред българските производители, сред стопаните.
1: Домата е една от най-предпочитаните култури за отглеждане в оранжерия. Тази година основният ни сорт е един нов сорт, който се казва Туки Пинк, розов домат, който на вкус наподобява на старите български сортове, но е с много добри характеристики за устойчивост към болести и неприятели и с много добра добивност. Също така ще видите още 4 сорта, които все още са под номера, защото ги изпитваме, но те са с висока устойчивост на един вирус, оргоз вирус, който в момента така създава най-големи проблеми в производството на домати в оранжерии специално.

по първи петля, предаването, което слушате днес от студиото на Радио Пловдив. Телефоните са ви познати, но пак напомниме ги. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032.

0: На 28 май, утре, в четвъртък, жителите на село Белозем ще отдадат почет пред паметника на известният тракийски певец, музикант, цигулар Иван Михов, който ни е напуснал преди 10 години на същата дата, 28 май 2016 година. А ние сме подготвили концерт с неговите песни в края на седмицата в От дума на дума. Пожелание на слушателя ни Пеню Генчев, Пенев от там. Сега сте и вие, телефоните звънят. Добро утро!
1: Добро утро от Странджа!
0: Добро утро, заповядайте!
1: Казвам се Мария Шивачева, обаждам се от родното село на Янка Рубкина Богданово.
0: Приятно ми е, Мария, да се чуем.
1: Искам да поздравя всички жители на село Богданово с празника на 30 май. Празник на селото ще има и ще бъде най-официално от всички стражденски певци подложен венец на плочата на Янка Рубкина, която е поставена в селото.
0: Е, това си е едно събитие и сигурно много от родовете ще се събират там, пък и много гости ще има. Благодаря ви за тази информация и тази покана. На 30 май ще е празника и на родовете в село Черничево, община Хисаря. Тихомир Гаджев оттам ни съобщава, че народното веселие ще е с музикантите от оркестър Млади тракийци, гайдарски състав от Момчиловци в Родопите, както и танцова формация Атик. Освен в Черничево, общински празници ще има и в Калояново, 29, 30 и 31 май. На 30 май там на стадиона в Калояново ще свирят музикантите от оркестър Канарите. Един хубав празник ще се получи и още един слушател от някъде. Заповядайте! Не знам, изчакахте ли ни, но ние сме... А, да, имаме слушател на другата линия. Да. Ще изпратим поздрав за вас. Петко Петков от село Татарево, Първомайско. Там се подготвя за празника на 6 юни да слуша. И Иванка Иванова от читалището в село Солица, Старозагорско, както и Тодор

0: Ванев и неговото семейство отцяло спрямо Пловдивско и фермата, която вече заработи там и работниците са си по местата. Имаме слушател, да? Вие сте, добро утро.
1: Работи там и работниците
0: са... Намалете си приемника, за да се чуваме.
2: Добро утро.
0: Добро утро.
2: От София се обажда Мартин Йонев. Искам да поздравя един мой колега от Пловдивски университет. Казва се Исуф Нури Халим от село Боян по случай празника на мюсюлманите и всички жители на село Поповица, село Христо Милево и всички в Пловдивския регион, където бяхме студенти някога и бяхме по бригадите, събирахме домати, грозде и какво ли не още. Нека да са живи и здрави и ако може с някоя песен на Гюрга Пинджурова.
0: Е, веднага записвам вашето желание. То ще е след седмица. Сега се нещо дуновско сме ви подготвили. Дуновските песни на Марин Денов от Белене. Певецът-фолклорист, който дълги години завеждаше радиовъзела в Белене.

тази песен си спомнихме за Марин Денов от Белене. Ето, трети фестивал на ароматите и вкусната храна подготвят в град Брезово. Веселието започва в събота, 30 май от 15 часа и 30 минути и се организира от Община Брезово, Консултативен център по биоземеделие, биоживотновътство и пчеларство Био Брезово. От 16 часа и 30 минути ще има народно веселие с музикантите от оркестър Ритъм на Александър Маринов, певицата Татьяна, както и всички състави от селищата на Община Брезово. Поканата е от инженер Калин Калапанков. Поздрави за тях. А тази година изкупната цена на розовия цвят стартира от 2,50 евро за района на Карлово и Казалък. Но за покриване на разходите според производители от бранша, реалната себестойност на продукцията достига около 3,05 евро за килограм. Над 120 декара маслодайн гюл стопанисват в карловското село Пролом и

0: Там бирачите вече са в розовите масиви. Масивът се обработва от земеделската кооперация Китка с председател Стоянка Петкова.
1: По веригата нито бирачите ще са доволни, нито ние, нито...

0: преработвателите. При нас такава е връзката. Трябва всички да са доволни, да има резултат. Ами първо и насъжденията, нали, все пак са по на 20 години, колкото и да ги подмладяваме. Има разреждане. Също нападнати бяха така от малиновия грилус, много ги изчистихме. Няма големите храсти вече. И това е причината.
1: Каква е площта, която стопанисвате?
0: Ами площта е 120 декара. Е. И очакваните резултати са, не знам дали ще стигнем 20 тона. При 37-8 миналата година. А това е културата, на която ние най-много разчитаме. Това е първата култура, от която да прибере да някакъв доход да получим, но ще се преориентирам и към други неща. Нали? Тази година увеличаваме силажа, царевица за силаж, затова, защото ни сме близо тук до язовира, имаме гаранция, нали, че ще ни бъде подсигурена вода и трябва да направим така, че да имаме някакъв баланс най-накрая.
1: Да.
0: Кредит сме изтеглили за трактора, който трябва да изплащаме, така че сме притеснени сме малко, нали, разчитайки на розите, получи като придобрите добиви, горе-долу цените, нали, наустройваха, така смело действахме, но сега ще си понаправим сметката малко. Пазарлък няма как да стане, след като си предадем розите, тогава се плащат, какъвто и пазарлък да правим, доволни, недоволни, това е цената.
1: Това е цената, така ни казва Стоянка Петкова от карловското село Пролом. Те вече са в розовите масиви. Успех на всички, които са там. В последната събота на месец май е празникът на розата в Карлово, който включва и автентичен ритуал розобер. А за царица на розите тази година е избрана Елена Джакова.

0: Ето и телефонната връзка с читалището в село Ясна Поляна, където оживяват песните на странджанската певица Кина Димитрова. Тези дни се навършиха 100 години от рождението й. И имаме телефонна връзка с секретаря на читалището, Денка Тодорова. Здравейте, Денка!
1: Здравейте, господин Чепански! Много се радвам, че ми давате шанс да се включа във вашето прекрасно радио и току-що слезам от сцената на град Китен, на която стена се изявих с песента на Кина «Вълкане, сино Вълкане». Просто правим една подготовка за нашето честване 100 години от рождението на Кина Димитрова, което ще бъде в читалището на Ясна Поляна следващия петък. Всеки ваш зрител, ако има слушател, ако има възможност, заповядайте в Странджанската Ясна Поляна.
0: А какво има в Китен днес?
1: Днес в Китен, днес е празника на град Китен и прегледа на самодейните колективи на град Приморско. Тази година за първи път обединиха празника на град Китен с прегледа на всички самодейни състави на община Приморско. Община Приморско, която запазва, съхранява и продължава песенния странджанския фолклор. Затова тук сме горди, че всички сме подготвени и танцьори, и певци, и самодейци, и професионалисти. Заповядайте и в град Китен.
0: Да, и вие сте част от община Приморско. Ясна Поляна е

0: селище в тази община.
1: Да, и сега? Ясна Поляна, да. Да. Ясна Поляна е съставно селище, на 12 км е от град Приморско и програмата ще включи Закина Димитрова, презентация с нейни снимки, с нейни лични вещи, също което е нашата група в момента разучава нейни песни. Гости ще бъдат госпожа Златка Ставрева с нейния състав, Милка Андреева, Георги Драганов. Това е незаменимия Георги Драганов, който е извора, който е човека, най-големият човек, който е съхранил песенното творчество на незабравимата за нас Кина Димитрова. Също така ще има и други гости, които дано някой да не пропусна, но всеки, който не съм казала, ще дойде и ще уча.

песен на Кина Димитрова чухте. Чухте и за празниците, които ще бъдат там в събота на 30 май. Така се разделяме. А и тук специална честитка ни се обадиха да поднесем за Веска Мирчева от садовското село Поповица. Там подготвят също празник на 30 май. Свети Дух. И за всички, които ще се изявят от местното читалище. В последната майска среда, в най-красивия юхаещ цветен месец от годината, посрещнахме изгрева заедно. Слушахте предаването по първи петли, което излъчихме от студиото на Радио Пловдив. Диляна Мандраджиева на звукорежисьорския пулт. Пред микрофона беше Никола Чапански.

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

6 часа. Новините на Радио Пловдив до обяд на 27 май сряда ще представя Антоанета Петричанска. Добро утро! Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии и контрола върху търговията с нефт. В три района на Пловдив днес водоподаването ще е намалено. Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще има днес и утре в университетската болница Свети Георги. В първия си работен ден за седмицата депутатите ще обсъдят два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Водоподаването в почти половината Пловдив днес ще бъде намалено. Причината е изместване на трасето на водопровод в източната индустриална зона до кръстовището на Скобелева майка. Ограничението ще е от 8 до 17 часа и ще засегне районите Изгрев, Тракия и части от район Централен. За гражданите ще бъдат осигурени водоноски, съобщават от дружество ВиК Пловдив. Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще има днес и утре в клиниката по ендокринология и болести на обмяната към университетската болница Свети Георги в Пловдив. Клиниката е на булевард Васил Априлов 15А и е необходимо предварително записване на телефон 032 602 395. От прегледите могат да се възползват пациенти с вече установено заболяване, както и хора с оплаквания, насочващи към нарушения във функцията на щитовидната жлеза. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Програмата включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни. В Пловдив, в къщата музей Христо Г. Данов, тази вечер ще бъде представена книгата «Седем истории за любов, грях и смърт». Проявата е в памет на дългогодишния директор на издателска къща Хермес Валентин Георгиев, който си отиде от този свят миналата година. Представенето на книгата е от 18 часа и специално участие в него ще вземат управителят на издателство Хермес Стойо Вартоломеев, писателите Александър Секулов и Красимир Димовски и литературни

Ет критик Младен Влашки. Българка и италианец представят в Пловдив проекта «Клавиши на времето за четири ръце». Той ще бъде в залата на

0: Да, се въвежда в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес и утре работата ще се извършва от 7 до 20 часа, а в петък между 7 и 12 часа на обяд. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна на магистралата, а движението ще се осъществява в активните ленти. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 6 часа.

Добро утро! В следващите часове ще бъдем те заедно с мен. Аз съм Яница Марова, работим в екип с тон режисьор и музикален редактор Детелина Петрова, новинар Антоанета Петричанска. Спокойно утро, хубав и успешен ден от сутрешния екип!

ние след празника на духа, културата, знанието насочваме поглед към една важна тема – финансирането на културния сектор. Приниски възнаграждения, недостиг на кадри и на фона на формирането на новия бюджет в един традиционно недофинансиран сектор, питаме колко струва културата и какъв е достъпа до нея, особено извън големите градове. По темата разговаряме с директора на библиотека Иван Вазов Димитър Минев и с Саша Гаделева, представител на Пловдивските читалища. Ще научите още за кампанията за безплатни изследвания на щитоведната жлеза в университетската болница Свети Георги. Ще потърсим отговор на въпроса на къде върви европейското лидерство, а в минутите за култура ви срещаме с изложба в памет на художника Ненко Чанев. Очаквайте и продължението на новата част от Добро утро ден, която тази седмица е с Кирил Велчев, с него ни среща Елена Крушкова. Такива ще бъдат темите накратко в днешния ден.

0: поглед към темите в развитие, които следим. Ускоряват се проектирането на околовръстния път на Пловдив и по дейностите по каскадата до спад Въча. Очаква се до година и половина да има завършен цялостен проект на околовръстното шосе. Това стана ясно след среща на министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков с областния управител на Пловдив Георги Янев и народния представител от Прогресивна България Владимир Николов. По темата информира Антоанета Петричанска.
1: Проектирането на отделни участъци на околовръстния път на Пловдив е започнало още през 2020 година, но и в момента разширението на пътя е на фаза, в която е имитирано проектиране, каза регионалният министър Иван Шишков.
2: Нищо не е направено. Нищо не е проучено, нищо не е направено. Оправдани.
1: Сега темпото ще бъде друго, а подходът ще е изцяло променен.
2: Форсиране на проектирането, за да можем, надявам се, в съвсем скоро време да ви кажем кога реално ще започнем да строим.
1: Очаква се работата да започне по единствената част от пътя, която е в по-напреднала фаза.
2: Това е първият участък най-близко до магистрала Тракия. Надявам се съвсем скоро да започнем с него, защото там има процедура по ВОС.
1: За останалото трасе няма нито подробен устройствен план, нито проведени отчуждителни процедури, нито разрешение за строеж.
2: Нашата амбиция наистина в рамките на следващата година и половина-две вече започнем да говорим за строителство.
1: По проекта за водоснабдяване на областите Пловдив и Хасково с питейна вода от каскадата до спад Въча, работата реално започва от нулата.
2: Няма никакъв предвиждане за този проект.
1: Тепърво ще се прави идеен проект, но и тук е нужно ускоряване на работата.
2: Колкото

0: По-рано започнем с реалните действия, ще е по-добре.
1: Чухте информация на Антоанета Петричанска. Междувременно създаването на регионален инвестиционен фонд в Смолен може да се превърне в съвременно решение срещу обезлюдяването на родопите. Това заявиха от регионалния академичен център на БАН в Смолен. Идеята предвижда фондът да се финансира с част от приходите от производство на електроенергия от хидроенергийни обекти на територията на областта. Подробностите от Живка Танчева.
2: Според инженер Момчил Крайванов от регионалния център на БАН, по този начин част от икономическата стойност, генерирана от природните ресурси на региона, ще се връща обратно в родопите. Той посочи, че подобни модели вече се прилагат успешно във Франция и Швейцария.
3: И това е най-лесният вариант и способ, през който водата, която се преработва в каскадите, които са от района, малка част от тези средства да бъдат отделени за такъв инвестиционен фонд.
2: По думите му, регионът има голям потенциал, но е необходима ясна национална политика за планинските райони, която да компенсира тежките демографски и икономически процеси.
3: И се надявам също да имаме съответно от правителство, от парламент, съответна подкрепа в тази посока. Това, че ние искаме някаква насочена политика към Смолянска област и към родопите, тя се касае не за това, че ние сме тук, а действително по отношение на транспортна свързаност, по отношение на условия на бизнес и на живот, условията тук са много по-тежки от цялата страна.
2: Ключов за развитието на региона остава и проекта за скоростен път Пловдив-Смолян-Родопите.

Тузем Ксанти, който е част от трансевропейската транспортна мрежа. Сред инициативите за развитие на туризма са известни маршрути около обсерваторията в Рожен, както и използването на популярността на родопското село Момчиловци в Китай.

0: на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
0: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
0: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Шейкър.
1: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: информация.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев посочи, че реформата в МВР ще има два етапа.
2: Там, където нещата са очевидни, ще реагираме незабавно, но ще направим истинска стратегия за развитие на министерството. Направили сме си анализ с политическото и професионалното ръководство. Има структури с очевидни проблеми в работата и те ще бъдат подобрени незабавно.
1: Демерджиев отново припомни, че основната заслуга за залавянето на прокурорския син Васил Михайлов е била на ГДБОП. Попитан има ли течове на информация в структурите на МВР, той отговори.
2: Имаме проблеми в много от структурите, но ние знаем кои са тези проблеми и много скоро ще ги решим със съответните мерки, като хората отговорни за практики, които са несъвместими с полицейската работа и с полицейската етика, ще бъдат отстранени от местата си, а някои ще бъдат отстранени от системата.
1: Главният секретар на МВР Георги Кандев заяви, че ще покани на среща адвокатът на двама от потърпевшите от прокурорския син Зорница Костова. Тя заяви, че Главна дирекция Национална полиция, която трябва да издирва престъпници, им продава информация, за да могат те да се крият.
3: Осъществи контакт с адвокатката и я поканих в петък в присъствието на директора на дирекция Инспекторат и дирекция на вътрешна сигурност да сподели всички данни, които има по тази схема.
1: Приоритетите на МВР са безкомпромисна борба с наркоразпространението и наркотрафика, източването на огромен обществен ресурс, контрабандата и пътната безопасност, заяви Демерджиев.
0: Чухте Даниела Добрева. А междувременно за седма поредна година издателство Летера организира градски турове под надслов духовни маршрути. В пролетния цикъл са включени 4 теми: Хълмът, който отброява времето, Пловдив и музиката, По течението на Марица и Цар Симеоновата градина разказва. Туровете са всяка събота от 10 часа и са безплатни за участниците. Паулина Комсалова с повече информация за тях.
4: През годините проектът Духовни маршрути се превърна в истински феномен и предизвика огромен интерес на стотици граждани и гости на града, които искат да открият или преоткрият Пловдив пред погледа на литературата, изкуството и историята. За авторите на проекта от издателството това не са просто разходки, а интелектуални приключения, каза управителят на Летера Цветелина Димитрова.
5: Започнахме през 2019, когато Пловдив беше стана европейска столица на културата. Оттам видяхме, че интересът към Пловдив, забележителностите, природните, исторически и културни е много голям. И се радвам да кажа, че със всяка година участниците в нашите маршрути стават все повече и повече.
4: Тази събота началото на пролетния цикъл е по Дановия хълм, по-известен като Сахат Тепе. Ще го водят Стефан Шивачев, Юлиан Маринов и Димитър Райчев. В следващите седмици музикалният маршрут ще води професор Полина Куюмджиева. Третият тур е по течението на Марица, а последният за пролетта е в Цар Симеоновата градина. Зеленото сърце на Пловдив като място за отдих, култура и събития, което носи паметта на поколенията. Проектът ще продължи и през септември, като акценти тогава ще бъдат театъра, изобразителното изкуство, литературата и архитектурата.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Слушате Радио Пловдив, часът е 6.30, поглед обръщаме към синоптичната прогноза. Ще е предимно слънчево, след обяд главно над южната половина от страната ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, възможни са краткотрайни валежи от дъжд с гърмотевици. Ще има условия и за градушки, ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад, ще е топло с максимални температури между 29 и 34 градуса. В Пловдив около 31, в Карлово и Асеновоград Живака ще показва 30 градуса, а в Пазарджик 32, в Смолен 23. Ето и времето по планинските върхове какво ще е. В планините ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици, ще има и там условия за градушки, ще духа умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12. На Ботев ще е 9 градуса, на Рожен 18, ще вали, има предпоставки и за гръмотевици. А за тези, които имат път към Черноморието, и там ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облаченост, минималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса.

0: събитията в Пловдив точно днес.
1: Българка и италианец представят в Пловдив проекта «Клавиши на времето за четири ръце». Той ще бъде в залата на концертната зала на АМТИ професора Асен Диамандиев от 19 часа. Концертът включва емблематичната творба, картини от една изложба на Мусоровски. В рядко изпълняван аранжимент за четири ръце ще прозвучат и пиеси за пиано от изявена българска композиторка, това е Албена Врачанска. Специално подбрани и подготвени за този проект, изпълнението ще е на италианския пианист Алесандро Марано, ученик на легендарния пианист Алдо Чиколини и професор по пиано в консерваторията в Вибо Валентия, Италия, и Мартина Табакова, докторант на АМТИ. Програмата свързва два музикални свята, съвременния български композиторски почерк и вечната романтична традиция. Проекта се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата. Как се роди идеята за концерта, питаме Мартина Табакова сега.
2: Роди се благодарение на сътрудничеството ми с композиторката Албена Врачанска, която живее в Люксембург и твори доста активно. Така тя ме запозна с италианския пианист Алесандро Марано и така започнахме една колаборация, която доведе и до днешния концерт на 27 май в концертната зала в Академията, в която ще представим нейни творби за четири ръце. Доста интересни, смея да кажа, защото търсейки съвременни подходи да бъде интересна за днешното време, се използва доста нестандартни перкусионни секции по пианото, тибетски купи, дейрета, така че мисля, че ще е много интересно и за публиката, която не е професионална музикантка. И освен това сме включили и една емблематична творба на Модест Мусоровски, картини от една изложба, но в нестандартна транскрипция отново за четири ръце.
1: Как в програмата успявате да свържете тези два музикални свята, съвременни български композиторски почерк и една романтична традиция?
2: Това се опитваме да направим паралела между така късния романтизъм и между така съвременната българска музика, защото Албена Врачанска черпи от нашия автентичен фолклор. Мисля, че се получава една интересна препратка от едната към другия стил и смея да твърдя, че така мисля, че ще се получи доста така атрактивно за публиката. И двата свята са доста образни и така, надявам се, че това ще се усети от публиката на 27-ми.
1: А има ли някаква нишка, която според вас все пак ги обединява, въпреки че са доста различни?
2: Може би романтичният подход, въпреки съвременната трактовка на Албена Врачанска, на нейните съвременни творби, все пак в музиката и може да се усети духа на романтизма, може да се усети духа на импресионизма, особено в една от пиесите «Невидимият прозорец» е

0: препратка към Дебюси. Така че там би могла да се намери тази нишка на романтичната ни книжка.
1: Вашето партньорство с Алесандро Марано, какво носи един музикант като него в този проект?
0: Алесандро Марано е един прекрасен пианист, който в момента концертира из цял свят и е професор в консерваторията в Виво Валенсия, Италия. И за мен е голяма радост и чест, че той се съгласи да направим заедно този проект. Разбира се, е голямо предизвикателство и за двама ни, тъй като българската музика, която е обена врачанска, тя, както споменах, носи нашите неравноделни размери, нашата типична фолклорна нишка, и това за чуждестранен изпълнител е по-предизвикателно и по-трудоемко, но пък интересно. Винаги, когато на сцената са двама изпълнители или повече, предизвикателството нараства, защото трябва да се съобразяваме с един с друг, да музицираме заедно, така че да звучим като един цял организъм.
1: Предизвикателството е голямо не само технически, но и като усещане да бъдеш с друг пианист на едно пиано.
0: Точно така, и това дори бих могла да кажа, че е по-трудно, отколкото съвместяването на два различни инструмента, тъй като пианото все пак е ударен инструмент и доста трудно да се напаснат двама музиканти, всеки със своя собствен усет и интерпретация. Но мисля, че добре се получава между нас.
1: Кратки музикално-образователни въведения ще има в концерта. Защо този елемент е важен?
0: Все по-важен смея да твърдя, защото това въвежда публиката, която все пак не е задължена да познава тези произведения, още повече тези са нови на Обена Врачанска. Ще разкажа малко за всяко от тях, тъй като имам пряка връзка с композиторката, тя от източника черпа информация относно замисъла на произведенията, защо е решила така точно тези произведения. Три от тях не са изпълнявани въобще, ще бъде тяхната световна премиера. Това въвежда публиката в света на музиката, така че по-лесно да чуват и да възприемат това, което ние като с музиката даваме като послание. А разбира се, Мусоровски картини от една изложба емблематична труба, но зад нея стои много интересна история, тъй като Мусоровски е написал произведението в памет на своя приятел-архитект Хартман. И зад всяка картина всъщност стои истинска картина, която той е видял и която го е инспирирала да създаде целият цикъл картини от една изложба. Така че да, с кратки музикално-образователни послания към публиката, мисля, че тя ще бъде още по-ангажирана в това, което слуша.

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.

9 минути ни делят до 7. Сега към пътната информация. Промяна в трафика по магистрала Тракия край Пазарджик и София. От днес до петък, 29 май, се въвежда временна организация на движението при 55-я и 60-я км на автомагистрала Тракия в двете посоки. Съобщават от АПИ, мярката се въвежда в участъците в областите София и Пазарджик заради отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес и утре работата ще се извършва от 7 до 20 часа, а на 29 май петък между 7 и 12 часа. По време на работата се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете платна, като движението ще се осъществява в активните ленти.

7 часа. Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 27 май. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премиер Бенямин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрям. Ето сега новините с подробности.

0: Кметът ще обсъди днес увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Още информация от репортера Даниел Инков.
1: Два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност, ще обсъдят депутатите в първият си работен ден. Първият законопроект предвижда промени в така наречения удължителен закон за държавните разходи през 2026 година до приемането на редовния бюджет. Проектът е внесен от Владимир Раков и група народни представители и цели всички минимални пенсии за трудова заетост да бъдат осъвременени от 1 юли тази година с 7,8%. В мотивите на вносителите се посочва, че при действащата нормативна уредба около 800 000 пенсионери, които получават минимална пенсия, са останали извън ежегодното осъвременяване от Кодекса за социално осигуряване. Причината е, че минималните размери на пенсиите се определят със закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, който все още не е приет. С предложенията се предвижда минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли тази година да стане 347 евро. Според Министерството на финансите, промените ще гарантират равнопоставеност между пенсионерите и ще позволят и хората с минимални пенсии да получат увеличение още от средата на годината. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, с които са свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С него се предлага засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Промените предвиждат въвеждането на съдебен контрол върху ключови сделки, включително разпореждане с акции, дялове и имущество на дружества, извършващи съхранение, транспорт или търговия с нефт и нефтени продукти. Според вносителите, това ще повиши сигурността и предвидимостта в сектора, като същевременно ще бъдат защитени правата на собствениците и националния интерес. За новините, Даниел Инков.
0: Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка – задържане под стража спрямо 21-годишния студент, който е обвинен в убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Допълва кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: Трагедията се разигра минути след полунощ на 24 май в Благоевградския квартал Струмско, когато пред жилищен блок беше открито безжизненото тяло на непълнолетно момиче, а нейният 16-годишен приятел едва оцеля след като дърво омекотило падането от петия етаж. По-късно полицията задържа двама младежи, единият от които беше обвинен в убийство, а другият е привлечен по случая като ключов свидетел, тъй като си е тръгнал преди трагедията. В прокуратурата наложи мярка задържане под стража за 72 часа спрямо 21-годишния студент по философия в Югозападния университет. По време на разпита той е заявил, че не помни нищо от злополучната нощ и не знае как двамата гимназисти са полетели от петия етаж. Разследващите обаче са категорични, че има неопровержими следи от съпротива, както и че по време на купона младежите са употребили опасни коктейли от наркотици, а единият от тях LSD е бил поръчан чрез приложението Telegram, което все по-масово се използва заради гарантираната анонимност на участниците. Във всички училища в Благоевград психолози проведоха беседи с ученици, родители и учители. По инициатива на обществения посредник на областния център ще се проведе среща с представители на всички институции, ангажирани с проблема наркотици сред младите хора. За новините Кети Трен.
0: Двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщих от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Двете издирвани деца са под полицейска закрила и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение. Образувано е досъдебно производство срещу майката за неполагане на грижи за децата й.

0: Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
1: Израел заяви, че ударил над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбула. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, заяви премиерът Бенямин Нетаняху. Израелските военни действат с големи сили на терен и превземат зони на контрол. Укрепваме защитната зона, за да защитим населените места на север, каза Нетаняху. Над 3200 души са загинали при израелската офанзива, започнала на 2 март, след като Хизбула изстреля ракети срещу територията на Израел в отговор на началото на войната с Иран. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбула. Междувременно Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне на удара, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4 на 100, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.
0: Ракета беше свалена рано тази сутрин над южния руски град Таганрог, съобщи в Телеграм Юрий Слюсър, губернатор на Ростовска област. Подробностите за пострадали хора се изясняват, добави той. Таганрог е пристанищен град в източния край на Азовско море, източно от границата с Украина. В Киев и 9 области на Украина обявена въздушна тревога. Тази нощ Чернигов бе подложен на масирана атака от руски дронове. В града са чути няколко експлозии. Най-малко един човек загина, 9 са в неизвестност след спукване на резервуар с корозивен разтвор в завод за целулоза и хартия в град Лонгвю в американския щат Вашингтон, предава кореспондентът ни Елена Цанева.
2: Първоначално бе съобщено за химическа експлозия, но в последствие инцидентът е определен като спукване на резервуар, съдържащ голямо количество химически вещества. Съоръжението се намира на границата между Вашингтон и Орегон, близо до река Колумбия. Фабриката произвежда целулоза и хартия, материал за салфетки, хартия за печат, чаши, чинии, картонени опаковки, опаковки за течности и други. Резервуарът, който се е пропукал, е съдържал 3,4 милиона литра бяла луга. Химическа смес от натриев хидроксид, натриев сулфид и динатриев карбонат, използвана в процеса на производство на хартия за разграждане на дървесината, която се е разляла. В съоръжението обаче все още има останал корозивен разтвор, което затруднява спасителните дейности. Причините за повредата все още не са ясни. Според Министерството на екологията на щата Вашингтон, във фабриката работят около 1000 души. За новините от Съединените щати, Елена Цанева.
0: Стотици пожарникари, самолети и хеликоптери се борят трети ден с горски пожар в югозападна Испания. До момента огънът е засегнал над 300 хектара масиви. Кореспонденция на Димитър Драганов.
3: Силен вятър затруднява действията на огнеборците в националния парк Доняна, разположен в провинциите Уелва и Севиля. Общо 130 пожарникари работят в района. В гасенето са включени 2 амфибийни самолета и 8 хеликоптера. Властите в Андалусия са уверени, че пожарът ще бъде загасен, въпреки че признават, че крайният успех зависи най-вече от силата и посоката на вятъра в района на националния парк. В същото време еколози предупреждават, че огънят е достигнал една от най-ценните зони в парка, която е ключова за опазването на биоразнообразието там. Основната хипотеза за възникването на пожара е умишлен палеж. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Близо 29 милиона евро допълнително отпуска правителството на Кипър за противопожарно наблюдение и защита. Дронове, интелигентни сензори, електрооптични системи с изкуствен интелект ще бъдат използвани в лятната битка с огъня. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Разработеният оперативен и технологичен план за защита от огнени инциденти е на етап финансиране и обявяване на тръжни процедури за закупуване на високо специализирано оборудване. Съществуващата инфраструктура ще се модернизира. В горските райони ще бъдат инсталирани 31 автоматични системи с интелигентни сензори и термовизуални камери за откриване на пожари в първите секунди от възникването им. В 13 индустриални зони ще бъдат монтирани електрооптични системи с изкуствен интелект за ранно предупреждение за огън. Откритият наскоро оперативен център на

0: Но 6,5 милиона евро съществено подобрява управлението на противопожарния автопарк. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекордът на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Кю Гарденс в югозападен Лондон регистрира температура от 35,1 градуса, надминавайки рекорда от 34,8 градуса от понеделник на същото място. Уелс също счупи майските рекорди за втори пореден ден, като температурите достигнаха 32,3 градуса в Бют Парк в Кардиф, надминавайки 32,2 градуса от понеделник на летище Хауърдън в графство Флиншър. През миналата нощ пък беше регистрирана и рекордно висока температура от 21,3 градуса в градство Сари. Покачващите се температури доведаха до закъснение на влакове поради ограничение на скоростта, въведени заради жегата. 6 оранжеви предупредителни кода за горещини, издадени от Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство, обхващат голяма част от Англия и ще бъдат активни до четвъртък. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури от над 33 градуса, информира кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Смята се, че това подранило начало на предупрежденията потвърждава тенденцията, че горещите вълни вече не са изключителни събития, повтарящи се явления, които изискват внимание и организация. Заради жегите, броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжа с очаквани температури от 35 градуса. На 28 май с червен код са вече обявени Болоня, Флоренция, Рим и Торино. От Италия, Елена Шиханова.
1: Това е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. С тържествена церемония днес във Враца ще бъдат открити Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Репортаж на Иван Тонова.
4: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
5: Ботевите дни са празник, Ботевите дни са история, Ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
6: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
4: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрям. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
7: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана остави за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрям се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Ретен на спортните новини представя ги Илия Кристов. Добро утро!
8: Добро утро! Полузащитникът на Лудогорец Ивайло Чочев спечели 25-то издание на анкетата «Футболист на футболистите». В допитването, което е сред професионалните футболисти у нас, за най-добър треньор бе избран наставникът на Левски Хулио Веласкес. Съдийската комисия при Българския футболен съюз спря за неопределен срок от

0: Време, правата на съдиите Стоян Арсов и Васил Минев след срещата от последния кръг на първенството в Първа лига между Лудогорец и ЦСКА. А спортно-техническата комисия на централата утвърди двата баража, с които на практика ще се закрие сезонът в професионалния ни футбол. Столичният Септември и Янтра Габрово ще се срещнат утре на стадиона в Драгалевци от 17 часа за място в елита през следващия сезон, а в петък от 19 часа в Разград, Лудогорец и Локомотив Пловдив ще излъчат последния ни представител в Лигата на конференциите. Сент-Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от баража за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Нападателят на Бар Мюнхен Хари Кейн спечели златната обувка за най-добър реализатор в Европа през изминалия сезон. Кейн оглави класацията с 36 гола в Бундеслигата пред Ерлинг Холанд от Манчестър Сити, който отбеляза 27 в Висшата лига. 5 победи, 1 реми и загуба имат в актива си българските състезателки във втория кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат в Батуми. В класирането най-напред от нашите е Габриела Антова с максималния актив от 2 точки. Поставеният под номер 6 в схемата руснак Данил Медведев отпадна в първия кръг на тенис турнира Руан Гарос след загуба с 2-3 сета от играещия слоя от карта австралиец Адам Уолтън. Водачите в схемите се класираха за втория кръг без да дадат сет. Италянецът Яник Синер победи французина Клеман Табур с 3-0, а белорускинята Арина Сабаленка бе категорична срещу испанката Хеси Каманейро 6-4 и 6-2. Дъчанинът Йонас Вингегор спечели 16-тият 113-километров етап от колоездачната обиколка на Италия. Вингегор е лидер в генералното класиране с аванс от над 4 минути пред австриеца Феликс Гал.
1: И към прогнозата за времето, добро утро на Иван Василев.
2: Добро утро. Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян до 20 градуса във Варна и Силистра. По високите планински върхове температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 12 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 7 градуса. В София в момента термометъра отчита 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 94%, а атмосферното налягане е 952 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. Днес атмосферното налягане ще се понижава и в края на деня ще бъде по-ниско от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждобна облачност ще има следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. След обяд на много места в равнините и низините ще бъде горещо. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 29 и 34 градуса. По Черноморието между 25 и 28, за София около 29. Планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места главно в Рило-Родопската област и Стара планина ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 12. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От днес до 29 май между 8 и 17 часа ще се извършват ремонтни дейности на настилката в участък от автомагистрала Струма от изхода на София при километър 0 до 10 км. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента в двете платна за движение. Трафикът ще се пренасочва в свободните ленти, в които не се работи. От днес до събота между 7 и 20 часа поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 218 и 229 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас. В участъка ще се извършва геодезическо заснемане заради предстоящ ремонт на територията на област Стара Загора. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. Парламентът ще обсъди увеличаването на минималните пенсии, както и контрола върху търговията с нефт. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан, след като израелският премьер Бенемин Нетаняху обеща да засили военните действия срещу Хизбула. Жеги обхванаха Западна Европа.

0: Европа. Във Враца се откриват ботевите дни. Мюсюлманите отбелязват Курбан Байрам. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро още веднъж на тези, които сега пускат Радио Пловдив. Слушате програма точно днес. Утрото посрещате с мен Яница Марова. Музикалният избор днес е на Детелина Петрова. Тя е тон режисьор. След песен е рубриката Добро утро ден. Тази седмица Елена Крушкова ни среща с Кирил Белчев от Фондация Пловдив 2019. Ето и останалите акценти. Дни след 24 май, деня в който на преден план беше духа, знанието, културата, днес ще говорим за финансирането в сектора. При ниски заплати, липса на кадри и на фона на формирането на новия държавен бюджет в един традиционно недофинансиран сектор, питаме колко струва културата и какъв е реалният достъп до нея. Може ли от години тя да оцелява само с ентусиазъм и най-вече в селските райони, където читалищата са единствения достъп до изкуство? По темата говорим с директора на Пловдивската библиотека Иван Вазов Димитър Минев и Сашка Гаделева, представител на Пловдивските читалища, тя и председател на еврейското читалище Шалом Алейхем. Как ще протече кампанията за безплатни изследвания на щитовидната жлеза в клиниката по ендокринология и заболявания на обмяната в Пловдивската университетска болница Свети Георги. Повече за нея ще научим от доктор Спаска Начева, ендокринолог в лечебното заведение. В криза или във възраждане европейското лидерство в момента? Това е темата на рубриката Евронет Плюс. В минутите за култура ви водим на ретроспективна изложба в памет на художника Ненко Чанев в галерия Румфея. Експозицията е съвместна с галерия Хебрус Арт, повече за нея от куратора и Таня Банкова. Третата част разбрахте от интервюто на Елена Крушкова с Кирил Велчев. Добро утро ден предстои след минути.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
0: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
1: Номер едно.
2: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: Yeah, you should take it off.
1: Доброе утро, Дэн.
2: Гостът ни в Добро утро ден тази седмица Кирил Велчев казва, че вярва в късмета и винаги намира време за близките и приятелите си. Той е човек с богат административен опит в управлението на културата и с душа отдаден на българския фолклор. В третата ни среща Елена Крушкова задава нашите блиц въпроси очи в очи и пита за кривата пътека, за музиката, която слуша и малките неща, които осмислят живота.
3: Бучката захар в живота, коя е според вас? Или вашата бучка захар?
4: А семейството и децата ми категорично.
3: Късметът. Вярвате ли в късмета?
4: Вярвам. Аз съм така, как да кажа, вярвам на всичко, което ни заобикаля и някаква лъжичка отстрани, която може ти подаде някакъв късмет, силно вярвам в това нещо.
3: А суеверен ли сте?
4: Суеверен съм.
3: Черна котка, ако ви мине път?
4: Ми поглеждам в земята.
3: Нямам време.
4: Никога към приятели, никога към семейство.
3: Точка по точка?
4: В работата ни, за да си изпълни всички ангажименти.
3: Първа крачка?
4: Винаги към нещо по-добро.
3: Финалът?
4: Финалът на хубав фестивал, на хубав концерт, когато са между публиката и хората са усмихнати и слизат по стълбите на античен театър и коментират колко велико е било.
3: Обичате ли случайните срещи? Вярвате ли въобще в случайността?
4: Вярвам в случайността, а нищо случайно не се случва на този свят.
3: Малките неща?
4: Ме правят щастлив.
3: Кой ден е страхотен?
4: Този ден, в който съм си свършил работата и съм щастлив от факта, че се прибирам удовлетворен вкъщи.
3: Мрежите, интернет?
4: Част от нашия живот.
3: Колко време можете без тях?
4: Съвсем малко.
3: Очи в очи?
4: Очи в очи с истината, очи в очи с приятелите, очи в очи с хората, които ти казват дори и лошите неща, които си направил.
3: Главата ми пуши, казвате ли си?
4: Казвам си.
3: Кривата пътека?
4: Кривата пътека винаги има накрая свой прав край.
3: Отказвам се.
4: Никога.
3: Не върви и това е.
4: Днес, утре ще е друго.
3: Тананикам си и свиркам си.
4: Много често ми се случва, дори хората вече почнаха да ми правят забележки.
3: Забравих да ви попитам, каква музика обичате, каква музика слушате?
4: Слушам всякаква музика, обичам много българска музика. Обичам музиката на моето детство от 90-те години, така че не се ограничавам в един стил музика, но обичам хубавата музика, която ми носи положителни емоции.
3: Казвате ли, ами няма да стане?
4: По някой път си казвам и след това съжалявам, защото правя всичко възможно това да стане.
3: Ти да видиш.
4: Ти да видиш. Ще продължаваме. Ще продължаваме нататък.
3: Не е истина?
4: Какво предстои пред нас?
3: Писна ми, казвате ли си?
4: По някой път си казвам писна ми, но след това си казвам всяко зло за добро, не винаги ще е така.
3: Мал шанс?
4: Или късмет?
3: Стоп кадър.
4: Стоп кадър за минута-две и продължаваме нататък.

0: Безплатни прегледи за щитовидната жлеза се организират в следващите два дена в Университетската болница Свети Георги в Пловдив. А те се провеждат по повод Международната седмица за информираност на заболяванията на щитовидната жлеза и са част от кампанията на Университетската болница «Здраве за всички». Повече за прегледите, към кого са насочени, ще ни каже сега доктор Спаска Начева, ендокринолог в Университетската болница Свети Георги.
1: Здравейте! Насочена е към хора с вече установен проблем на щитовидната жлеза, както и към такива хора с оплаквания, насочващи към нарушения в функцията на щитовидната жлеза.
0: А да кажем, може би, как ще протекат самите прегледи, какво ще се следва, предполагам, хормоните на щитовидната жлеза и ехография?
1: Да, диагностиката се извършва чрез, основно чрез кръвни изследвания за ТСХ, свободните фракции на Т3 и Т4, в комбинация обаче с изследване титъра на антитела, анти-ТПО, антитироглобулиновите антитела, но има и един малък процент от случаите на пациенти с Хашимото, около 5-10% от тях

0: при които антитела в кръвния серум не се откриват. И това състояние се дефинира като серонегативен вариант на тироидит на Хашимото. И в тези случаи точното екографско изследване на щитовидната жлеза е ключово за поставянето на ранна диагноза и лечение при необходимост.
1: Какъв процент от населението има нарушения в функционирането на щитовидната жлеза?
0: Честотата на заболеваемостта на щитовидната жлеза зависи от много фактори. Някои от тях са регионът на местопребиваване, начинът на живот на местното население, расовата и полова принадлежност, както и икономически фактори. Заболяванията на щитовидната жлеза са сред най-разпространените ендокринни нарушения. Поред актуални данни, в България над 330 000 души страдат от тироидни заболявания, което представлява около 6,4%.

0: На България няма официална отделна статистика, но в клиниката по ендокринология в УМБАЛ „Свети Георги“ се забелязва значително нарастваща тенденция към тази заболеваемост.
1: Казахте, че зависи от районите, в които живеем. По памет Сопот е сред ендемичните райони заради водата, която е бедна на йодни съединения.
0: Да, точно така. Множество са факторите на околната среда и влиянието на външните фактори е отключващо, особено за развитието на автоимунните проблеми на щитовидната жлеза. Освен тези ендемични райони, които вие визирахте, там основополагащ е йодния статус, както дефицитът, така и прекомерния прием, освен във водата и в храните. Също така дефицитът на селен и витамин D. Счита се, че всеки втори българин страда от витамин D дефицит. Желязото, витамини от група B, както и множество други хранителни навици и фактори, могат негативно да повлияят върху нормалното функциониране на щитовидната жлеза.
1: А известни ли са други ендемични райони, които са в Южна България, освен Сопот, за който споменахме?
0: Към днешна дата, с въвеждането на йодната профилактика преди доста години, не се счита, че има ендемични райони, но все още с повишено внимание са високопланинските райони и тези райони, които са с по-голяма твърдост на водата.
1: Има ли храни и хранителни навици, които могат да повлияят на функцията на щитовидната жлеза и трябва да внимаваме с техния прием или пък за да подобрим състоянието, да увеличим приема им?
0: Храненето има значение, безспорно, но не бива да се изпада в крайности. Важно е хората да приемат достатъчно протеини и белтъчини. Адекватните нива на селен, желязо, цинк и витамин D, както и на йод, са безспорно основополагащи за нормалната хормонна синтеза. Не бива да се спекулира и с това и съответно да се избягва самоназначаване на хранителни добавки и нутриенти от хора без предварителна консултация или пък проведени изследвания за това.
1: А има ли храни, които не са препоръчителни за хора, които имат проблеми с щитовидната жлеза?
0: Доста често при пациентите с Хашимото особено, визирам него, защото това е най-честото автоимунно заболяване и там спекулациите относно храненето са доста. Съжда се ролята на глутена, но без доказана цюриакия и глутенова непоносимост не е необходимо всеки пациент да преминава и да рестриктира глутеновите храни. Най-важен става балансираният хранителен режим и съответно контролът на дефицитите.
1: Споменахте Хашимото, което е най-разпространеното автоимунно заболяване и засяга щитовидната жлеза. То по-често се среща при жените, но симптомите му дълго време не могат да се разпознаят.
0: Да, така е. При него имунната система атакува погрешно щитовидната жлеза, в резултат на което възниква възпаление и с времето това може да доведе до производство на по-малко хормони. Състояние, което се нарича хипотиреоидизъм. Болестта засяга около 10% от населението, като е много по-често срещана при жените. Обикновено 7 до 10 пъти повече, отколкото при мъжете. Рисковите фактори за развитие на тироиден автоимунитет са комплексни, но те задължително трябва да взаимодействат с генетичната предразположеност. Рискови групи, освен жените, са и хора с фамилна обремененост, жени след раждане, хора, които са изложени на продължителни стресови експозиции, както и тези, при които има вече установено друго автоимунно заболяване, било то ендокринно или не ендокринно.
1: Всяка втора бременна жена и 13% от децата с йоден дефицит имат проблеми с щитовидната жлеза. Ако щитовидната жлеза на дадена майка не функционира правилно, може ли да има пагубно отражение върху самото развитие на плода?
0: Да, безспорна е ролята на тироидните хормони в поддържането на цялостната хомеостаза в човешкия организъм. Рецептори за тироидни хормони има във всички тъкани и органи и съответно, когато има дефицит на тироидни хормони по време на цялата бременност, това неминуемо се отразява върху нормалното развитие и функциониране на както интраутробно, така и в ранния следродилен период на детето. Затова е скринингът за хипотироидизъм основно и дисфункция на щитовидната жлеза е задължителен в първите часове след раждането на детето.
1: А има ли специфична възрастова група, в която са най-разпространени тези заболявания? Знаем, че по принцип в напредване на възрастта стават по-рискови хората, както и тези, които страдат от диабет, родилките, но все пак.
0: По принцип във всички възрастови групи може да се развие тироидна дисфункция. Най-често обаче между 30 и 60 годишна възраст жените боледуват

0: многократно по-често, прямо мъжете. Има разлики относно това, че при млади жени в ранна репродуктивна възраст най-често срещаме автоимуния тиреоидит на Хашимото, докато при по-възрастните хора се откриват възрастни изменения и функционални отклонения, които доста често протичат с неспецифични симптоми.
1: Какви осложнения могат да настъпят, ако заболяването на щитовидната жлеза остане нелековано?
0: Различни са. Например, при тиреоидитът на Хашимото в различните етапи от живота на човека може да се представи по различен начин. Нерядко и често срещано в средите се нарича, че това е заболяване хамелеон. В преобладаващ част от случаите болестта може да започне и да протича безсимптомно. Така човек може цял живот да не разбере, че има и че страда от тиреоидит на Хашимото, ако не е провел необходимо изследвания. Когато обаче е налице хормонален дисбаланс, хормоните обикновено се развиват много бавно и са неспецифични, каквито могат да бъдат една умора, чувствителност към температурни промени, особено към студ, забавяне на метаболизма, наддаване на тегло или трудности при отслабване, сухота в кожата, косопак, забавени мисловни процеси, нередовни менструации при жените и други. Считат се, че пациентите с Хашимото дори са изложени на повишен риск за кардиометаболитни осложнения и особено тези от тях, които имат хормонален проблем или функционални отклонения. Наследствеността има фундаментална роля в развитието, особено на автоимунните заболявания на щитовидната жлеза. Бих дала пример с това, че ако в семейството майката е за тиреоидит на Хашимото, рискът за развитие на тиреоиден автоимунитет в сравнение с останалата популация е от 4 до 10 пъти по-висок.
2: Чухте доктор Спаска Начева, ендокринолог в Университетската болница Свети Георги. Там днес и утре се провеждат безплатни прегледи на щитовидната жлеза в часовете между 9 и 12 часа на булевард Васил Прилов 15А. Необходимо е предварително записване на телефон 032 602 395.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.

8 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Парламентът ще обсъжда вдигане на минималните пенсии и контрола върху търговията с нефт. В три района на Пловдив днес водоподаването ще е намалено. Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще има днес и утре в университетската болница Свети

0: Георги.
1: 2 изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави, съобщиха от полицията. Момичето и момчето са открити около полунощ в изоставен строеж в града. От полицията съобщават още, че на децата са направени медицински прегледи и няма данни за насилие. Те са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни. В първия си работен ден за седмицата депутатите ще обсъдят два важни законопроекта, свързани с социалната политика и енергийната сигурност. Първият законопроект е на Прогресивна България и цели всички минимални пенсии да бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли. Това се налага, защото те остават извън обхвата на удължителния бюджет.

0: 347 евро. Вторият законопроект засяга закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С него се предвижда засилване на държавния контрол върху дейността на особения търговски управител в секторите, свързани с критичната инфраструктура. Очаква се днес окръжната прокуратура в Благоевград да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка задържане под стража спрямо 20-годишния студент, който е обвинен за убийството на 16-годишно момиче и опит за убийство на непълнолетно момче. Девойката загина при падане от петия етаж на жилищен блок, а нейн приятел оцеля, но е в тежко състояние с опасност за живота. По инициатива на обществения посредник в Благоевград, днес ще се проведе среща с представители на всички институции, свързани с проблема с използването на наркотици от младите хора. Водоподаването в почти половината Пловдив днес ще бъде намалено. Причината е изместване на трасето на водопровод в източната индустриална зона до кръстовището на Скобелева майка. Ограничението е в сила от този час до 17 часа следобед и засяга районите Изгрев, Тракия и части от район Централен. За гражданите ще бъдат осигурени водоноски, съобщават от дружество ВиК Пловдив. Безплатни прегледи на щитовидната жлеза ще има днес и утре в клиниката по ендокринология и болести на обмяната към УМБАЛ Свети Георги в Пловдив. Клиниката е на булевард Васил Априлов 15А и е необходимо предварително записване на телефон 032 602 395. От прегледите могат да се възползват пациенти с вече установено заболяване, както и хора с оплаквания, насочващи към нарушения във функцията на щитовидната жлеза. С тържествена церемония във Враца се откриват Ботевите дни в града, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. От централния площад във Враца ще бъдат изпратени участниците в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица. По 120-километровото трасе тази година ще минат над 1700 души от цялата страна. Те ще се съберат на Козлодуйския бряг тази вечер за тържествен митинг Заря. Програмата на Ботевите дни в област Враца включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти. Кулминацията е на 1 юни с тържествена заря пред паметника на воеводата и на 2 юни на връх Околчица с всенародно поклонение пред подвига на героите. В Пловдив, в къщата музей Христо Геданов, тази вечер ще бъде представена книгата «7 истории за любов, грях и смърт». Проявата е в памет на дългогодишния директор на издателска къща «Хермес» Валентин Георгиев, който си отиде от този свят миналата година. От днес до петък, 29 май, е въведена временна организация на движението при 55-я и 60-я километър на магистрала Тракия в двете посоки. Участъците са в областите София и Пазарджик, а причината е отваряне на прозорец в средната разделителна ивица на магистралата. Днес и утре работата се извършва от 7 до 20 часа, като е ограничено преминаването в изпреварващите ленти в двете платна. Движението се осъществява в активните ленти. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Дни след 24 май, празника на знанието, духа на културата, насочваме поглед към една важна тема – финансирането на културния сектор. Ще потърсим и отговор на въпроса на къде върви европейското лидерство. Такива ще бъдат темите в следващия час. Утринната програма на Радио Пловдив подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Детелина Петрова. За информационния поток от сутринта отговаря Антоанета Петричанска, аз съм Яница Марова.

0: Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България

0: 24 май отмина, но темата за култура остава на дневен ред, този път през бюджета, очакваното финансиране, при ниски заплати, липса на кадри, неясноти около новия бюджет за сектора, който традиционно е недофинансиран. Търсим отговор на въпросите колко струва културата, какъв е реалният достъп до нея. Припомням, че първоначално излезе информация, че бюджетите им се очаква да бъдат ограничени до 90% от миналогодишните. Снощи Министерството обаче публикува официална позиция в социалните мрежи. В нея се казва, че намаляването на разходите за заплати и възнаграждения с 10% съгласно указанията на Министерството на финансите за проекто бюджет 2026 не се отнасят за дейности, които се финансират чрез делегирани бюджети в областта на културата, т.е. театри, опери, филхармонии, галерии, библиотеки, читалища, училища по изкуства. Това не променя факта обаче, че през последните години културните институции са недофинансирани. Сега за състоянието на сектора, за нуждите на библиотеките ще е разговора с директора на Пловдивската библиотека Иван Вазов, Димитър Минев. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Първо, кажете, достатъчно ли е това уверение на Министерството на културата, че делегираните бюджети няма да бъдат урязани?
1: Ами, да започнем с това, което и вие казахте. Всъщност, това беше само предложение, анонс и общо взето аз не бих коментирал слухове. Ако няма документи, ако няма решение на Министерството, на Министерско постановление или Министерско решение или решение на Народното събрание, как точно ще се случат нещата, не бих си позволил да коментирам. А по принцип трябва да разсъждаваме логично и да сме наясно, че България в момента се намира доста в кризисно положение. Всички отчитаме по-висок ръст на инфлация. В същото време бюджета за тази година е удължение бюджет от миналата година, т.е. той в никакъв начин не компенсира инфлацията, така че ние на практика вече имаме намаление на бюджета на база някъде 7-8%, колкото да кажем на инфлацията. Аз не бих могъл и това да бъда съвсем коректен, защото това са най-различни цифри по най-различен начин изчисляване. Така че това, което ние разполагаме в момента и което се издържаме, е намаление спрямо миналата година, т.е. то е същото като миналата година, но е намаление за тази, защото не отчита ръста на инфлация. По принцип, в такава кризисно състояние, в което се намираме в България, няма така меки и приятни мерки за излизане от кризата. Даже ако погледнем в семейството как стоят нещата, която има кризисно финансово положение, е затягане на коланите. Това при всички положения предстои и при нас, и ние го вършим вече доста дълго време. Въпросът е докъде може да доведе това. Общо взето не е редно да бъде заложник на цялата тази работа културата, защото културата е нещото, което може да ни принесе във времето и в света.
0: Именно, обикновено това затягане на коланите, което така или иначе се очаква да има, минава през тези сектори, които за дадено правителство са най-безболезнени и със сигурност това не са секторите свързани с образованието, с сигурността. Обикновено това е културата. И в този ред на мисли, до какво може да доведе, ако така продължи системата на финансиране да бъде такава, каквато е и към момента?
1: Ами, това при всички положения е свързано с ограничаване на разходи, които ще засегнат основната така идея на библиотеките, т.е. надяването с нова литература. Идеята и това, което ние извършваме в библиотеките, е всъщност да предадеме културното наследство на българите за бъдещето. Няма как да го предадем, ако не го съхраняваме. Това правим и ние в момента. Опитваме се да имаме максимално така широк поглед върху всичко това, което излиза на българския книжовен пазар, за да може да го притежаваме, и не само български, даже и чужди в голяма степен, за да може да го притежаваме и за да може да го запазим и да го предадем. Това е нещото, което основно извършваме. Сега, при намаляване на средствата, при всички положения, това ще се отрази. Така че би трябвало да се опитаме да разберем всъщност и да изчакаме какво ще бъде решението на правителството и как ще намери изход от тази криза, в която се намираме. Има много случаи в света, които биха могли да се заимстват. да се направи най-доброто и разбира се с жертви от повече страни и от повече направление да се стигне до очаквания резултат.
0: Всъщност, като говорим за бюджет в сферата на културата, осъзнава ли според вас държавата, че говорим не просто за разход, а за инвестиция в качествено общество?
1: Ами аз мисля, че никой не се е заблуждавал, че това не е така. Всички го осъзнават, но винаги бъдещето като че ли е твърде далеч от нас. И ние затова не гледаме толкова напред, а гледаме за утрешния ден. Това бих казал, че е възможно най-неправилната позиция по отношение на стратегии и на виждане напред. Но когато има такива трудности, когато трябва да се правят жертви, разбира се, че като че ли се забравя бъдещето или се оставя пак за бъдеще. Инвестицията в културата е нещо изключително ценно. Тя запазва нацията. Ако нямаме култура, ние след време няма да имаме и нация. Това е доказано и в годините, да не забравяме, че сега отбелязваме 150 години от Кръв, като да стане една епопея, която всъщност е направила заявка за за укрепване на българската нация. Благодаря на нея и на отзвука в Европа се случва това нещо. Така че в този момент наистина да си спомним за това и за добрите примери от историята и да гледаме в тази посока и напред.
0: От думите ви виждам, че вие разбирате много добре икономическата ситуация, в която се намира държавата ни, че трябва да бъдем по-събрани и че сте готови на компромиси, но все пак кое е важно за вас като библиотека да бъде предвидено като държавна политика?
1: Много е важно да се запази ръста, който го има в културата и това, което се случва при нас. Ние можем да отчетем със задоволство, че има много по-голям интерес към това, което правим и към библиотеките. По принцип, не само при нас в Пловдив, а в цялата страна. Отново има връщане на поколенията и то на младите към книгите и към тяхната стойност. Така че това е нещо, което ние трябва да стимулираме, трябва да продължим да го правим. Трябва да правим културните събития, които правим и сега и в този момент, независимо от трудностите, за да имаме така перспектива за това. Сега да използвам случай да кажа, че библиотеката в момента е в много труден период, защото има тече основен огромен ремонт, благодарение на проект, който община Пловдив спечели по плана за възстановяване и устойчивост. Така че ще се получи нещо с всичките неудобства, които в момента изпитваме. То е нещо подобно и с бюджета. Сега трябва да се направят решения, за да може, като приключи този проект, да имаме нещо, което е така с перспектива доста по-голяма от това, което имахме до сега.
0: А какво очаквате в този бюджет? Запазване на същите средства? Искате поне да има индексация с процента на инфлация или?
1: Аз пак казвам, че не бих могъл да прогнозирам какви ще са действията, но при всички положения трябва да се запази, това е минимума на бюджета, който имаме в момента. Той би трябвало да се запази, защото да не забравяме, че всички разходи растат. Няма никаква полза да трупаме дългове, да имаме неразплатени сметки, защото това влиза в един такъв порочен магиосен кръг, който няма, от който няма изход. Ние до сега се справяме с тези тежки въпроси, така че бихме могли да продължим и по този начин, с много премерена и много така разумна политика, но намаляването при всички положения ще се отрази зле.
0: Благодаря ви. Чухте Димитър Минев, директор на Пловдивската библиотека, Иван Вазов.

0: Радио Пловдив.
1: Точно днес.
2: Преди песен говорихме с директора на Пловдивската народна библиотека Иван Вазов за предстоящия бюджет в сектор култура, който през последните дни разбуни духовете. Първо се заговори, че ще има ограничения на средства, а след това стана ясно, че това не засяга секторите, свързани с театрите, с читалищата, с библиотеките. Сега поглед ще отправим към читалищата. Този разговор няма да е само за бюджета, но и за реалния достъп до култура в селата, където единственият достъп са точно читалищата, за това дали има опасност все повече хора да останат далеч от нея. Ще говорим и защо младите трудно избират професии в сектора, има ли все по-голяма културна дистанция между града, малките населени места. Събеседник е Саша Гаделева, представител на Пловдивските читалища. Тя е и председател на еврейското читалище. Шалом алейхем. Добро утро!
3: Добро утро!
2: Като човек от системата, да започнем от там разговора, чувствате ли, че културата в България оцелява повече благодарение на ентусиазма, отколкото на добре водена политика държавна?
3: Определено искам да кажа, че за читалищата това е самата истина. И тази тема за финансирането е много важна за нас, защото читалищата не са просто сграда или административни единици. Както го споменахте, народните читалища поддържат културния и обществения живот в много населени места, особено в малките селища. Те работят с деца, възрастни хора, местни общности. И затова всяка информация, която се появи за намаляване на средствата, естествено това ни тревожи много.
2: А какво трябва да се промени в модела на финансиране на читалищата според вас? И имате ли надежда, че това управление ще го направи?
3: Винаги имаме надежда. Според мен трябва да имаме едно финансиране, едно базово финансиране за читалищата, където да бъдат осигурени заплати, библиотечна дейност, минимална издръжка, отопление, ток и интернет. Второто, което е много важно за нас, да има финансиране за модернизация.

0: Ние не бива да оставаме в миналия век. А това може да се постигне именно чрез създаването на една национална програма за модернизация или по-точно техника, създаване на дигитални библиотеки, ремонт на пространства, достъпна среда, озвучаване. Хубавото при нас читалищата е, че ние можем да получаваме финансиране и от проекти. Проектното финансиране, да, добро е, но в по-малките читалища често нямат административен капацитет за по-сложни проекти. Ето, в момента върви една програма за изграждане на дигитални клубове по програмата за възстановяване и устойчивост. Но това се осъществява отчитането, кандидатстването чрез една електронна система ИСУН, а ние повечето, които работим в читалището, не сме експерти по проекти, не сме специалисти и това особено не затруднява. Друго много важно за нас е общинската подкрепа, контакта ни с местните власти. Общината би трябвало да бъде наш партньор в големите инициативи, би трябвало на нея да разчитаме до известна степен за ремонта на помещения, събития, съфинансиране и така нататък. Тук искам да спомена за партньорствата и дарителството, за този закон за меценатство. Все още в България това меценатство стои в един начален стадий. Явно трябва да бъдат направени промени, за да може самите меценати, самите спонсори да идват те при нас, а не ние да ходим да ги търсим. Това е в общи линии, защото читалището на бъдещето има нужда и не само от субсидия, а от инвестиция в хора, технологии и общност. И една голяма цел, която сега стои пред нас, това е привличане на младите хора в читалищата.
1: И всъщност това, което казахте, инвестициите в ремонт, в други дигитализации на читалищата, са нещата, които на вас не ви достигат чрез отпускания от държавата бюджет.
0: Точно така. Ние сега получаваме средства, колкото да можем да оцеляваме, а не средства, за да можем да се модернизираме. Затова много разчитаме на това ново управление да бъде по-отворено и към читалищата. Трябва да има една балансираност между читалища, музеи, културни институти, галерии, защото в сравнение с ние се финансираме на база субсидирана бройка. И читалищната субсидирана бройка в сравнение с другите културни институти е на най-ниска стойност. Или това е 19 555 лева за цяла година. Една субсидирана бройка. В повечето малки населени места читалищата получават една субсидирана бройка или сумата 19 555 лева за цяла година.
1: Да,
0: като в нея е включена заплата, набавяне на книги, интернет и всичко друго необходимо за най-елементарната поддръжка на читалището.
1: Затова и най-често книжния фонд се попълва от дарители. Има ли обаче все по-голяма културна дистанция между града и малките населени места?
0: Ами, разлика можем да намерим в това, че в града човек може да се избере в кое читалище да отиде.

0: или в коя културна институция. Докато в селото или в малкото населено место, читалището е единствения културен институт. Така че човек няма избор и трябва да отиде в това читалище. Ето защо мисля, че колегите, които работят в малките населени места, е голяма отговорността им и полагат неумоверно голям труд, за да могат да извършват библиотечна дейност, да осъществяват културни събития, да може да има любителски състави. Защото ако едно финансиране бъде нарушено, спре, тогава всичко това ще се разпадне.
1: И защото цената на това недофинансиране я плащат не институциите, а хората, тези към когото е насочено към нашето общество, защото това е инвестиция в обществото. Казахте вече, че смятате, че трябват повече финансови средства да се отделят, които да могат да бъдат използвани и за ремонтни дейности, и за обновяване на фонда. Какво искате още друго от държавата?
0: Това е да осигури един стандарт, който да може да ни осигури спокойно да планираме нашите дейности. Да има ясна политика, така че ние да знаем какво ще се случи след година, две. Един състав започва или една школа започва с няколко деца, с няколко самодейци. И в годините се изгражда този състав.
1: Да. Благодаря ви за този разговор. Чухте Саша Гаделева, представител на Пловдивските читалища. Тя е и председател на Еврейското читалище Шалом Алейхем.

0: Холдинг КЦМ-2000 обявява конкурс за 7-годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendie.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
2: и Милко Петров.
1: Всеки понеделник и четвъртък
2: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: точно днес.
1: Преди седмица Европейския парламент в Страсбург за първи път връчи наградите за новосъздадения Европейски орден за заслуги. Престижните отличия събраха на едно място знакови фигури, оформили облика на Стария континент през последните десетилетия. Това събитие стана повод и за по-дълбок размисъл, предвид сложната геополитическа обстановка, в криза или във възраждане европейското лидерство в момента. Това е и темата на европейската рубрика на програма Хоризонт, която се излучва и по радио Пловдив Евронет Плюс, подготвена тази седмица от Силвия Петрова.
2: Евронет Плюс.
3: Милано.
4: Загреб.
3: Брюсел.
5: София.
6: Рига.
2: Българското национално радио, член на Евронет Плюс, водещата радиомрежа за европейски новини.
7: Да опознаем Европа по-добре.
2: С Българското национално радио и Евронет Плюс.
8: Когато големите архитекти на съвременна Европа се събират на едно място, това рядко е просто протоколно събитие. Европейският парламент учреди и връчи за първи път Европейския орден за заслуги. Отличие за хората, които с решенията си са превели Съюза през исторически изпитания. Но вместо патос, от трибуната в Страсбург прозвучаха сериозни предупреждения за края на епохата на спокойствие и за спешната нужда от преосмисляне на лидерството. Бившият председател на Европейския парламент Ежи Бузек заяви в прав текст.
9: Като гледаме напред към бъдещето, мисля, че трябва ясно да кажем. Светът, в който живеехме, свят, от който извличахме дивиденти от мира, ефтин газ, сигурна търговия с Китай и в който Съединените щати бяха там, за да ни защитават, този свят вече не съществува. И при тези обстоятелства трябва да преосмислим и укрепим изключителния проект, какъвто е нашият Европейски съюз.
8: Необходимата промяна засяга най-вече сигурността, според бившия австрийски канцлер Волган Шюсел, който предупреди.
10: Всичко може да бъде превърнато в оръжие, енергията, финансовите транзакции и мисля, че е дошло времето да се върнем към една от основните идеи, заложени при създаването на Европейския съюз, а именно създаването на Европейска отбранителна общност. Това беше първата идея и днес тя е по-важна от всякога.
8: Нобеловият лауреат за мир и лидер на полския профсъюз Солидарност Лех Валенса също постави акцент върху дълбоката криза на доверие.
11: Светът трябва да бъде реорганизиран. Никой не вярва на никого. Трябва да се убедим взаимно да градим. А това, което се случва днес в света, е процес на осъзнаване.

0: оборудване. За да вземем добри решения, трябва да ги включим в програми и структури. И тогава ще издържим изпита за развитието на света. Ако не, ще свършим като други цивилизации, които вече са съществували на този свят.
1: Потвърждение за крехкостта на досегашния модел дойде и от бившия германски канцлер Ангела Меркел.
2: Първото обещание беше още от самото начало обещанието за мир. И това обещание в началото беше нещо изключително и съвсем неочевидно. След това то се превърна в нещо нормално. И чрез варварското нападение на Русия срещу Украина стигнахме до извода, че това съвсем не е даденост. А с новата доктрина за сигурност на Съединените щати стана ясно, че защитният стълб, на който разчитахме, вече няма да бъде достъпен в бъдеще по начина, по който бяхме свикнали.
1: Всички тези личности очертаха голяма дилема. В криза или във възраждане се намира европейското лидерство в сложната ситуация в света в момента. Имат ли капацитет сегашните ръководители в Брюксел и националните столици да отговорят на тези предизвикателства? Тези въпроси обсъдих с ръководителя на Бюрото на Европейския парламент в България Теодор Стойчев.
3: Европейския парламент, основната му роля и ролята на всеки един наш представител в него, като казвам наш представител, няма пред само българските депутати, но всъщност всички депутати в Европейския парламент, е да защитава интересите на нас, европейските граждани. Това е и позицията на Европейския парламент във всяко едно законодателство, което минава през него и което се приема, включително и по-дългосрочния бюджет на Европейския съюз, където не случайно парламентът поиска и по-увеличаване на средствата, освен че има нови приоритети, които изникват, но от очевидните неща, засилването на неговата роля в областта на сигурността, но и да се запазят политики като кохезионната политика, селскостопанската политика, политики, които имат огромно отражение върху живота на всеки един от нас, гражданите на Европейския съюз. Така че оттам минава лидерството на Европейския парламент през изявената защита на нашите права като европейски граждани. Това е нещо, което парламентът винаги е правил и ще продължи да прави. Това е неговата роля като институция. И през все, че разбира се, всеки един представител в него е избран от определена държава, логично е защитава интересите и на своята държава. Основната роля и основната цел на всеки един евродепутат трябва и е да защитава интересите на всички нас, европейските граждани. Позицията на всяка една държава, нейната тежест зависи от това как тя отстоява на европейската сцена. Трудно ми е да кажа каква е, особено от моята позиция, каква е точно рецептата за лидерство, но крайна сметка е важно да имаме хора, които водят Европейския съюз с визия към бъдещето, защото Европейския съюз се изгражда наистина от криза на криза. Всяка една криза до момента е предизвиквала отговор от страна на институциите на Европейския съюз и развиването на определени политики, така че Европейския съюз стане още по-силен. Дори самото създаване на еврото е било отговор на различни кризи. Всяка една по-засилена интеграция е била в отговор на различни предизвикателства, които се появявали на световната сцена. Така че за това е важно да има лидери, които да осъзнават сериозността на подобни предизвикателства и да изготвят необходимите политики, така че Европейския съюз да става по-силен и да може да отговаря на предизвикателствата, които непрекъснато възникват в един много сложен геополитически ред в момента. Ако не са били взети необходимите мерки през годините, Европейския съюз ще бъде нещо много по-различно от това, което е в момента. Това, че сега е силен и има много силен

0: ключови позиции в определени политики, именно резултат на визията на определени лидери в миналото, които са имали куража да прокарат някои нездължително толкова популярни политики. Така че това е най-голямото предизвикателство прокарва такива решения. Много сложна европейската политика, именно защото тя е политика на компромиси между 27 държави членки, защото мнението на всяко едно от тях е важно, всяка една от тях го защитава и наистина постигането на една компромисна позиция, която защитава интересите на всички държави членки, отнема време и не е лесна, но в крайна сметка всички ние и всички държави членки си дават сметка, че сме много по-силни, бидейки заедно в Европейския съюз, отколкото ако трябваше да отстояваме тези позиции като отделни държави членки, пак казвам в една много сложна геополитическа среда. Така че Европейския съюз е именно отговор на такива кризи и когато има визия, когато има съответно желание да бъдат приети мерки, то ще продължи да се развива и да бъде още по-силно в бъдеще.
1: И професор Антоний Тодоров, който е сред водещите експерти по европейските политически процеси и кавалер на Френския национален орден за заслуги.
2: В днешната геополитическа ситуация Европейският съюз е изправен пред гигантски предизвикателства. Те са както за мястото му в света, така и за устойчивостта му като една все още не случила се конфедерация, но все едно едно обединение, което няма равно по света. И ние като европейци трябва да направим усилието да запазим това. Лидерството, разбира се, е много съществено в този момент. Тази награда е един добър знак. Това значи Европейският съюз да покаже какви фигури, личности смята за емблема на Европа. Живеем във време, когато едва ли има общество, което истински да харесва своите лидери. И Европа не прави в това отношение никакво изключение. Европа се нуждае от лидери, които да убедят европейците, че европейската утопия не е неосъществима. Напротив, заслужава си да работим за нея. И тази утопия е всъщност основана тъкмо на тези принципи, на които отците основатели са поставили европейската интеграция. Сътрудничество, интеграция, мир, разбира се, и благоденствие на обществата. Страхувам се, че Европейският съюз за това има проблем с лидерството, защото се затвори до голяма степен в една такава технократична бюрокрация. Виждаме как в много случаи назначени или избрани с някакъв конкурс, но който е такъв технически конкурс, личности в европейските институции могат да имат по-съществено влияние и по-важно мнение, отколкото избраните с демократичен вот правителства и парламенти. Това е една еволюция, срещу която се заслужава да се работи, защото Европейският съюз е преди всичко демократичен проект. Но като кажем демократичен проект, всъщност трябва да започнем да разбираме по-внимателно онова, което наричаме евроскептицизъм или популизъм, национал популизъм. Ако сте недоволен от правителството си, можете организирате протести или предсрочни избори и да го свалите. Ако сте недоволен от Европейската комисия, не можете да направите това. И в този смисъл, мисля, че Европейския съюз ще има бъдеще само ако развие една наднационална демокрация. Но действително демокрация, в която гражданите действително участват и тяхното мнение се зачита. Страхувам се, че днешната комисия не демонстрира особено лидерство и разбира се, много критики са насочени към това. А ако търсим говорители на Европейския съюз, които могат да играят ролята на лидери, по-скоро наистина ще ги намерим на равнището на националните държави. Войната в Украина, например, разделя дълбоко обществените мнения в страните. И не толкова в това най-повърхностно разделение проруско или проукраинско, но по-скоро от гледна точка на това как си представяме края на тази война и как тази представа ще се пише в една реалност геополитическа. Така че Европа наистина е поставена пред изпитание, но мисля, че за сега Европейския съюз успява някак да се справи.
1: Независимо от трудния път на неизбежни промени, бъдещето на Европейския съюз остава отворен проект, чийто успех зависи от решимостта на следващите поколения лидери. За финал на днешната рубрика Евронет плюс по хоризонт оставям думите на председателката на Европейския парламент Роберта Мецола.
3: Европа – най-справедливото място за работа, най-сигурното място за отглеждане.

0: Граждане на семейство. Свръхсилата на правата, свободата и демокрацията, каквато я познаваме. Но нищо от това не съществува от само себе си. То съществува, защото хората избират да го защитават поколение след поколение. Затова към следващото поколение и към всички, които ще продължат този проект, щафетата е ваша, за да дръзнете да мечтаете за нещо по-голямо и да намерите смелостта да го осъществите. Защото, както казват тези лауреати, всеки път, когато някой се включи, всеки път, когато някой се изправи, нашата Европа става по-силна.
1: За Евранет Плюс, Силвия Петрова.
2: Евранет Плюс. По Българското национално радио.

9 часа, новини на Радио Пловдив. В студиото е Антуанета Петричанска. Премиерът Радев е на посещение в Париж и Брюксел. Президентът Йотова ще участва в награждаването на социални отговорни компании в Стара Загора. Доналд Тръмп назначи бившия генерален прокурор Бонди в консултативна група за изкуствен интелект към Белия дом. Водата в Севлиево все още не е годна за пиене след поройните дъждове и наводненията. След като е било възстановено водоподаването, от регионалната здравна инспекция в Габрово са взети проби от питейната вода в Севлиево. Готови са частичните резултати от изследванията, които показват, че водата е негодна за пиене, тъй като има силно замътване. Резултатите вече са публикувани на страниците на РЗИ и Габрово, община Севлиево и областната администрация. От здравната инспекция препоръчват в следващите дни хората да не използват водата за пиене и готвене. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещения в Париж и Брюксел днес и утре. В Париж той ще се срещне с френския президент Емануел Макрон в Елисейския дворец. Двамата ще обсъдят теми от сферата на двустранното сътрудничество и от европейския дневен ред. По-късно днес министър-председателят ще отпътува за Брюксел, където ще проведе среща с белгийския премиер Барт де Вевер. Очаква се утре Румен Радев да се срещне с генералния секретар на НАТО Марк Рюте. По-късно са предвидени разговори с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. В състава на българската делегация са вицепремиерите Александър Пулев, Иво Христов и Атанас Пеканов, както и министърът на външните работи Велислава Петрова и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Президентът Илияна Йотова ще бъде в Стара Загора, където ще участва в церемонията по награждаване социално отговорни компании партньор на община за 2025 година. Събитието се провежда по инициатива на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Награди се връчват на предприемачи, които инвестират в подобряването на градската среда,

0: местната заетост и благосъстоянието на общности в различни региони на страната. Преди церемонията, държавният глава ще проведе работна среща с кмета на Стара Загора Живко Тодоров. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп назначи бившия генерален прокурор Пам Бонди в ключова консултативна група към Белия дом, която се занимава с политиката в областта на изкуствения интелект, съобщи Axios. Бонди, която напусна поста си миналия месец, ще бъде член на президентския съвет на съветниците по наука и технологии, посочи новинарският сайт. Ролята на Бонди в съвета ще включва подпомагане на координацията между федералните служители и технологичните лидери, които са членове на групата, докато администрацията разработва политически инициативи, свързани с изкуствения интелект. Миналия месец Доналд Тръмп обяви освобождаването на Пам Бонди, като заяви, че тя ще премине към много необходима и важна нова длъжност в частния сектор. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: Сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: В последния час сме на утринната програма на Радио Пловдив. Подготвяме заедно с тон режисьора и музикален редактор Детелина Петрова. Чухте новините от Антоанета Петречанска, аз съм Яница Марова. След песен продължаваме с минутите за култура. Водим ви на ретроспективна изложба «Светлината, която остава». Тя е посветена на Ненко Чанев.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Представят ретроспективна изложба «Светлината, която остава» на Ненко Чанев в галерия Румфея тази вечер от 18 часа. Припомням, че бургаският художник през целия си живот беше тясно свързан с Пловдив. Тук той завършва художествено образование и прави редица свои изложби. Чанев почина преди 6 години, а сега две пловдивски галерии, Румфея и Хебросарт, правят ретроспективна изложба в негова памет. 60-те платна, които ще бъдат представени, са подбрани от дъщеря му. Ще могат да бъдат разгледани творби от различни периоди на Чанев, а сега как се роди идеята за самата експозиция, слушаме куратора им Таня Банкова.
2: Моя идеята, защото при живе сме работили с Ненко Чанев, сме направили две изложби, последната от която беше 2019. И понеже сега имаме отношения с галерия Румфея и решихме да започнем с нещо, което е хем познато, хем пък доста непознато за по-пловдивската публика, тъй като Ненко е от Бургас.
1: И вие подчертахте, че Ненко Чанев е дете на морето, но едновременно с това пък е и тясно свързан с Пловдив. Неколкократно е правил изложби тук, а в платната му пък си спомняме, че присъстваше и стария град.
2: Да, абсолютно така. Ненко е завършил Националната художествена гимназия Цанко Лавренов. Тази експозиция има силно символично значение, защото Пловдив заема много специално място в живота на Ненко Чанев и той е възпитаник на тази емблематична Национална художествена галерия. И платната, които всъщност пловдивската публика ще може да види, улавят не само морските пейзажи, които има той, а и има и градски пейзажи от Пловдив, от Бургас. Всъщност и пейзажите му отнемат горе-долу от 50% от неговото творчество. Разбира се и морските пейзажи, безкрайните хоризонти, играта между небето и водата. И характерното за него е това майсторско усещане за светлина и цвят, което всъщност ни даде идеята да направим заглавието на изложбата «Светлината, която остава». Много се надявам, че ще имаме така доста гости, за да посетят тази ретроспективна изложба, тъй като са включени доста акварели, масла, акрили има също и така, както вече споменах, има пейзажи от Пловдив, има пейзажи от Бургас, но най-вече присъства морето.
1: «Светлината, която остава» на заглавието, да. Отвъд буквалната връзка с светлината в картините, можем да тълкуваме и с тази светлина, която той остави след себе си.
2: Да, именно, защото посланието, което има изложбата, е вдъхновено от неговите думи, които той при живе беше казал.

0: И това остава като едно негово мото, че човек не си е отишъл на празно, ако след него остава изкуство. А между другото, той при живе има доста международни участия за акварел, в които е доста награждаван. Също има и над 55 самостоятелни изложби, не само тук в страната, но и в чужбина, както и негови произведения са собственост на доста колекционери, не само в България, но и в Европа, в Америка и изобщо в целия свят.
1: А творбите, които са поместени, има ли такива, които са от най-ранния му период още?
0: От най-ранния мисля, че не. Те просто са някъде

0: в целия свят.
1: А творбите, които са поместени, има ли такива, които са от най-ранния му период още?
0: От най-ранния мисля, че не. Те просто са някъде от средния. Има, да, от доста ранни, но не мога да кажа от най-ранния период, не.
1: А има ли период от творчеството на Ненко Чанев, който според вас остава не до там познат?
0: Той е доста характерен и няма как човек да не познае неговото творчество. Просто когато вече знае неговия штрих, неговата палитра, просто няма как да не го познае. Така че аз мисля, че той си работеше в неговото лоно и е твърде познат. Не мога да кажа, че има нещо, което е непознато за публиката. Той беше човек, който показва отворен и показваше абсолютно неговото творчество. Както и, нали, акварелите с тези пейзажи полски, които са в пъти по-малко, нали, като рисунък, отколкото морето и градските пейзажи, но все пак те присъстват.
1: С изчезващия хоризонт, усещането за една безкрайност, пък и тишина.
0: Абсолютно, да, точно така. Между другото, много си колебаехме светлината, която остава, или хоризонт без край, като заглавие за изложбата, но светлината, която остава, просто за превес.
1: Вие като куратор какъв разказ искате да изградите? Биографичен, емоционален или пък може би чисто художествен?
0: Може би и от всички по-малко, защото пък него вече го няма, нали? Просто ние трябва да си спомним с една обич и така с това послание, което той го има към нас, да го видим и така. Така че от всичко по-малко просто бих искала да насоча зрителската публика.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: На българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

първите часове на утрото посрещнахте с мен Яница Марова, Детелина Петрова, беше музикалния редактор и тон-режисьор тази сутрин. Следват водещите новини с Антуанета Петричанска и Антена Спорт с Йордан Данчев. Хубав и спокоен ден от сутрешния екип. Останете с програмата на Радио Пловдив. Слушайте ни и следете в социалните

0: 9.30 водещите новини. Парламентът обсъжда вдигане на минималните пенсии и контрола върху търговията с нефт. Прокуратурата иска задържане на 20-годишния студент, обвинен за случая в Благоевград. МВР съобщи, че двете изчезнали деца от Варна са намерени живи и здрави. В три района на Пловдив днес водоподаването е намалено заради изместване на водопровод. Безплатни прегледи на щитовидната жлеза има днес и утре в университетската болница Свети Георги. Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам. Над 1700 души тръгват по стъпките на Ботевата чета в 78-я национален туристически поход Козлодуй-Околчица.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и минутите до 10 за обзор на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Детелина Петрова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с наказанията, които наложи дисциплинарната комисия на Българския футболен съюз. След последния кръг, 36-я кръг на първа професионална лига, с спиране от състезателни права, за по една среща са наказани Факундо Родригес от ЦСКА София и Атанас Илиев от ЦСКА 1948. По доклад, Локомотив Пловдив отнася наказание за обидни нецензурни скандирания, малко над 1000 евро. Ботев Пловдив за нерегламентирано използване на димки, малко над 153 евро. Захвърлени предмети, малко над 1000 евро. За обидни нецензурни скандирания също малко над 1000 евро. И други наказания за други отбори от първа лига. Общо взето, Локомотив Пловдив няма наказани състезатели преди баража срещу бившия шампион Лудогорец за място в лигата на конференциите. Той ще се играе, този бараж ще се играе в петък от 19 часа на стадиона в Разград. Крайният изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължение при ново такова ДУСПИ. Важно, билетите за феновете на черно-белите ще бъдат на цена от 5 евро. Касата пред сектора за гости ще отвори в деня на матча в 16 часа, а привържениците трябва да носят в себе си документ за самоличност. И към ветераните на Локомотив Пловдив, които взеха участие в специален приятелски матч в Северна Македония. Чернобелите се изправиха срещу домакините от Брегалница Делчево в среща, посветена на 100 годишния юбилей на македонците. Знаете, че Локомотив Пловдив също празнува 100 годишни на тази година. Двобоят се проведе в две полувремена по 30 минути. Чернобелите спечелиха с 4-2. Петю Петев, Здравко Лазаров и Стефан Саламанов бяха точни. Освен това, домакините си отбелязаха автогол. Преди, по време и след срещата, двете страни демонстрираха взаимно уважение. Празничното събитие се проведе на 23 май в град Делчево, което е родното място на Ванчо Траянов. Той изигра по едно полувреме и за двата отбора. Освен това, получи много специален почетен пакет за най-значим и най-успял футболист от региона.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с тенис. Григор Димитров отново ще работи с Джейми Делгадо. Делгадо за втори път ще бъде част от щаба на най-добрия български тенисист. Двамата тренираха заедно до септември 2025 година, след което Делгадо премина към екипа на младия талант Джак Дрейпър. Сега Дрейпър е решил да бъде под ръководството на Анди Мари за предстоящия сезон на трева. 49-годишният британец е смятан за специалиста, който възроди кариерата на Григор Димитров. Под негово ръководство българинът изигра някои от най-силните си матчове, когато бе на 33 години. Кимбърли Бирел поднесе голямата изненада в първия кръг на Ролан Гарос. Тя победи с 1-6, 6-3, 6-3, петата в схемата Джесика Пегула. Това е първа победа за 83-та

света сред Париж. До момента австралийката имаше две победи срещу тенисистки от топ 10, но и двете бяха постигнати в Бризбейн. Нито Дария Касаткина през 2018, нито Ема Наваро през миналата година бяха от ранга на Пегула, която е губила само веднъж в първия кръг на големия шлем за последните 5 години. Шампионката на Ролан Гарос от миналия сезон Коко Гоф се класира за втория кръг. Поставената под номер 4 американка се наложи с 6-4-6-0 над сънародничката си Тейлор Таунзенд. Във втория кръг Гоф ще играе срещу квалификантката Майяр Шериф. Представителката на Египет победи с 7-5-6-4 Далма Гълфи от Унгария.

Панама обяви опитен състав за финалите на световното първенство. Това лято, като бивши защитник на българския шампион Левски, Хосе Кордоба е в отбора от 26 футболисти. Кордоба носеше екипа на сините между 2021 и 2024 година, преди това играеше за Етер Велико Търново. В момента 24-годишният Кордоба е в втородивизионния английски Норич. Бразилският Гранд Коринтианс ще отправи оферта към Левски за Майкон. Нагрена се очаква скоро да получат предложение за бранителя си, според бразилските медии. В началото на годината стана ясно, че левият защитник е бил предложен на Коринтианс, Фламенго и Крузейро. Единствено, последният тим до момента не е показал, че има интерес към него. В момента в Крузейро разглеждат Майкон като вариант за заместник на бразилския национал и биш капитан на Ювентус Александро. Защитникът, който попадна в списъка на Карло Анчелоти за световното първенство, има изтичащ договор и изглежда няма да подпише нов. В Бразилия отбелязват, че Майкон е склонен да се завърне в родината си, въпреки че няколко европейски отбора проявяват интерес към него. В началото на сезона името му бе свързано с Бетис и Севилия, италианските Торино и Комо, френския Нант, както и египетския Гранд Ал Ахли. През есента Левски отказа оферта от тима от първа лига на стойност над 3 милиона евро. Настоящият договор на Майкон изтича през лятото на 2027 и идеята е скоро да подпише нов. Нагерена се надява да приберат поне 5 милиона евро за правата на футболиста, който бе на терена в 43 мача във всички турнири, отбеляза 5 гола, направи 7 асистенции, като получи и наградата за най-добър защитник в първенството за 2025 година. И към това,

който очакваме тази вечер, а именно финалът между Кристал Палас и Райо Валекано в Лигата на конференциите. Това ще бъде дебютна среща между отборите, които за първи път през този сезон се класираха за финали от клубните турнири на УЕФА. Финалът на стадион Лайпциг в едноименния град е насрочен за 22 часа тази вечер. Арената вече е известна добре на феновете, след като посрещна 4 мача от Европейското първенство преди 2 години. Така завършваме предаването Антена Спорт от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

Слушайте радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Близо 12 часа продължи почистването на района край Скобелева майка в Пловдив след обръщането на цистерна с сярна киселина. Израел ликвидира новия шеф на въоръженото крило на Хамас при удар в Газа. Мюсюлманите отбелязват празника Курбан Байрам. Борислав Сарафов е подал оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. Това съобщават БНТ и 24 часа, позовавайки се на собствени източници. Оставката ще бъде докладвана като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия, която се събира на редовно заседание в 11 часа. По закон, началникът на следствието е и заместник главен прокурор. Преди дни стана ясно, че според министъра на правосъдието Николай Найденов, Борислав Сарафов трябва сам да се оттегли от поста, след като Висшият съдебен съвет отказа да образува дисциплинарно производство срещу него. Висшият съдебен съвет трябва да приключи дисциплинарното производство преди да разгледа оставката на Сарафов като заместник главен прокурор и директор на Националната следствена служба. Не бива да оставяме човек, който години наред консумира власт по върховете на съдебната система, а в продължение на месеци го правише нелегитимно, да се измъкне без да понесе отговорност и с обезщетение от 20 заплати. Това заяви бившият министър на правосъдието и депутат от Демократична България Атанас Славов на брифинг пред журналисти в Народното събрание. Според Демократична България първо трябва да бъде довършено дисциплинарното производство и да се стигне до дисциплинарно уволнение. От формацията ще предложат давностният срок за дисциплинарните производства да се увеличи от 6 месеца на 2 години. Прокуратурата повдигна обвинение на шофьора, който при опит да избяга от полицията катастрофира зрелищно край подлез в Бургас. Престъплението беше извършено на 24 май. В автомобила бяха открити трима нелегални мигранти, а водачът, сирийски гражданин, избяга от место происшествието. След издирване той беше задържан в Пловдив. Срещу младежа е повдигнато обвинение за подпомагане на нелегални мигранти. За това престъпление законът предвижда наказание от 2 до 10 години затвор и глоба между 5 и 20 хиляди лева. Разследването е установило още, че обвиняемият е шофирал без книжка. Очаква се съдът да разгледа искането на прокуратурата за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Близо 12 часа е продължила акцията по обезопасяване и подчистване на района край пътен възел Скобелева майка в Пловдив, където след катастрофа се преобърна цистерна, превозваща сярна киселина. От пожарната в Пловдив съобщават, че в акцията са се включили служители от сектор специализирани оперативни дейности Пловдив, ресурс Тайм Пловдив и огнеборци от 4-та районна служба в града. Мястото е обезопасено, опасните замърсители са неутрализирани. Аварийните екипи работиха часове наред в тежки и рискови условия, за да ограничат последствията от разлива на сярна киселина и да гарантират безопасността на гражданите, посочват от Пловдивската пожарна. Израел съобщи, че е ликвидирал новия шеф на въоръженото крило на Хамас в Газа, Мохамед Одех, при удар, нанесен ден по-рано. Съобщението идва само няколко дни, след като по същия начин беше убит и неговият предшественик, предаде агенция Франс Прес. Израелският министър на отбраната

0: Белкац на Писафекс, че, цитирам, командирът на въоръженото крило на терористичната организация Хамас в Газа беше ликвидиран вчера и изпратен да се присъедини към съучастниците си в дълбините на ада. От Хамас все още няма коментар. Мюсюлманите отбелязват в продължение на 3 дни Курбан Байрам, един от големите мюсюлмански празници в годината. В основата му са мирното съжителство и солидарността между хората, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство приготвя курбан. От него една част се оставя за дома, друга част се дава на роднини, а трета част на непознати и на хора в нужда. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Очаквайте на 29 май от 13.30 часа радиоиграта на Вход свободен съвместно с Цирк Арена. Цирк Арена отново е в Пловдив с нова динамична програма. Много повече от стандартно цирково шоу.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив, неделя след новините в 10.

0: advice.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров.
1: И аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа. Искам да

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва Мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен "Непобедим" като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме група Гриш с Без лица под номер 15.
1: С едно място назад отстъпват група Торнадо и така песента им крещия. Вече е на 14-то място в тази седмичното класиране.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

10:30 – водещите новини. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба. На първо четене депутатите приеха увеличението на минималните пенсии от 1 юли с 7,8%. Премиерът Румен Радев е на посещение в Париж и Брюксел за срещи с Еммануел Макрон и Урсула фон дер Лайен. В три района на Пловдив днес водоподаването е намалено заради изместване на водопровод. Безплатни прегледи на щитовидната жлеза има днес и утре в Университетската болница Свети Георги. Над 1700 души тръгват по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица.

0: слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radiopolovdiv.bg.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
3: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. Десето място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син», която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Път номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен за нас.

0: Второ ново предложение.
1: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път. Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

reggae. Prege, един час в света на книгите. Преге, събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

11 часа, новини на Радио Пловдив, представя ги Антуанета Петричанска. Правосъдният министър обжалва пред Върховния административен съд отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Рекордните 11 милиона пътници са преминали българо-турската граница през миналата година. Агенцията по храните започва вакцинация на лисиците срещу бяс в 23 области в страната. Минималните пенсии ще бъдат осъвременени с 7,8% от 1 юли по така нареченото швейцарско правило. Това реши парламентът, който без дебат прие на първо четене промени в закона за удължителния бюджет. Така минималната пенсия от 322,37 евро ще се повиши на 347,51 евроцента. Според текстовете, над 800 000 пенсионери с минимални пенсии ще получат това увеличение от 1 юли. Социалният министър Наталия Ефремова подчерта, че промяната засяга и редица други пенсии, включително за инвалидност и трудова злополука, което означава ефект върху около една трета от пенсионерите. Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе жалба във Върховния административен съд срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да образува дисциплинарно производство срещу доскорошния изпълняващ функциите главен прокурор Борислав Сарафов. Предложението на министъра на правосъдието е на Борислав Сарафов да бъде потърсена най-тежката дисциплинарна отговорност за накърняване престижа на съдебната власт. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет е отказала да образува дисциплинарно дело, като се е позовала на изтекла давност за част от посочените нарушения и на необоснованост на предложението в останалото му част, посочват от Министерството. Както вече съобщихме, Борислав Сарафов депозира днес във Висшия съдебен съвет оставка като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването. В депозираното заявление той посочва, че иска да бъде възстановен като редови следовател. Българската агенция

по безопасност на храните започва вакцинация на лисиците срещу бяс. Кампанията обхваща 23 области в страната и включва 50-километрова зона по северната, западната и южната сухопътна

0: грипците срещу бяс. Кампанията обхваща 23 области в страната и включва 50-километрова зона по северната, западната и южната сухопътна граница на страната, както и 20-километрова зона по поречието на река Дунав. Около 1,5 милиона вакцинални примамки ще бъдат разпространени от въздуха чрез специално оборудвани самолети със система за автоматично разпръскване. Примамките са с формата на купче и специфична миризма, която привлича хищниците. Препаратите не са опасни за останалите диви животни. На гражданите се препоръчва при случайен контакт с примамка да потърсят консултация с лекар. От Агенцията по безопасност на храните напомнят, че бясът е опасно вирусно заболяване, което засяга всички бозайници, включително и човека. Стефан Бакалов е назначен за заместник-директор на агенция Митници с заповед на заместник министър-председателя и министър на финансите Гълъб Донев. Това съобщиха от прес-центъра на агенция Митници. Бакалов има над 35 години стаж в системата на агенция Митници в областта на борбата с наркотрафика и митническото разузнаване и разследване. Заемал и различни позиции в системата на митниците. Георги Господинов се връща като ръководител на митническия пункт Капитан Андреево. Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода 2021-2024 година е титулярен ръководител на митнически пункт Капитан Андреево. Рекордните 11 милиона пътници и 4 милиона превозни средства са преминали през Капитан Андреево за една година. Тази статистика беше обявена по време на среща между министъра на транспорта Георги Пеев и турския посланник Мехмет Саид Уянък, съобщи прес-центърът на Министерството на транспорта. Министър Пеев е подчертал, че се търсят прагматични решения за облекчаване на преминаването през Капитан Андреево как пъколе. За трайно поемане на огромния стокооборот двете страни ще приоритизират железопътната свързаност, като ключов в разговорите е бил стратегическият проект за нова ЖП линия Ямбол-Лесово. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Иван Василев.
1: В сутрешните часове ще бъде ясно и почти тихо, а през деня предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максимални температури между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършва емисията новини на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Нозадни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

Лозатна и по Радио Пловдив. Започнахме с Клиф Ричард и песента му Something is going on. Тя е заглавната за неговия 32-и студиен албум. Той излезе на музикалния пазар през 2004 година. Достига до седма позиция в албум класацията на Англия. Това е първия албум, който Клиф Ричард записва за Decca Records. Песните са записани в Нашвил и в Майами. Три от парчатата излизат като сингли. Песента, която чух преди малко, и още две. Втория сингъл всъщност е записан заедно с Бари Гиб и с Морис Гиб. Това е песента I Cannot Give You My Love. Песен, която достига до 13-то място в сингъл класацията на Англия. А финалният сингъл е песента White Car, която пък заема 12-то място в същата класация. Стои там в продължение на 3 седмици. А ние сега ще чуем и двете песни.

0: Аз съм Ирина Флорин и на 5 юни от 20 часа ви каня на концерт в Пловдив Евент Център, където с моята група ще изпълним най-големите ми хитове. Мога, До кога, Вятър спи, Цвят лила, В пътуване, както и много нова музика. Вратите отварят в 18 часа, билети от Eventim и купибилети.bg.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.

След ни продължаваме с още песни от албума Something's Going On на Клиф Ричард, албум от 2004 година, продаден в повече от 150 000 копия само през първата седмица от излизането му на музикалния пазар. В този албум Клиф Ричард записва с доста гост музиканти, между тях Бари Гиб, който е записал почти всичките бек-вокали, той свири и на китара в албума, тук и Морис Гиб на клавишни инструменти, Хал Роланд отново на клавишни, Алан Кендъл китара, Джордж Пери бас, Стив Ръкър ударни и Густав Лескано хармоника. Ще чуем неговата хармоника след малко в песента Simplicity. Слушаме тази песен и Thousand Miles to Go.

11.30, водещите новини. Минималните пенсии се увеличават със 7,8% от 1 юли, решиха на първо четене депутатите. Комисията за енергийно и водно регулиране решава каква да е цената на природния газ от 1 юни. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена

на служба. Правосъдният министър обжалва пред Върховния административен съд отказа да се образува дисциплинарно производство срещу Сарафов. В три района на Пловдив водоподаването е намалено заради изместване на водопровод. В Париж и Брюксел премиерът Румен Радев се среща с Емануел Макрон, Марк Рюте и Урсула фон дер Лайен. Над 1700 души тръгват по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антуанета Петричанска. Приятен ден!

Албум British Steel, албум, който излезе на музикалния пазар през 1980 година, издаден от Columbia Records. Това е първи албум с участието на Дейв Холанд на ударните инструменти. През 2001 година този албум беше преиздаден в неговия ремастериран вариант. Той включваше и две бонус парчета. Между тях Red, White and Blue, написано още в началото, в която музикантите от групата се събират заедно, както и вариант на Grindr, записан през 1984 година в Лос-Анджелис. Ние сега продължаваме с още две парчета от British Steel на Judas Priest. Слушаме ги с Steeler и с United.

Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Чухме преди малко Judas Priest с Living After Midnight. Песента е част от техния шести студиен

До края на предаването оставаме с още песни от албума British Steel на Judas Priest. Роб Халфорд споделя, че голяма част от песните за този албум са вдъхновени от AC/DC и от съвместното им турне през 1979 година. А песните са записани през декември 1979 в Титенхърст парк. Това е дома на Ринго Стар през 79-та година. Там той прави своето студио Старлинг. Но през май 1969 година, точно в Титенхърст, се настаняват Джон Ленън и Йоко Оно. До 71-та година те са живели основно в Титенхърст. Там Джон Ленън прави Ascot Sound, студиото, в което е записан легендарния албум Imagine. А през 73-та година той преустъпва имението на Ринго Стар, където през 79-та пък Judas Priest записват песните от албума British Steel. До края на предаването оставаме с песни от този албум.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабо!
2: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които

bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 27 май, представен от Виргиния Върбанова. Водещите новини накратко. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8% от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Следват подробностите. Борислав Сарафов вече е редови следовател, след като сутринта той депозира оставката си като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор по разследването, а преди минути прокурорската колегия я прие. На пряката ни линия е Силвия Великова. Добър ден!
1: Добър ден! Още с вчера след обед тръгна слуха, че Сарафов ще се отегли от поста заместник главен прокурор и директор на Националното следствие. По наша информация, той имал готовност да подаде оставката си още вчера, но е бил посъветван от членове на прокурорската колегия да я депозира тази сутрин, което се е и случило. Така той вече е редови прокурор, редови следовател, а вероятно следващата седмица прокурорската колегия ще вземе решение кой временно да ръководи на Националното следствие до избора на титуляр. По-рано днес в позиция Сарафов заяви, че след дълги години на ръководни позиции е преценил, че момента да се отегли от административна дейност е настъпил, като решението си е взел с внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се при хората, при които започна професионалния ми път, казва още Сарафов, и в същото време коментира и случилото се през последния месец, в рамките на който той първо подаде оставка като изпълняващ функциите главен прокурор, а след това и се отказа от поста заместник главен прокурор. Като човек преминал през различни нива на съдебната система, посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформа, пише той. Вярва, че устойчивите решения се постигат чрез диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия, а не чрез персонални промени в законодателството, включително извънредни способи. Днес в ефира на преди всички правосъдния министър Николай Найденов, който всъщност в петък, заедно с премиера Румен Радев, заявиха, че биха поздравили Сарафов, ако се е оттегли от системата, коментира само слуховете. Ето какво предположи той, защо Сарафов е решил да си тръгне.
2: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, а и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Малко преди оставката на Сарафов да стане юридически факт, правосъдният министър Николай Найденов депозира във Върховния административен съд жалба срещу решението на прокурорската колегия да не образува дисциплинарно производство срещу Сарафов в качеството му на ръководител в прокуратурата. Предстои сега съда да прецени как да действа в тази ситуация, когато той вече е редови прокурор, но Найденов беше категоричен, Сарафов няма място в съдебната система, дори като редови прокурор. Какви действия ще предприеме той? Каза, че ще зависи от това как ще се развие процедура.

0: прокуратура във Върховния административен съд.
1: Последваха и политически реакции. Оставката на Сарафов е лично решение, заяви в кулоарите на парламента депутат от Прогресивна България, генерал Румен Миланов. Според него дисциплинарната проверка срещу Сарафов е отделен въпрос и не трябва да се смесва с правото му да напусне поста.
2: Неговата оставка е лично решение, което е напълно разбираемо. Най-вероятно тя е отражение на така значителния обществен натиск и опозиция, която един път към неговия персонаж, като изпълняваш функциите на главен прокурор и паралелно с това неправилните действия на някои прокурори.
1: Атанас Славов и Божидар Божанов от Демократична България настояха дисциплинарното производство срещу Борислав Сарафов да бъде довършено преди да бъде приета оставката му.
3: Последните 9 месеца беше извън мандат, извън законов срок, не е легитимно упражняваш функциите главен прокурор на страната, да се измъкнеш с обезщетение 20 заплати, без да понесе дисциплинарна отговорност. Да първо се довършва дисциплинарното производство, се стига до дисциплинарно уволнение.
4: Не трябва ВСС да допусне Сарафов да направи както Петьо Еврото. След като, ако си спомняте, тогава беше стартирано дисциплинарно производство срещу Петьо Еврото, той напусна и взе бонус 20 заплати. ВСС трябва да прекрати тази практика.
1: Според Петър Петров от Възраждане, Борислав Сарафов трябва да напусне съдебната система.
5: Призоваваме да напусне и Национална следствена служба, ако наистина неговите заявки, които е давал и днес е дал, ако наистина смята да ги изпълни със съдържание. Борислав Сарафов не трябва да работи в Национална следствена служба.
1: С 157 гласа за, 1 против и 21 въздържали се, парламентът прие на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С измененията, внесени от Прогресивна България, се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България, чрез засилване на държавния контрол върху дейността му. С подробностите от Народното събрание включваме репортера Мария Филева. Добър ден!
6: Добър ден! С измененията се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от носителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
7: Очакваните резултати са защита на бюджета, прозрачност, както и правна сигурност. Ограничават се рисковете от искове за обезщетения от засегнати предприятия заради евентуални лоши практики от страна.

0: охрана, особеният търговски управител. Въвеждането на съдебен контрол минимизира рисковете от злоупотреби и защитава държавата и всички нас като данъкоплатци.
1: От опозицията припомниха, че досегашният законопроект е станал известен с това, че е приет за 29 секунди от Енергийната комисия, ръководена от Павела Митова в миналия парламент. И за да се избегнат рисковете от прибързано законодателство, макар да одобряват отчетността, настояха за становище от Министерството на финансите заради опасността от съдебни претенции към България. Мартин Димитров от Демократична България.
2: Конкретният момент е когато има публична информация за възможност.

0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде актуализирана от 1 юли с 7,8% и така от 322 евро тя ще стане 347 евро и 51 цента. Това решиха депутатите, които единодушно и без дебати одобриха промените в така наречения удължителен закон за държавните разходи за тази година до приемането на редовния бюджет. Целта на промяната е да се осигури възможност в условията на удължителен бюджет пенсионерите с минимални пенсии да получат от 1 юли усъвременяване на техните пенсии, заедно с тези на останалите пенсионери. Премиерът Румен Радев ще бъде на посещение в Париж и Брюксел днес и утре. Той ще има срещи с френския президент Емануел Макрон, белгийския премиер Бар де Вевер, генералния секретар на НАТО Марк Рюте, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, както и с председателя на Европейския съвет Антонио Кошта. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на палестинското ислямистко движение Хамас в ивицата Газа, въпреки споразумението за спиране на огъня, което е в сила от октомври миналата година. За сега няма коментар от Хамас на тази информация. Същевременно Израел засили военните действия срещу Хизбола. Десетки хора бяха убити при интензивна вълна от израелски удари в Южен и Източен Ливан. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
1: Израелските военни заявиха, че са ударили над 100 инфраструктурни обекта и бойци на Хизбола. Тел-Авив засилва операциите си в Ливан, подчерта премиерът Бенямин Нетаняхо. Укрепваме защитната зона, за да предпазим населените места на север, каза още Нетаняхо. Все още не е ясно дали евентуалното споразумение за прекратяване на огъня с Иран би сложило край и на сраженията между израелските сили и ливанското шиитско движение Хизбола. Междувременно Израел обяви, че е елиминирал в ивицата Газа Мохамед Ода, новия командир на бригадите из един Ал-Касам, които са въоръженото крило на Хамас, въпреки споразумението за спиране на огъня в сила от октомври миналата година. Това става дни след като предшественикът му загина при подобна атака. По-рано Иран обвини Съединените щати, че са нарушили примирието и предупреди, че е готов да отвърне, след като миналата нощ Вашингтон удари ирански ракетни бази и кораби за поставяне на мини. Цената на петрола сорт Брент скочи с повече от 4%, след като Американското централно командване обяви новата вълна от бомбардировки. Китай призова двете страни да спазват примирието и да решат спора си по мирен път. За новините Елизабет Гогова.

0: До дни се очаква да бъде отворена за движение отсечка, която заобикаля пропадналия заради свлачища участък от пътя Маказа Комотини от главния път за Гърция, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: До 1 юни ще бъде пуснат в експлоатация временния обходен път около Комотини. Той заобикаля пропаднали участък по трасето към граничния пункт Маказа. Това съобщи областния управител на префектура Родопи Маноли Стападза. Вече повече от 3 месеца движението е силно затруднено поради свлачище. Пътната връзка от Кърджали до Комотини е изключително важна преди всичко за туристите. В момента се монтират предпазни мантинели и се извършват последни обезопасителни дейности, съобщават от общината. Очаква се до края на тази седмица туристите през Маказа да преминават през новия път, като същевременно продължава и реконструкцията на пропадналото трасе. От Гърция, Катя Пеева.
0: Стефан Бакалов е назначен за заместник директор на агенция Митници с заповед на вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев, съобщиха от институцията. Бакалов има над 35 години стаж в агенцията, като над 24 от тях са като началник отдел борба с наркотрафика. Георги Господинов се връща като ръководител на митническия пункт Капитан Андреево. За опита му в митническата администрация разказва кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Господинов има над 14 години стаж в митническата администрация. В периода от 2021 до 2024 година е титулярен ръководител на митническия пункт Капитан Андреево, след което е командирован да изпълнява задълженията си в други звена на митница Бургас, включително като ръководител на митническия пункт Пристанище Бургас Център. За новините от Капитан Андреево, Живка Тодорова.
0: Двете деца от Варна, които бяха обявени за издирване, са под полицейска защита и са настанени в дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни, след като бяха открити около полунощ в изоставен строеж в града. По-малката им сестричка също е изведена от семейството и е настанена в специализирано заведение, а срещу майката е образувано досъдебно производство за неполагане на грижи за децата й. В Западна Европа продължава необичайно топлото време. Рекорда на Обединеното кралство за най-горещ майски ден беше счупен за втори пореден ден, като в части от Лондон температурите вчера надхвърлиха 35 градуса. В 15 града в Италия за днес е обявен оранжев код заради необичайно високите за сезона температури, предава кореспондентът ни Елена Шаханова.
3: Високите температури накараха Министерството на здравеопазването да започне да публикува бюлетините си за горещините още в края на май. Заради жегите броят на градовете от жълт към оранжев код всеки ден нараства. Днес в 15 големи градове, сред които Болцано, Бреша, Милано, Венеция и други, кодът е оранжев с очаквани температури от 35 градуса. От Италия, Елена Шаханова.
0: Прогнозата за времето у нас очаквайте след малко в бюлетина. Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам. Той е един от двата големи мюсюлмански празника в годината и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
4: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
0: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Илиян Христов. Добър ден!
5: Добър ден! Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиан Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между Септември София и Янтра Габрово утре от 17 часа на стадиона в Драгалевци. Любослав Любомиров ще бъде съдия на матча за лига на конференциите между Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. Двете срещи ще излъчим пряко по програма Хоризонт. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци и отбеляза 5 гола. Сент-Етиен и Ница завършиха 0-0 в първия матч от бараж за място в елита на френския футбол. Реваншът е в петък. Франк Лампард бе избран от колегите си за мениджър на годината в английския футбол, след като класира Кован 3

0: Висшата лига след четвърт век отсъствие. Ковантри завърши на първото място в чемпионшип с 11 точки пред Ипсуич. Диагоналът на волейболните шампионки от Марица Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския Екзат Джъбаша от Истанбул. Дудова, която премина през всичките възрастови формации на клуба, е част от представителния тим на Марица от 2020 година. Денислава Глушкова се класира за втория кръг на тенис турнира в сръбския Куршумлийска баня, след като разгроми словенката Ела Плошник с 6 на 0 и 6 на 1. По-късно Лия Каратанчева ще играе срещу първата в схемата Лола Радивович от домакините. Австралийката Кимбърли Бирел поднесе изненадата в първия кръг на откритото първенство по тенис на Франция при жените, като спечели с 1 на 6, 6 на 3 и 6 на 3 срещу петата в схемата американка Джесика Пегула. Следващата и съперничка ще бъде украинката Александра Оликова. Водачът в ранглистата при мъжете, италианецът Яник Синер, започна с бърза победа срещу Клеманта Бюр от домакините 6 на 1, 6 на 3 и 6 на 4. Във втория кръг Синер ще се изправи срещу 56-я в ранглистата аржентинец Хуан Серундоу. Финал в западната конференция на Националната баскетболна асоциация играе се до 4 победи. Оклахома Сан Антонио 127 на 114. Оклахома поведе с 3 на 2 успеха. А Джо Мазула от Бостън бе избран за треньор на сезона, като изведе тима до второто място в класирането през първата фаза, въпреки отсъствието на звездата си Джейсън Тейтъм през по-голямата част от сезона.
1: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Релена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево е времето в страната към този час. Над планинските райони с купеста облачност. Температурите са от 23 градуса в Драгоман до 30 в Видина, по Черноморието от 22 градуса в Шабла до 27 в Бургас. В София температурата сега е 26 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 952 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се понижава и ще се доближи до средното. След обяд ще бъде предимно слънчево, развитие на купеста и купестодъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28, а в София максималната температура ще е около 29 градуса. През нощта ще бъде предимно ясно, ще духа слаб югозападен вятър. Утре вятърът ще се ориентира от северозапад в източна България от север-северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен, с него страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в северо-источните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони, а в София максималната температура утре ще е около 25 градуса. Над планините още преди обяд ще започне да се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Там вятърът ще е силен от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11 градуса. Заради очакваните опасни явления утре Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области. От Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Движението при 13-ти километър на пъти Смолян-Стойките е двупосочно в една лента заради катастрофа. Трафикът в района се регулира от пътна полиция. С информация за още ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 55 до 56 км в двете посоки са ограничени с преваждащите ленти. Движението в двете платна е пренасочено в активните ленти. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 53 до 54 км в двете посоки са ограничени лентите за принудително спиране. Движението от двете платна е с ограничение на скоростта до 90 км в час. На автомагистрала Марица

0: 129 до 300 км посока Капитан Андреево е ограничена активна талента. Движението е пренасочено в изпреварваща талента. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 90 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти. Борислав Сарафов подаде оставка от ръководните постове в следствието и прокуратурата и вече е редови следовател. Депутатите гласуваха на първо четене ограничаване на правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Те одобриха единодушно на първо четене минималната пенсия да се повиши с 7,8 на 100 от 1 юли. Израел обяви, че е елиминирал новия командир на въоръженото крило на Хамас в ивицата Газа. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт. Марина Цекова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Антена Спорт.
3: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена Спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Пловдив в 13 часа. Емисията представя Неда Велкова. ГЕРБ предлага без TikTok, Instagram и Facebook за деца до 16 години. Над 28 000 души от трети страни са получили достъп до трудовия пазар у нас от началото на годината. Другиран шофьор бе арестуван след гонка с пловдивската полиция. Борислав Сарафов няма да получи обезщетение от 20 заплати. Това заяви Огнян Дамянов от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет след приемането на заявлението, подадено тази сутрин от Сарафов, за предсрочното му освобождаване като директор на Националната следствена служба и заместник главен прокурор. Дамянов каза, че е изненадан от оставката на Сарафов, защото не е споменавал преди това, че има такова намерение. Той добави, че към настоящия момент срещу Борислав Сарафов няма образувано дисциплинарно производство. ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социалните мрежи за деца до 16 годишна възраст. За целта от партията са внесли предложение за промени в закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видеосъдържание. Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи като психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време. Промените предвиждат още създаването на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания. С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите, смарт-устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Българската агенция по безопасност на храните от днес ще дава 24-часови дежурства при разтоварване на кораби с слънчоглед от Аржентина, съобщи във Варна министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той присъства на процедура по вземането на проба от слънчоглед, внесен в страната ни от аржентинския кораб, заедно с изпълнителния директор на БАБХ, професор доктор Светла Янчева и представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Основната цел е да се гарантира, че нито едно зърно няма да бъде разпиляно на българска територия и нито една капка олио няма да бъде разпространена тук, подчерта Абровски. Той коментира, че новите мерки се въвеждат в отговор на ангажиментите на правителството, че системите за контрол вече ще бъдат видими. Министърът посочи още, че дори да бъдат установени пестициди в слънчогледа, той е предназначен за износ и няма място на нашия пазар. Всичко, което ще се преработи у нас на Ишлеме, също е за износ извън Европейския съюз, допълни Абровски. Той каза още, че предстои да бъде затегнат и контрола върху шрота. По думите на министъра, агенцията няма да има проблем да реализира новите по-стриктни мерки, а ако хората във Варна не достигат, ще бъдат командировани служители от страната. Само от началото на годината България е разрешила достъп до трудовия пазар на над 28 000 граждани от трети страни, а за последните 3 години броят им надхвърля 108 000 души от 95 държави, съобщи заместник министърът на труда и социалната политика Данаил Русев по време на кръгла маса за трудовата миграция. България вече има подписани спогодби за трудова миграция с Армения, Грузия и Молдова, а предстои такава и с Узбекистан. Русев подчерта, че трудовата миграция се превръща в стратегически инструмент за икономическото развитие на страната заради недостига на кадри в сектори като строителство, индустрия, транспорт и здравеопазване. Другиран шофьор беше заловен след преследване при опит да избяга от полицейска проверка. Ситуацията се разиграва късно през нощта в село Поройна. При рутинен обход автопатрул на районното управление в Първомай опитал да спре лек автомобил БМВ, който предизвикал интереса на полицаите заради съмнително криволичене по шосето.

0: там видял палката, обаче шофьорът избягал. След кратко преследване, патрулният екип настигнал и спрял беглеца, който се оказал с положителна проба за наркотици. Та арестувана, колата му е иззета по законно установения ред. Поредният моторист е в болница след катастрофа на булевард Коматевско шосе в Пловдив. Там е блъснат 34-годишен рокер с мотоциклет Сузуки, чието предимство е било отнето от извършващ ляв завой лек автомобил с 32-годишна шофьорка. Резултатите от тестовете с дрегер и драгчек на двамата участници са отрицателни. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Релена Димитрова.
1: След обяд ще бъде предимно слънчево. Развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има главно над планинските райони, където на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрескот?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Вход свободен с почти 30 градуса навън. Ви посрещаме в ефира на Радио Пловдив с много настроение и усмивки. Бедър следобед ви пожелаваме. Останете в компанията ни. Днес ще бъде и научно, и забавно, и разбира се много музикално. За музикалното оформление ще се погрежи Стефан Белев. На 032-632-400 можем да се чуем. Аз съм Таня Лазарова. Ще бъдем заедно до 15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Предаването е Вход свободен, а днес химията в кадър е едно от поредицата значими събития на химически факултет към Пловдивски университет Паисий Хилендарски, за което ще ви разкажем в предаването само след минути. Поводът е свързан с отбелязването на Деня на химика през месец май, 10 май, а с чествания по случай 100 годишнината на професор доктор на химическите науки Никола Мулов. Най-вече се свързват всички тези събития. Той самият в продължение на 15 години създава най-стабилната катедра в химическия факултет, която и до сега продължава да поддържа високо научно ниво. Доцент доктор Станимир Манолов и доцент доктор Пламен Ангелов са ефирните ни събеседници по темата. Днес с две усмивки от сърце и с много настроение ще ви разходим и до детска градина Пролет в село Царацово, съвсем близо до Пловдив, за да се потопим в атмосферата на благотворителния базар на доброто на децата от трета и четвърта група. Инициативата е във връзка с финализирането по програма Умения на фокус, свързан с финансовата грамотност при децата. Проект, за който разказва госпожа Фани Гавазова и малките финансисти от група Слънце и група Мечопух, ще ни разкажат как разбират парите, какви касички са изработили, за магията на парите изобщо, която според тях не е в златото или в хартията, а в доверието между хората. За това пътешествие, което е донесло много радост не само на децата, но и на техните родители, разказваме в минутите след 14 и в рубриката Усмихнат коментар. Сега музика от Стефан Белев и водещите новини.

0: 13.30, водещите новини. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националното следствие и като заместник главен прокурор. Минималните пенсии се увеличават с 7,8% от 1 юли, решиха на първо четене депутатите. ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години и пълна забрана на телефоните в училище. На първо четене парламентът ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим. Премиерът Румен Радев е на посещение днес и утре в Париж и Брюксел. От Пещерско шосе Пловдивският общински инспекторат започва проверки на строителни обекти по новата наредба за околната среда. В три района на Пловдив водоподаването е намалено заради преместване на водопровод.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Определено можем да наречем герой професор доктор на химичните науки Никола Молов, за който ще стане дума в следващите минути. Поводът да говорим за него и за това как полага стабилните основи на съвременната органична химия като цяло, за научния му принос и изобщо за името му, което се свързва с редица научни учебници, статии и изобщо всичко, което когато кажем химия, се става дума за професор доктор на химичните науки Никола Молов. Поводът да поговорим за него е 100 годишнината, която се отбеляза на 11 май, ден преди това на деня на химика, 10 май. Честваме този ден, всички тези така събития, за които ще стане дума в следващите минути, свързани и с 65-та годишнина на Пловдивски университет, конкретно химически факултет. За тях разказваме с заместник декана по учебната дейност, доцент доктор Станимир Манолов. Как точно ще бъдат отбелязани годишнината на професор Молов, деня на химика, какви значими събития са така предвидили и с благодарност и с уважение към така този идол, ако можем да кажем, за студентите по химия и за химическия факултет като цяло, чуйте в следващите минути.
1: Във връзка с 10 май, всъщност, който е ден на химика, ние решихме да отбележим 100 годишнината на професор, доктор на химическите науки Никола Молов, който всъщност е роден на 11 май. Така. И тази връзка тази година, това са 100 години от неговото рождение. Ние обаче това събитие ще го проведем на 28 май. Организираме научна сесия по органична химия, по случай именно 100 годишнината от рождението на професор Молов. Този научен форум като цяло има за цел да предостави поле за изява в областта на органичната химия, както на студенти, които се занимават с научна дейност, така и на учени в областта. Разбира се, в самия научен форум има още няколко събития, които ще се случат. Като цяло, химическия факултет обяви фотоконкурс на тема химията в кадър за студентите на Пловдивския университет. И в тази връзка ще обявим кои са отличените фотографии, първо, второ и трето място. Също това ще се случи на 28-ми.
2: Има ли така впечатляващи фотоси? Химията знаеме навсякъде около нас.
1: Разбира се, има много впечатляващи фотоси, като студенти има не само от химическия факултет, и от другите факултети. И те общо взето могат да се видят тези фотоси в инстаграм страницата на химическия факултет по Пловдив Chemistry с малки букви на латиница. Постъпили са 23 фотографии, като всички са доста интересни, което показва, нали, че химията е навсякъде около нас. Това, което може би е най-вълнуващото събитие за нас, е, разбира се, церемонията, която ще се проведе в 2 часа на 28-ми. Химическия факултет ще удостои с почетното звание доктор хонорис кауза, световно признат химик-органик. Това е професор Франциско Алонсо, който е от университета в Аликанте, Испания.

0: образования. Той вече повече от 20 години е част от нашия факултет, обучава нашите студенти както при нас, на място в Пловдивския университет, всяка година идва тук. А също така и много студенти по програма Еразъм Плюс имат възможността да работят с него в Испания. Така че това е, може би, един вид кулминацията на нашия празник.
1: Вероятно ще бъде вълнуваща емоция за всеки студент, а и защо не и преподавател, да се докосне до такова светило като професор доктор Алонсо, както вие споменахте, и особено по такъв значим повод, а именно връчването на почетното звание доктор хонорис кауза.
0: Да, точно така. Професор Алонсо вече днес, тази седмица, той пак е при нас. В момента чете лекции на нашите студенти по органична стереохимия, така че продължава да се е знание, както се казва, сред нашите студенти. Разбира се, нашият форум ще продължи на следващия ден, като за него ще ви даде повече информация доцент Ангелов.
1: Ще има майсторски клас по тавтомерия. Какво точно означава това? Ще разберем от самия него. А вие казахте, че всички тези събития са във връзка и с Деня на химика, но и най-вече за 100 годишнината на професор Никола Мулов. С какво най-вече се свързва неговото име, да припомним?
0: Професор Мулов през 1974 година печели конкурс за професор по органична химия в Пловдивския университет, където той работи до края на академичната си кариера. Като цяло той поема ръководство на катедрата, като нейен ръководител в продължение на 15 години. Катедрата по органична химия е била под негово ръководство и я превръща наистина в един виден център за съвременни изследвания и образование в България. Също впечатляващо за нас е, че неговият племенник, професор Александър Димитров, също ще има възможността да дойде на място да приветства нашите студенти, нашите гости на конференцията, като той към настоящия момент работи в Бургаския университет Асен Златаров и е също така заместник ректор на тяхния университет. Така че нашите студенти, той ще ги приветства и, нали, за нас е голяма чест и радост, че именно неговия племенник ще има възможността да ни приветства.
1: На фона на всички тези събития за химическия факултет на Пловдивския университет, тази година, след няколко месеца, разбира се, отново ще приветствате и първокурсниците. Химията става ли в тази връзка, ви питаме, все по-предпочитана специалност като избор на младите хора?
0: Да, това, което мога да кажа с радост, е, че наистина се наблюдава тенденциите, че природните науки започват да се избират все повече от кандидат-студентите. Ние, съответно, сме щастливи, че вече няколко години подред успешно запълваме всички наши бройки, така че наистина желанието от страна на кандидат-студентите се вижда, че нараства. Разбира се, те имат голям избор от специалности. Това, което най-много ги привлича, те към това се опътват, насочват. Но като цяло, нали, нашите специалности, които предлагаме, продължават да бъдат много актуални сред кандидат-студентите. Топа все още фаворита. Това е специалност криминалистична химия. Разбира се, и другите специалности, които предлагаме, това са специалност медицинска химия, химичен анализ и контрол на качеството, специалност химия и английски език, която е с педагогически профил. Студентите могат да станат както учители по химия, така и по английски език.
1: Да.
0: Специалността химия с маркетинг, а и, разбира се, основната специалността чиста химия за тези, които обичат химията и искат да се занимават само и единствено с химия, специалност чиста химия. Бих се радвал да поканя всички, които имат интерес към органичната химия, към науката, да заповядат на 28-ми, могат да се насладят на поредица от интересни научни лекции на наши студенти, млади учени, които ще се проведат от 9 часа до някъде до към обяд, след което могат да се насладят на церемонията, която ще бъде съответно от 2 часа, така че ще се радваме да посрещнем гости на природните науки, на химията, така че сме щастливи.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Булбанк и Unicredit Leasing.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.
2: Ало, снимката на нощта?
1: Да, тъпир сме, да.

0: От доцент доктор Станимир Манолов разбрахме, че утре през целия ден, както и на 29 май, ще бъдат абсолютно празнични дните в Химическия факултет на Пловдивския университет с церемонията по връчването на почетното звание доктор хонорис кауза на така, професор Франциско Алонсо, приятел, разбрахте, на университета, на факултета, в частност химическия. Ще бъдат отличени студентите в фотоконкурса Химията в кадър, творци на бъдещето ги наричат. Студенти от всички специалности са имали шанса да се включат в този наистина вълнуващ фотоконкурс, който показва как химията присъства навсякъде по най-креативен начин, независимо дали е в природата, дома, лабораторията или дори в храната, която консумираме. Но не по-малко значимо и интересно ще бъде и събитието, за което ще поговорим сега с доцент доктор Пламен Ангелов, заместник декан по научната дейност в факултета, за майсторския клас под автомерия ще ни разкаже той. Това събитие ще се проведе в зала Компас на Пловдивския университет на 28 май в 9 часа. Могат да присъстват не само студенти по химия и хора, обучаващи се в университета и в лабораторията към химическия факултет, а и всеки, който е заинтересован какво точно означава автомерия и защо майсторски клас, чуйте в следващите минути. Майсторски клас по органична химия под автомерия в случая, доцент Ангелов, какво точно, ако може да ни кажете на достъпен език, означава всъщност този майсторски клас и автомерия изобщо като цяло?
1: Ами, майсторски клас, първо, може би този израз доби популярност покрай многото готварски предавания. И дали е за готварство или за химия, то е едно кратко интензивно обучение, провеждано по конкретна тема от изявени, утвърдени, доказани специалисти в дадената област. В нашия случай това ще бъдат професор Людмил Антонов от Центъра за изучаване на автомерията,

0: изомерия, при който имаме динамика, динамично превръщане между двата изомера, което се изразява в пренос на протон, казано най-кратко, от едно място на молекулата в друго. И това явление крие редица предизвикателства, както в чисто теоретичен план, така и в практически, но в същото време то има и ценни приложни аспекти могат да бъдат намерени с него.
1: В какви области?
0: Най-различни области. Започнем от химията на лекарствата и стигнем до химия на високотехнологичните материали, молекулни превключватели, молекулни сензори. Най-различни области това явление може да намери приложение. Така че целта на нашия център за изучаване на тестомерията, който е финансиран от Европейския съюз, е да изградим капацитет в тази област и в продължение на около 5 години изследователски екип интензивно ще работи в това направление. Така че този мастерклас е част от въпросния план. Значи проектът се финансира от изпълнителна агенция програма и образование на МОН със средства от Европейския съюз. 29 май ще бъде основния мастерски план, започна от спринта. Всеки е добре дошъл, който има интерес към тази област, да заповяда. Зала Компас на Пловдивския университет.
1: Да ни кажете повече за водещите лектори в този майсторски клас.
0: Професор Антонов е основател на Центъра за изучаване на тестомерията. Той е изтъкнат учен теоретик в областта на органичната и физичната органична химия. Той е и лауреат на награда Питагор от преди няколко години, определена на какво да научи младите хора. Професор Филип Бринер също е изявен учен в тази област. И неговата лекция ще бъде на тема електронна спектроскопия, някои модерни методи на електронната спектроскопия. Само едната лекция ще бъде на английски, на немския професор, докато всички други лекции ще бъдат на български и ще бъдат предоставени материали учебни на обучаемите.
1: А сред студентите има ли интерес към този майсторски клас, а и това е и повод да почерпят ценен опит всъщност от имена като
0: лектори? Да, особено сред така по-големите студенти, четвърти курс, трети, много от тях се регистрираха вече за участие. Нашите докторанти появяват голям интерес към това обучение и ние съвсем умишлено съчетахме двата дни конференция майсторски клас, така че да могат и гости от други учебни заведения, които идват за конференцията, да останат и за майсторския клас. На последно място станещата молекулна електроника и също от много модерните нанотехнологии. Един от нашите направим нанодвигатели е именно чрез използваната в томерни превръщания. Майсторския клас ще бъде проблемно ориентиран, така че освен традиционните лекции ще бъдат разглеждани скорошни научни публикации в тази област, като конкретни примери, ще бъдат обяснявани феномените и явленията в контекста на скорошни публикации в влиятелни списания. Има проблемно ориентирана част, която студентите да и всички присъстващи могат да пробват да решат изследователски проблем.
1: Всички тези събития, доцент Ангелов, както и майсторския клас, за който стана дума в последните минути, са по повод Ден на химика. В тази връзка ви питаме, химията за вас какво е?
0: Химията е удивителна наука. Химията взема централно място във всички природни науки. Тя има дотирани области с химия, физика, биология. Така че това е най-вълнуваща част от природните науки. И крие много предизвикателства, които чето решаване, освен чисто интелектуално удовлетворение, носи и редица практически ползи за обществото. Защото да се огледаме съвсем бегло около себе си, навсякъде са успехите на химия.

Новините на Радио Пловдив в 14 часа. Представя ги Неда Велкова. Социалният министър се обяви срещу автоматичното повишаване на минималната заплата. От октомври да има зони с ниски емисии от транспорт в Пловдив, предлага кметът Костадин Димитров. България сред страните с най-дълга работна седмица в Европейския съюз. Оставката на Борислав Сарафов не е реформа, написа министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в профила си във Фейсбук. Тя обаче е ясен знак, че цялата Сарафовщина в съдебната система си дава сметка, че политическите фактори, които я крепяха години, губят сила. Борислав Сарафов е невъзможен без политическите си покровители. Моделът, който той представлява, също, пише Демерджиев. Според него сега идва голямата задача да се изкорени окончателно тази отрова от съдебната система и да не се позволи на тъмните сили да се прегрупират. Прогресивна България не иска смяна на имената, ние искаме реална промяна, пише още Демерджиев. Припомням, че тази сутрин Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор, а прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет я прие. Ще търсим съвместна форма с социалните партньори как да фиксираме минималната работна заплата, заяви на брифинг социалният министър Наталия Ефремова. Работната заплата е измерител на труда, не е добра идея механизмът да е автоматичен и държавата да определя минималната заплата, когато сме в действаща пазарна икономика, коментира Ефремова. Тя заяви, че ще работи за постигане на баланс между интересите на синдикатите и бизнеса, за да се намери решение на въпроса. Действащият закон не се харесва от нито една от двете страни, бих добавила и държавата като трета страна, тъй като автоматизмът е практика, която не води до добри резултати и до обективност при разходването на средства от държавния бюджет, коментира министърът.

Тя посочи като приоритети в работата си осигуряването на устойчивостта на пенсионната система и изваждането на социалните разходи от държавното обществено осигуряване и включването им в социалната система на страната. Зони с ниски емисии от транспорт да се въведат в Пловдив, предлага кметът Костадин Димитров на общинските съветници. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, ще е в сила от 1 октомври тази година и ще се разглежда на утрешната сесия на Общинския съвет. Проектът по програма Околна среда е на обща стойност над 2 760 000 евро, от които съфинансирането е 219 000 евро с ДДС. Продължителността на проекта е 36 месеца. В рамките му в центъра на Пловдив ще бъдат изградени зони с ниски емисии от транспорт, малък и голям ринг. Малкият ринг обхваща Христо Ботев и булевард 6 септември. Считано от 1 октомври до 30 април се въвежда забрана за движение на моторни превозни средства с първа и втора екологична група. Пловдивският общински инспекторат започва засилени проверки на строителни обекти на територията на целия град за спазване на новите разпоредби в общинската наредба за околната среда в Пловдив, съобщи директорът на инспектората Пламен Спасов. Проверките стартират от строителните обекти по булевард Пещерско шосе и улица Рая в район Западен, където има сигнали от граждани за замърсяване на пътните платна, тротуарите и съседни територии вследствие на строителната дейност. Съгласно нормативния документ, прият от Общинския съвет в края на месец април, се забранява замърсяването на обществени пространства от строителни обекти, както и разпиляването и нерегламентираното складиране на строителни материали и отпадъци извън границите на обекта. Инспекторите ще следят за замърсяване на уличните платна и тротуарите, изнасяне на кал и строителни отпадъци извън строителните площадки, липса на необходимите мерки за почистване и обезопасяване и нерегламентирано складиране на строителните материали. Проверките ще се извършват ежедневно във всички райони на Пловдив, допълват от инспектората. Оттам припомнят, че за физически лица глобата за нарушения може да достигне 1020 евро, а за фирмите до 10 225 евро. През миналата година реалната средна работна седмица в Европейския съюз е била 35,9 часа, което представлява спад с 1 час прямо 10 години по-рано. Сред държавите членки най-дълга работна седмица е отчетена в Гърция – 39,6 часа, следвано от България и Полша по 38,7 часа и Литва с 38,4 часа. В другия край на класацията се нареждат Нидерландия с най-кратката работна седмица – 31,9 часа, следвана от Дания, Германия и Австрия, където е само 34 часа. По професии най-дълго работят заетите в селското, горското и рибното стопанство. Средно 42 работни часа седмично – менеджерите над 40 часа, както и военно.

0: в селското, горското и рибното стопанство. Средно 42 работни часа седмично, менеджерите над 40 часа, както и военнослужащите, които имат 39,4 работни часа седмично. Завършваме с прогнозата за времето. Тя е на Ралена Димитрова.
1: След обяд ще бъде

14.30, водещите новини. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие оставката на Борислав Сарафов като директор на Националното следствие и като заместник главен прокурор. Социалното министерство обяви, че минималната заплата ще се формира за в бъдеще на пазарен принцип, а не както досега да е 50% от средната. ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години и пълна забрана за телефони в училище. На първо четене парламентът ограничи правомощията на особения управител на Лукойл Нефтохим. Зони с ниски емисии от транспорта да се въведат в Пловдив от 1 октомври, предлага кметът Костадин Димитров на общинските съветници. От Пещерско шосе Пловдивският общински инспекторат започва проверки на строителни обекти по новата наредба за околната среда. В три района на Пловдив водоподаването е намалено заради изместване на водопровод. 7. Coming holidays. Радио Пловдив.

Новините на Радио Пловдив в 15 часа. Вестите представя Неда Велкова. Румен Радев заяви, че ще се радва да види Европа да започва преговори с Русия. Испанската полиция нахлу в централата на управляващите социалисти. Нови 110 мигранти са намерени при три операции край гръцкия остров Крит. Ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Не само да започне, Европа трябваше да бъде водеща в тези преговори, да не допуска трети играч в тях, заяви министър-председателят Румен Радев пред български медии в Париж, където му предстои среща с президента Емануел Макрон. Трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина, каза Радев. Според него е време Европа да се заеме с критично важната дейност, а това е преговори за мир. Дипломацията трябва да влезе в ролята си, настоя още премиерът. По думите му има достатъчно европейски политици, които могат да преговарят с Русия. Войната в Украина ще бъде сред темите на разговора с френския президент Макрон. Румен Радев подчерта, че България досега е оказвала политическа, хуманитарна, дипломатическа и военна подкрепа на Украина, но отбеляза, че в новата среда за сигурност страната трябва да бъде внимателна по отношение на бъдещи финансови и военни ангажименти. България има интерес нашето правителство първо да гарантира стандарта на живота и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари и за тази цел, добави министър-председателят. Оставката на Борислав Сарафов премиерът коментира като начало на процесите по оздравяване на съдебната система. Постоянните представители на страните членки потвърдиха политическото споразумение между Съвета на Европейския съюз и Европейския парламент за търговската сделка с Съединените щати, съобщиха европейски дипломати, цитирани от БНР. Споразумението бе постигнато на 20 май. Сега Европейският парламент трябва да одобри текста първо в Комисията по международна търговия на 2 юни, а след това той да бъде гласуван в пленарната зала на сесията през месец юни. Накрая двата регламента трябва да бъдат приети официално от съвета, като се очаква това да стане преди края на кипърското председателство в края на следващия месец. Испанската полиция нахлу в централата на управляващите социалисти. Търси се информация за евентуална схема за незаконни плащания в хода на разследвания за корупция срещу съюзници на премиера Педро Санчес, съобщават испанските медии и Reuters. Полицията е действала по съдебно искане за информация, което изисква предварително уведомление и е насочено към конкретни предмети. Партията на Санчес е обхваната от редица корупционни скандали, включително различни разследвания на ключови съюзници и членове на семейството. Последният случай бе свързан с бившия премиер Хосе Луис Родригес Сапатеро. При три почти едновременни операции край южните брегове на остров Крит, днес гръцките власти са открили общо 110 мигранти, съобщи гръцката обществена телевизия. Първоначално трите лодки са били забелязани на разстояние от между 26 и 41 морски мили от брега от летателен апарат на Европейската служба за гранична охрана Frontex. А операции на бреговата охрана са били проведени в ранните часове тази сутрин под ръководството на Единния координационен център за издирване и спасяване. Мигрантите са качени на плавателни съдове на бреговата охрана, за да бъдат откарани към най-близките пристанища. Властите остават в готовност за засилен миграционен поток, тъй като ветровете южно от Крит вече са утихнали. И в края на емисията прогнозата за времето днес ще бъде предимно слънчево. Развитие на

купеста и купесто дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури днес ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Изборът на информираните.
1: При покриването между това какви кадри подготвя професионалното образование в едни региони, търсенето на бизнеса вече има и конкретна числова форма, предлага Институтът за пазарна икономика в свое изследване по темата. Регионалните различия тук са съществени, особено що се касае за различните браншове и подготовката на специалисти за тях. Ще говорим по темата с експерта от Института Зорница Славова. 70% от българите са готови да окажат първа помощ, но всеки четвърти би реагирал погрешно. Този неукуражаващ извод се съдържа в проучване на Съюза на парамедиците, представено по повод Световния ден на спешната помощ 27 май. За това какво основно трябва да сме подготвени в подобна критична ситуация и какво най-вече да не правим, ще стане дума в разговора ни с Ива Пехливанска, която е председател на Съюза. Книгата с разкази «7 истории за любов, грях и смърт» ще бъде представена тази вечер в памет на дългогодишния директор на издателството.

0: но пък всеки четвърти би реагирал погрешно. Този неокуражаващ извод се съдържа в проучване на Съюза на парамедиците. То е направено по повод днешния Световен ден на спешната помощ, 27 май. Разговаряме сега с Ива Пехливанска, която е председател на Съюза. Здравейте!
1: Здравейте! Ще изпразвам на всички колеги, работещи в системата на спешна медицинска помощ.
0: Да започнем с, както се казва, с нещо по-леко. Виждаме, че в теста, който е предложен, или изследването, което е предложено на участниците, те са запитани първо, знаят ли кой е номера за спешни повиквания, как се справят тук запитаните?
1: 90 и няколко процента са отговорили правилно, т.е. наясно са кой е европейския номер за спешни случаи.
0: 112, нека да го кажем още веднъж, за останалите проценти, които не са уверени, какво трябва да направят. От вашия личен опит, как смятате тези хора, които може би 30% или по-малко 30%, които в тази анкета са отговорили, че не биха се притекли на помощ, дали тук става дума за, да го наречем, коравосърдечие, което трябва да се прави?
1: По-скоро несигурност в техните знания и умения при спешни състояния.
0: Да. Това, което виждаме също в запитването, е какво да направите, когато човек е припаднал. Виждате го, човек, който е изгубил съзнание, преобладават отговори, че трябва да бъде разтърсен и че трябва да бъде и че трябва да му се даде вода. Вярно или грешно е това?
1: Това е много погрешно и абсолютно забранено в човек без съзнание първо да се разтърсва по какъвто и да е начин, защото може да е без съзнание вследствие на тежка травма. Няма как да знаем много от случаите. Или пък да се полива с вода и да му се дава да пие вода, за да се спести. Това е изключително опасно, защото може да се задави и да се задуши.
0: Да. По какъв начин всъщност мнозинството хора според вас получават каквато и да е подготовка за действие в първа помощ, да подпомогнат пострадал?
1: Единственото масово на национално ниво обучение по първа помощ е в следствие на шофьорските книжки. Те имат кратък курс към Български червен кръст, който, разбира се, с годините знанията избледняват и много от хората забравят как да реагират.
0: Да, тук виждаме и отговори, че на времето се е действало по един начин, а сега се действа по друг. Всъщност, има ли промяна в протокола, да го наречем, за реакции при определени състояния, или те общо взето са били идентични в годините?
1: Имаме на всеки 4 години се променят протоколите на Европейския съвет по ресуситация за оказването на така кардиопулмонална ресуситация при пострадали в клинична смърт. Също така имаме европейски стандарти за отделните спешни състояния, които също се обновяват на база статистика. Статистика смъртност и статистика инвалидност. Така че доста промени имаме през годините. Някои от вярванията, особено едно елементарно, като пример ще ви дам, спиране на кръвотечение от носа. Нали, масово хората едно време се дигаше главата нагоре и така нататък и какво ли още не. Това е абсолютно в момента противопоказано. Точно обратното се прави в момента според, нали, проучванията преди 10 години, но нашите баби и дядовци така спирали кръвотечение.
0: Очевидно се променят така или иначе нещата. Друго такова критично състояние, когато човек, образно казано, си глътва езика, тук се действа по най-различни начини, включително бяхме чели за военнослужещ, който беше захапал палеца на единия крак на пострадалия човек и това се е оказало животоспасяващо. Или е градска легенда, или пък не, но какво се прави в такъв случай?
1: Значи, главата се отвежда назад и се повдига брадичка, така се освобождават дихателните пътища на пострадал. В никакъв случай не се бърка в устата на пострадал, точно защото може да останем без пръст или да получим сериозни наранявания. Също така не се бута, имахме имахме едни пособия някога едно време, които се всъщност са в лъжица или с един друг уред, се бъркаше в устата, за да се натисне корена на езика. Всъщност няма как да се глътне на езика, но корена на езика, за да може да освободим дихателните пътища. Така че има няколко техники, дорзалната флексия една от тях, при които се освобождават дихателните пътища много бързо и лесно.
0: А това, което бе направено наскоро на някои места в страната, в някои градове, в центъра на градовете, беше една кампания за поставяне

0: на дефибрилатори, знаем уреди, чрез които се възстановява чрез определено напрежение на електричество, се възстановява сърдечният ритъм. Доколко полезно е това и какви са рисковете при използването на тези уреди?
1: Дефибрилаторите са изключително важни при оказването на КПР. Те могат да спасят човешки живот. Обучението за използване на дефибрилатори е много лесно. Да, необходимо е да се обучи населението или поне хората, които са отговорни за съответните обществени места и за поддръжката на дефибрилаторите. Необходимо е да се даде адекватна информация на обществото, какъв е механизма на действие на дефибрилатор и колко е важен при пострадали в клинична смърт. Също така ще има нужда и допълнителни добавки към законодателството. Разбира се, в момента имаме вече началото от правната точка. Сега остава и да направим една хубава дефиниция за оказването на първа помощ.
0: Вашата организация, Съюза на парамедиците, ангажират ли ви в обучение на различни нива за това как да се оказва първа помощ?
1: Да, имаме подготвени инструктори за оказване на първа помощ също и участваме в много пилотни проекти. В Бургас тък му приключихме проект с 86 паралелки, ученици от 6-ти клас. Ги обучихме в рамките на 2 часа за оказване на първа помощ.
0: А получавате ли достатъчно финансиране за подобни дейности, които можем да наречем допълнителни?
1: Разходите, да, покриват ми се разходите. Да кажем, това е кампания, която е много обществено значима и нас се покриват просто пътните разходи и консумативите, които използваме за обучението.
0: Благодаря ви. Ива Пехливанска, която е председател на Съюза на парамедиците. Разговаряме с нея в Световния ден на спешната помощ, който се отбелязва днес на 27 май.
2: Фактите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Бизнесът в ден след ден.
1: Припокриването между това какви кадри подготвя професионалното образование в един регион и търсенето на бизнеса има и конкретна числова форма, предлага Институтът за пазарна икономика в свое изследване по темата. Сега разговаряме по него с експерта от института Зорница Славова. Здравейте!
2: Здравейте!
1: И така, тук става дума за индексът на съответствие между професионалното образование и структурата на икономиката. Това, което виждаме, че индексът достига 54,4 точки при максимални 100. Какво трябва да означава това?
2: Това означава на практика, че за около половината ученици, които ще бъдат приети в професионалното образование през следващата учебна година от септември, няма насрещу търсене на такива кадри на пазара на труда. Ние сравняваме от една страна план приема в професионалното образование в страната, а от друга страна заетите с професионална квалификация, т.е. не от всички заети, само тези, които са с професионално образование. И виждаме това разминаване. Много е важно първо да кажем, че професионалното образование през последните години много расте като дял от средното образование, то вече достига 63%, т.е. говори за близо 40 000 ученици, които сега влизайки в професионалното образование трябва да излязат след 5 години с придобита професия и да работят, защото това е смисъл на професионалното образование, да даде професия, да подготвя кадри директно за пазара на труда. И когато има разминаване, всъщност то не изпълнява основната си роля. Аз даже не знам защо ние сме тези, които правим този индекс и гледа съответствие. Това не е институциите всъщност, които определят план приема според, би трябвало да е според нуждите на пазара на труда.
1: Това всъщност може да послужи и като аргумент в постоянно течащи или пък изострящия се за момент затихващия спор за това колко са полезни неправителствените организации по принцип и техните ангажименти в обществена дейност. Казано малко встрани от темата.
2: Така е, да.
1: Но от друга страна образованието, както и процесите в бизнеса, знаем, че са инерционни. Вие казахте, че вече се увеличават учениците, които се подготвят в професионална подготовка, но кога всъщност и дали наистина това е процесът, който би довел до по-пълно припокриване между тези два фактора, които вие изследвате? Всъщност има ли промяна?
2: Още повече, че ние от една страна виждаме работодателите, че всъщност казват, че няма кадри в тази или в онази сфера. От друга страна, по рейтинговата система на МОН, на висшите училища, виждаме, че много висшисти, около една трета, заемат позиции след като завършат на места, които не изискват висше образование. Тоест, те запълват и тази дупка, която всъщност могат тези с професионална квалификация да работят. И когато не съвпадат, особено по райони, сега, примерно, бизнеса има нужда от кадри в хотелиерството и ресторантьорството, сега, защото е тематично доста. В хотелиерството и ресторантьорството искат да внасят. Ние виждаме, че има достатъчно като план прием, само че те са в Северо-Западна България, голямата си част. Където, нали, или трябва да ги преместим, или те да си търсят всъщност друга работа там, по съвсем друга професия, което пък вече обезсмисля придобитото професионално образование. Но виждаме все още и раздут прием на хотелиерство и ресторантьорство на

0: селско-стопанските професии също много, то вече взема много малка част от заетите в икономиката, а в пъти е по-голям приема, защото има и едни изостанали от едно време аграрни техникуми, които продължават да приемат и да произвеждат кадри. А в същото време, може би и имиджово, въпреки че най-голяма част от заетите с професионална квалификация са в индустрията, над една трета от тях, т.е. 34 и нагоре процента, виждаме, че три пъти по-малък е дела на приема в тези професии, свързани с преработващата промишленост, около 13. В същото време, т.е. за сметка на приема в IT професиите, много модерно, виждаме всяка година през последните няколко години колко много и колко бързо се увеличава професионалното образование за IT професии. Сега за последния план прием, който ще е от до година, то е 18% от целия план прием в професионалното образование, а в същото време заетите с професионална квалификация в икономиката са под 3%. Тоест там вече отмина тази експанзия на сектора, която беше преди 10 години, където се наемаха много бързо, много кадри, всякакви кадри. Сега по-скоро е много забавено нарастването на търсенето на кадри в сектора и по-скоро се търсят висшисти.
1: Но обучението продължава да е високо, в смисъл в
0: висок дион. Да, става се по-високо, то е малко със забавене всъщност реагира, а за промишлеността изобщо не достигат кадри, а пък най-много са заетите там и голяма част от смисъл на професионалното образование е именно свързано с промишлеността, защото за IT сектора има и в профилираното образование. Там също има софтуерни и хардуерни науки, а пък тук основната професия, по която се приема, е разработване на софтуер, което на практика се припокрива с профилираното образование. Между другото, много е важно, ние сме включили в индекса, в самия анализ, и една глава за дуалното обучение, това е образование чрез работа, където учениците в 11 и 12 клас, част от часовете си учебните, ходят в конкретни фирми за практическо обучение. То изобщо не расте през последните години и в следващия план приеме 2,9%. И когато той е толкова малко, всъщност това позволява и такова голямо разминаване между план приема и това, което се търси от икономиката.
1: Кой няма интерес да расте обучителите ли, професионалните училища ли или пък бизнесът?
0: Те не получават такъв бонус. Също местните институции също. Учениците, между другото, доколкото така чувам отлични впечатления, по-скоро се притесняват все още от тази форма, въпреки че примерно в страни като Австрия, Германия, Швейцария, там дуалното обучение е 80-90% от цялото професионално. А пък за фирмите

0: е малко трудно, първо защото трябва да се сблъскат с много изисквания, наставник, обучител, който да е зает, работно място да си осигури. И най-големият проблем според мен е това, че ти сега като формираш дуално обучение, т.е. училището подписва договор с една фирма сега за следващия, за 2026 септември, които ще почнат училище учениците, те трябва да влязат в тази фирма след 3 години, когато са 11 и 12 клас. А много малко фирми в България, особено на местно ниво, с по-малки икономики и по-малки фирми, много малко от фирмите имат такъв хоризонт. Не знаят дали след 3 години ще могат да вземат на работа и да осигурят място на 13 ученика работа.
1: Особено при заплахата на изкуствения интелект, който се
0: именно,
1: сочи като...
0: Именно, не знаят дали ще съществуват дори след 3 години или продукцията ще им се търси или колко
1: да, и в какъв
0: души ще имат нужда. Да.
1: В края на разговора ни да се върнем към това, което казахте за селско-стопанските техникуми, за големият прием и малкото възможност за реализация на техните кадри. Широка дискусия породи, макар и казвам по друг повод израза отпаднала необходимост. Можем ли да кажем, че част от тези училища наистина вече имат отпаднала необходимост и макар и това да е твърде неприятна, рязка констатация, в крайна сметка хората заети с образование да си я зададат.
0: Именно това трябва да се случи. Ние го видим отчасти да се случва, но бавничко. Аз даже видях една аграрна гимназия, аграрен техникум, в който няма нищо свързано, нито една специалност, професия свързана с селскостопанския сектор. Тоест и те сами виждат отпадналата необходимост, а и желанието вече на бъдещите ученици спада към тези, защото това е едно от най-ниско платените все пак сектори. Така че го виждаме това преместване, но то се премества, за съжаление, не към индустрията, където има нужда от кадри, където най-лесно се прилага придобитата професия, а по-скоро към IT. А пък, освен София, Пловдив, също мога да кажа, отчасти Варна, където услугите всъщност са доста застъпен сектор и има доста заети, в по-голямата част от страната индустрията е сектора, който осигурява благосостояние, доходи и заетост изобщо на местното население. Там няма почти услуги.
1: Да, благодаря ви, Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Разговаряхме по изследването на института за индекс за съответствието между професионалното образование и профила на икономиката.
2: Бизнесът в ден след ден.

0: Здравейте, търси Любо.
1: Радио Пловдив.
2: Бизнесът в ден след ден.
3: За продължаващ висок дял на подготовка на специалисти по информационни технологии в българското образование стана дума преди малко в разговора ни с Зорница Славова от Института за пазарна икономика. Данни на Европейската статистическа служба Евростат сочат, че специалистите от бранша през 2025 година в общността са били 10 милиона 450 хиляди души, което е 5% от всички заети. Това според статистиката е свидетелство за продължаващата възходяща тенденция, като делът им се е увеличил с 0,1 процентни пункта спрямо предходната година и с 1,5 пункта спрямо 2015. Делът на IT-специалистите в България в общата заетост през 2025 година е 4,8%, което е ръст с 1,8 процентни пункта от 3% през 2016, от когато има налични данни. Броят на специалистите от бранша е нараснал най-много през 2020 година с 7,1% и през 2021 година с 5,7%, но през следващите години темпът се е забавил с годишни увеличения от 4% между 2022 и 2023 година, 4,5% в следващите две години и 2,6% между 2024 и 2025 година. Въпреки това, секторът продължава да отчита стабилен растеж през последното десетилетие, като демонстрира устойчивост спрямо икономическите колебания. Швеция е страната с най-висок дял на IT-специалисти в общата заетост, като те са 8,9%, следвано от Люксембург с 8,7% и Финландия с 7,8%. Най-ниски са дяловете в Гърция 2,5%, Румъния 2,7% и Италия 3,8%. По-голямата част от IT-специалистите в Европейския съюз са мъже 80,5%, спрямо 2015 делът на жените е нараснал с 3 процентни пункта. Най-нисък дял на жени в бранша е отчетен в Чехия 12,9%, а най-висок е регистриран в Румъния 27,8%, Латвия 25,9%, както и в България 25%.
2: Бизнесът в ден след ден.

Пуснах от ареста 20-годишния младеж за трагедията в Благоевград. Правителството отпуска 4 милиона евро за нова детска градина в Пловдив. Унгария се връща в Международния наказателен съд. Съдът пусна без мярка за неотклонение 20-годишният младеж, заподозрян за трагедията в Благоевград. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство на 16-годишното момиче, което падна от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско в нощта на 24 май. Тогава пред блока беше открито и непълнолетно момче с тежки травми, чието състояние се подобрява. Според събраната до момента информация, всички те са били на парти, на което е имало и наркотици. Според полицията, задържаният студент по философия Александър Георгиев се държал агресивно, а по време на първите разпити заявил, че не си спомня нищо от случилото се. Днес той беше доведен в съдебната зала с белезници на ръцете и краката. Заседанието на съда се проведе при закрити врата. Няколко часа по-късно магистратите от окръжния съд излязоха с решение, че събраните срещу Георгиев доказателства не са достатъчни. При излагането на мотивите за решението си съдебния състав обясни, че няма свидетелски показания, нито каквито и да е категорични доказателства за това, че студентът по философия този, който е блъснал или изхвърлил момичето през прозореца. Правителството отпусна 4 милиона евро за изграждането на нова детска градина в Пловдивския район Западен, който страда от остър недостиг на свободни места в забавачките. Сумата покрива почти целия необходим ресурс за реализацията на проекта. За градината има изготвен проект още през предишния мандат, като след построяването й ще бъдат разкрити близо 200 нови места за деца. За парите и за проекта съобщи във Facebook профила си вече бившият заместник кмет по европейските политики, образование и дигитализация Владимир Темелков. В поста си той предупреди също, че друг важен проект се забавя фатално – ремонтът на основното училище Тодор Каблешков. Обществената поръчка е приключила отдавна, а от 4 февруари тази година има изключен договор с изпълнител. Парите, осигурени по плана за възстановяване и устойчивост за този проект, са под реална заплаха да бъдат изгубени, пише Темелков, и призовава ръководството на община Пловдив максимално бързо да започне реализацията и на двата проекта, без да ги забавя повече умишлено или не. Миналата седмица Темелков подаде оставка, за да оглави Младежката академия на ГЕРБ. Община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на улични ремонти в три района на града – Централен, Източен и Северен. Целта на заданието е облагородяване на обществените зони, подобряване на уличната настилка и нейната издръжливост, осигуряване на безопасно движение, по-добро отводняване на пътя и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение. Стойността на поръчката е 1 милион и 600 хиляди евро, а срокът на изпълнение – 2 години. Оферти ще се приемат до 22 юни. Унгарският парламент гласува днес страната да остане член на Международния наказателен съд, като по този начин отмени решението на предходното правителство на Виктор Орбан да се изтегли от организацията. Правителството на Орбан миналата година обяви, че напуска Международния наказателен съд, който е единственият постоянен съд в света, преследващ военни престъпления и геноцид. Това стана малко след държавна визита на израелския премиер Бенямин Нетаняху, която се състоя въпреки заповедта за ареста му, издадена от съда по обвинение в военни престъпления във връзка с войната на Израел в ивицата Газа. Международният наказателен съд и други международни организации разкритикуваха правителството на Орбан за това, че не е арестувало на своята територия Нетаняху. А Орбан от своя страна обвинява Международния наказателен съд, че се е превърнал в политически съд. Времето ще бъде слънчево, развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност ще има в следобедните часове, когато на места в планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по Черноморието между 25 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Пловдив в 16.

0: Изборът на информираните.
1: Вие сте с предаването Ден след ден на Радио Пловдив, който продължава до 17 часа. Ще стане дума след малко в предаването за представането тази вечер на книгата «7 истории за любов, грях и смърт» с автор отишлият си преди близо една година Валентин Георгиев, който бе и дългогодишен директор на издателска къща «Хермес». Музикален редактор и звукорежисьор Августина Петкова, пред микрофона Емил Костов.

0: Radio Plovdiv. Историите в ден след ден.
1: Книгата «Седем истории за любов, грях и смърт» ще бъде представена тази вечер. Тя е с автор Валентин Георгиев. Представенето ще бъде в негова памет. Той се отиде преди близо една година. Познат е също така като дългогодишен директор на издателска

0: същите текстове, включително и в тези седем разказа в книгата?
1: Първо искам да кажа, че Валю работи в издателство Хермес цели 33 години. Това е половин съзнателен живот и даде много в така просперитета на едно от най-добрите съвременни български издателства. И неговото отсъствие още го усещаме в издателството. Но заедно с това, въпреки комфорта, който той имаше като работа, като редактор на много от книгите на български писатели, де-факто той някакси беше така отделен от правенето на литература. Той е един изключително талантлив писател и още първата му книга «Осми вечни» 1989 година не даде един много добър анонс за един много добър разказвач. След това обаче издателство погълна, периодично се опитваше да пише, но не се получаваше. И в някаква степен сега искаме чрез тази вечер, тази литературна вечер, посветена на писателя Валентин Георгиев, искаме по някакъв начин да го реабилитираме като писател. Като издател той стана достатъчно известен, той е редактор на много от книгите на български писатели и наистина натрупа много опит и не беше много полезен, но малко е познат като писател и затова това всъщност е първата книга, която издаваме, «Седем истории за любов, грях и смърт». По-нататък ще почнем да работим върху една от другите му книги, «Ако сме вечни». В общи линии търсим идея в рамките на година, година и половина да представим писателят Валентин Георгиев и тази вечер е така първата по-сериозна заявка за това.
0: Това са текстове писани по-рано. Казвам това, защото обикновено читателят, пък и слушателите ни, които ни слушат в момента си, съставят впечатление, че ще присъстват или поне ще стане дума за текстове, които са създадени наскоро. Това е книга, както и вие казахте, създадена и вече публикувана през около 2000-та година.
1: Да.
0: Какво е отличително в начина на писане, начина на повествование, което отличава Валентин Георгиев според вас?
1: Първо искам да кажа, че в литературата няма давност и ние като издатели сме го доказвали, когато издаваме книги, които са писани преди 50-60 години. Не говоря вече за класиката, световна и българска класика, а говоря дори за номинални литературни текстове, да кажем, както книги на писателя Владимир Зарев, писани преди 50 години и продължава да намира своите читатели. Валю имаше като писател една особена чувствителност, както аз цитирам на едно място, към хората, към хората с трудни съдби. По смисъла на Достоевски това бяха, нали, угнетените хора и хората, страдащите хора. Има много висока писателска, да нарека, наблюдателност и всъщност още първата му книга, така цялата му книга минава при спомена за детството, с много висока сетивност и много добър поетичен език. Никакви белези на независимо, че са писани в соцвремето, повечето от неговите книги, никакви такива белези, идеологически някакви и така нататък. Той наистина имаше много наблюдателно око и пластичен език и затова неговите истории са така много вълнуващи, те са емоционално наситени. Пише ясно, опростено и в същото време много вдъхновено. И освен това и тази книга «Седемте истории», а и предишната «Ако сме вечни», личи едно композиционно виждане на идеята. Да кажем, в тази книга, която до вечера на която е посветена литературната вечер, това е една уличка в едно провинциално градче. И в тази уличка преди повече от 30-40 години са живели различни хора. И всъщност той създава един цялостен образ, персонифицирайки определени герои, той създава един, да го нарека, една палитра от образи и заедно с това тази уличка, тя хем, всеки живее сам по-отделно като литературен персонаж, в същото време тя е, така се каже, цялостна.

0: като едно общество. Общество, което е част, разбира се, от голямото общество, с всичките въпроси, проблеми, емоции, които са съществували. Той, трябва да кажа, че имаше огромно желание да пише и буквално му оставаха няколко месеца до пенсионирането. Имаше много нахвърлени идеи, споделяше ги. И жалко, че така се получи миналата година, просто заболя от лоша болест и се отиде. Тази вечер искаме така да започнем да да възкресяваме неговата литературна памет, ако мога така да се изразя, чрез текстовете, които е написал. Не случайно аз казвам, че тези три книги, които са написани от него в различни периоди, бих казал с различни сюжети, ние постепенно ще ги отпечатим, затова защото първо сме длъжници на него персонално, като наш, като човек, който толкова години е дал на издателството, и второ издателството наистина му е длъжник от гледна точка на това, че трябва да представим неговото литературно творчество така, че то да намери своите нови читатели. Иначе тези книги бяха пръснати през годините 89-та, 94-та, 2000-та година и някакси така минаваха в общия поток, така да се каже. Имаме такава амбиция и аз се надявам, че много от днешните читатели ще открият един много интересен и така много вълнуващ разказвач.
1: Уличката вече я няма, така започва много краткият послеслов, който Валентин Георгиев прави на тези разкази. Вие описахте тези герои, които са живели на тази уличка, място, което го няма. Така или иначе, то вече е документирано, макар и по художествен начин, от вашият приятел и дългогодишен колега, за когото правите и тази вечер това възпоменателно представене. Разкази, това ли е най-трудният жанр всъщност и тук ли изпъква това, за което говорят познавачите на литературата, да успееш да постигнеш майсторството в кратка форма?
0: О, това веднага се срещам за Йордан Радичков, който казваше някога, че писането на разказ е като бягане на 100 метра разстояние. Тоест, трябва бързо да бягаш, бързо трябва да се движиш, но в същото време трябва, нали, бързо да стигнеш и финала. Така че кратката форма е голямо, как да кажа, тя е голямо изкушение за пишещите, обаче е много голям риск, защото там наистина трябва да разказът е много фокусиран, да има своята логика, да знае как да се започне, как да се развие фабулата и кога точно да приключи този разказ. Това е усет за композиция. Валю имаше такъв усет за композиция. Някои от неговите по-къси разкази са по 3-4 страници. Има, разбира се, и по-разгърнати разкази, така наречените новели. Но наистина, как да кажа, сякаш по-лесно се пишат романи. Може би не случайно, че в съвременния литературен свят всъщност романите рязко доминират прямо късата форма.
1: Благодаря ви за думите, които казахте за вашият дългогодишен колега и приятел Валентин Георгиев. Тази вечер ще бъде в къщата музей Христо Геданов, представенето на книгата му «7 истории за любов, грях и смърт». Разговаряхме с управителя на издателство Хермес Стойл Вартоломеев.
2: Историите в ден след ден.

0: Радио Пловдив. Фактите в ден след ден.
1: Пазари с общ оборот от над 23 милиарда евро са под наблюдение на Комисията за защита на конкуренцията, която изпълнява ролята на регулатор, а не на контролен орган, а фокусът ти е върху анализ, превенция и активно разкриване на пазарни нарушения. Тези уточнения направи председателят на КЗК Росен Карадимов, отчитайки дейността на институцията за едногодишен период, откакто той е ръководи от май 2025 година. Карадимов посочи, че комисията преминава към проактивен модел на работа, при който секторните анализи ще са основен инструмент за ранно идентифициране на проблеми в ключови сектори, като храни, горива, фармация и обществени поръчки. По повод дейността на комисията, той отчете, че в този период са образувани 1067 производства, постановени са 1530 акта и са получени над 600 сигнала, а към момента са активни 25 антитръстови производства, други 47 по концентрации и 25 производства по нелоялна конкуренция. Росен Карадимов отчете също, че на базата на събраната информация са образувани производства срещу търговските вериги Kaufland и T-Market за възможни нелоялни практики спрямо доставчици и производители и е започната ревизия на вече разрешена концентрация в млечния сектор между компаниите Тирбул и Обединена млечна компания. Председателят на КЗК посочи също, че организацията е насочила усилия към разкриване на картели, тръжни манипулации при обществени поръчки, като са извършени внезапни проверки на място на 5 дружества след съдебно разрешение и със съдействието на МВР. Разследванията са свързани с обществени поръчки за болнична храна, IT-оборудване и проекти с европейско финансиране, а в 2 отделни производства комисията е установила участие на общо 7 фирми в картелни практики. В фармацевтичния сектор е започнал секторен анализ на пазарите на търговията на едро и дребно с лекарствени продукти, като фокусът е върху недостига на лекарства, паралелния износ и риска от пазарни изкривявания. Росен Карадимов уточни, че резултатите от този анализ предстои да бъдат оповестени публично, като паралелно е разрешена концентрация под условие в аптечния сектор и е образувано производство по застъпничество за конкуренцията, което е свързано с снабдяването с скъпоструващи лекарства за болници. По повод горивния пазар, председателят на КЗК съобщи, че комисията извършва постоянен мониторинг и е образувано антитръстово производство срещу дружества от групата Лукойл в контекста на усложнената международна обстановка, направено предварително проучване на пазара на горива, което обхваща производство, внос, съхранение и търговия на едро и дребно. Обществените поръчки, които следи КЗК, се посочва също така, че организацията има двойна функция като орган по обжалване, който следи законосъобразността на процедурите, но и като орган по конкуренцията, който разкрива картели между участници в такива тръжни процедури. За една година комисията е разгледала 1348 жалби по закона за обществените поръчки. Росен Карадимов отчети значителен ръст на сигналите, които КЗК получава, над 300%, като те нарастват от 155 през 2024 до 633 през последната година, включително силно увеличение при сигналите за антитръстови нарушения и тръжни манипулации.
0: Фактите в ден след ден.

0: 7. Welcome to
1: Coming Holidays.
2: Radio Plovdiv.

0: прогнозите в ден след ден.
1: България отчита ръст от 18,34% на 100 на регистрациите на нови автомобили през април спрямо същия месец на миналата година. Това показва данни на Европейската асоциация на автомобилостроителите. През този месец в страната са регистрирани 4742 нови автомобила. По-силен ръст сред европейските държави отчетен единствено в Естония, където продажбите са нараснали с над 78%, в Словения с над 42% и във Великобритания с над 24%. Малко над 70% от новорегистрираните коли в България през четвъртия месец на тази година с бензинов двигател, 11,8% с дизелов, 9,6% са електрически, 6% хибридни и малко по 2% плагин хибриди. Продажбите на нови автомобили в Европа са се увеличили за трети пореден месец, подкрепени от засиленото търсене на електрически и хибридни модели. Регистрациите на нови коли в Европа са нараснали с 7% до 1 милион и 150 хиляди автомобила. Само в рамките на Европейския съюз ръстът е от 5,1% до 972 314 автомобила. Основните пазари, включително Германия и Великобритания, също отчитат увеличение на продажбите, като доставките на електромобили в Европа са скочили с 38%. През първите 4 месеца на тази година са регистрирани над 746 000 нови електромобила, които заемат 19,7% от пазара на Европейския съюз. Три от четирите най-големи пазари в общността, които заедно представляват 64% от всички регистрации на електромобили, отбелязват силен ръст. Това са Италия с ръст от 73,1%, Франция 48,2% и Германия 41,3%. За сравнение, Белгия отбелязва само умерен ръст от 1,1%. Силното търсене се разглежда като положителен сигнал за европейските автомобилостроители, които продължават да се сблъскват с излишен производствен капацитет, американски мита и отслабващи продажби в Китай, коментира Bloomberg. Растежът при регистрациите на електромобили се подкрепя от навлизането на по-достъпни модели, както от европейски производители, така и от китайски компании. Германия, която е най-големият автомобилен пазар в Европа, продажбите на електромобили са нараснали с 41% от началото на годината. Отбелязва се също така, че това е станало след въвеждането на нови субсидии. Според анализатори, все още не е ясно доколко конфликтът в Близкия изток влияе върху решенията за покупка на автомобили в Европа, въпреки че в Азия под високите цени на горивата вече увеличават интереса към електромобилите.
0: Прогнозите в ден след ден.

0: ден след ден.
1: Минималната заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият ти размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента. С тази полуоптимистична информация завършва ден след ден на Радио Пловдив и с пожелание за спокоен следобед от Августина Петкова и Емил Костов.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Новините на Радио Пловдив в 17 часа. Обобщение на вестите от града и региона представя Неда Велкова. Община Пловдив иска да въведе зони с ниски емисии от транспорт от октомври. Приятелски огън в ГЕРБ заради образователни проекти в район Западен. Пловдивският общински инспекторат започва проверки на строителни обекти по новата наредба за околната среда. На 12 часа от днес спасителната акция по обезопасяване и почистване на района край пътен възел Скобелева майка в Пловдив, където след катастрофа се преобърна цистерна, превозваща сярна киселина. Едва тази сутрин в 8:30 движението към магистрала Тракия бе възстановено. За продължителната операция разказва Севделин Палоузов.
1: Инцидентът блокирал движението и застрашил околната среда възникна във вторник по обед. Множество експерти от специализираните за това служби на пожарната участваха в почистването на обширния терен от опасния и отровен.

Зони с ниски емисии от транспорт да се въведат в Пловдив, предлага кметът Костадин Димитров на общинските съветници. Забраната за влизане на коли, които замърсяват въздуха, ще бъде в сила от 1 октомври тази година и ще се обсъжда на утрешната сесия на Общинския съвет. Иванка Петкова допълва.

0: Проектът по програма Околна среда е на обща стойност близо 2,8 милиона евро, от които са финансирането 219 хиляди евро с ДДС. Продължителността на проекта е 36 месеца. В рамките на проекта в центъра на Пловдив ще бъдат изградени зони с ниски емисии от транспорт, малък и голям ринг. Малкият ринг обхваща територията между булевардите Руски, Цар Борис III Обединител, Христо Ботев и 6 септември. Считано от 1 октомври до 30 април се въвежда забрана за движение на автомобили с първа и втора екологични групи. Големият ринг, който ще влезе в сила след 2 години, включва територията между булевардите Копривщица, Източен, Христо Ботев и България. Там за зимния период от 1 октомври 2028 година до 30 април влиза в сила забрана за движение на автомобили с първа, втора и трета екологични групи. За новините Иванка Петкова.
1: Правителството отпусна 4 милиона евро за изграждането на нова детска градина в Пловдивския район Западен, който страда от остър недостиг на свободни места в детските заведения. Това съобщи бившият ресорен заместник кмет Владимир Темелков в политическия си Facebook профил, като призова общината по този и друг образователен проект в Западен да се забърза. В същото време община Пловдив обяви обществена поръчка за избор на изпълнител на улични ремонти в три от градските района. Даниела Добрева допълва.
2: Отпуснатите 4 милиона евро за нова детска градина в район Западен покриват почти целия необходим ресурс за реализацията на проекта. За градината има изготвен проект още в предишния мандат, като след построяването и ще бъдат разкрити близо 200 нови места за деца, припомни във Facebook профила си. Вече бившият заместник кмет по европейски политики, образование и дигитализация Владимир Темелков. Той предупреди, че друг важен проект се забавя фатално – ремонтът на основно училище Тодор Каблешков в Прослав. По думите му, от почти 4 месеца има сключен договор с избрания изпълнител. Темелков посочва, че средствата за този проект са осигурени по плана за възстановяване и устойчивост, но са под реална заплаха да бъдат изгубени. Той призова общинското ръководство максимално бързо да започне реализацията на двата проекта, без да ги забавя повече умишлено или не. Припомням, че миналата седмица Темелков подаде оставка, за да оглави Младежката академия на ГЕРБ. В същото време от общината обявиха обществена поръчка за уличните ремонти в районите Централен, Източен и Северен. Целта е да се облагородят обществените зони, уличните настилки и да се осигури достъпна среда за хора с увреждания. Поръчката е на стойност 1 милион и 600 хиляди евро, а срокът за изпълнение 2 години. Оферти ще се приемат до 22 юни. За новините Даниела Добрева.
1: Пловдивският общински инспекторат обяви, че започва засилени проверки на строителни обекти на територията на целия град за спазване на новите разпоредби в общинската наредба за околната среда в Пловдив. Наредбата беше актуализирана в края на месец април и завиши глобите за нарушителите, като за фирми те могат да надхвърлят 10 000 евро. Паулина Комсалова с още информация.
3: Проверките ще започнат от строителните обекти по булевард Пещерско шосе и улица Рая в район Западен, където има най-много сигнали от граждани за замърсяване на пътните платна и на тротуарите, и то точно от строежите там. От общината напомнят, че според измененията на наредбата, строителство и ремонти без системи за оросяване или за улавяне на фини прахови частици са забранени. Задължително е миенето на гумите на камионите и на строителната техника, която напуска обектите. Строителите също така са длъжни ежедневно да мият прилежащите тротуари от кал, както и да не допускат замърсяване с отпадъци, пясък и нефтени продукти. Целта на проверките са по-чисти улици и градска среда, а правилата трябва да се спазват от всички, категоричен е директорът на Пловдивския общински инспекторат Пламен Спасов. Той уточни, че проверките започват от Пещерско шосе, но ще се извършват и в останалите райони на града. Напомни също, че за физически лица, нарушители, глоба

0: може да надхвърли 1000 евро, а за фирми 10 000 евро. За новините Паулина Комсалова.
1: Ред е на спортните новини в емисията. Представя ги Йордан Данчев.
2: Добър ден! Станислав Генчев е новият старши тренер на Ботев Пловдив. Той бе представен от финансовия благодетел на клуба Илян Филипов на пресконференция. В щаба на новия тренер на жълто-черните влизат още Живко Миланов и Йордан Господинов, както и досегашният наставник на канарчетата Лъчезар Балтанов. Това ще е втори престой за Генчев, начало на канарчетата след лятото на 2023 година. За последно специалистът бе начало на столичния Локомотив. За мен и моя екип е чест и отговорност да застанем начало на отбор като Ботев. Благодаря за гласуването доверие. Предстои ни много работа. Заедно с Лъчо Балтанов започнахме да обсъждаме селекцията и лагерите, за да може отборът да изглежда така, както на всички ни се иска. В първи ми период феновете през цялото време стояха зад нас, въпреки че резултатите не бяха добри. Това е период, в който загубих от реномето си като треньор заради 6 поредни загуби. За тези мачове обаче получих огромен урок, който ми помогна да израсна, обясни още Станислав Генчев. Посланникът на България в Аржентина Стоян Михайлов посрещна женския национален отбор по волейбол на България в Буенос Айрес. Националката ще отпътуват по-късно за град Санта-Фе. Българският тим пристигна за две контроли срещу аржентинките на 30 и 31 май. Мачовете са част от подготовката за първия турнир от Лигата на нациите, който ще се проведе през следващата седмица в Бразилия.
1: През нощта времето ще бъде предимно ясно, утре вятърът ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивните ще са в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22 до 23 градуса в североизточните райони, до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. С прогнозата за времето завършват новините на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Неда Велкова. Спокойна вечер!

Здравейте, започва вечерното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор на най-важните новини от света на спорта. Добър ден от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Станислав Генчев се завърна начело на отбора на Ботев Пловдив. Това е водещата тема тази вечер. Локомотив Пловдив продължава да се готви за гостуването си на Лудогорец в бараж, който ще определи още един участник от България в турнира Лига на конференциите и, разбира се, новини от Ролан Гарос и другите спортове. Но започваме най-напред с пресконференцията на Илиан Филипов, Станислав Генчев и Лъчезар Балтанов. Ето какво заяви Станислав Генчев. Днес в неговия щаб влизат още досегашния наставник на канарчетата Лъчезар Балтанов, както Живко Миланов и Йордан Господинов, който ще бъде треньор на вратарите. Това ще бъде втори престой за Генчев начало на канарчетата след лятото на 2023 година, като за последно специалистът бе начало на столичния Локомотив. Наставникът на жълто-черните благодари за гласуваното доверие и увери, че целта пред клуба за следващия сезон е да се класира за евротурнирите. За мен и моя екип е чест и отговорност да застанем начало на отбор като Ботев Пловдив. Благодаря за гласуваното доверие и предстои ни много работа. Заедно с Лъчо Балтанов започнахме днес да обсъждаме селекцията и лагерите, за да може отборът да изглежда така, както на всички ни се иска. Разговорите не мога да кажа, че са продължили дълго. Имаме общо виждане и цели. Ботев трябва да играе в Европа. Всички ще направим каквото е необходимо, за да може тези цели да бъдат изпълнени. В първия ми период феновете през цялото време стояха зад нас, въпреки че резултатите не бяха добри. Не искам да се връщам назад. Това е период, в който загубих от реномето си като треньор заради 6 поредни загуби. За тези мачове обаче получих огромен урок, който ми помогна да израсна. Всичко каквото сме поискали като футболисти, сме го задействали. Вече водят се разговори с други класни играчи. Доверието между нас в клуба е много голямо. Когато има доверие, работата е много по-лесна. Отборът в момента има ясно изградено ядро. Всички знаем каква е разликата с миналото лято, когато трябваше да се събира нов отбор. Имаме нужда от подсилване от класни състезатели, за да достигне това ниво, което ни се иска. Генчев отговори на въпрос, свързан с правилото за задължителното използване на 4 българи в стартовия състав за всеки матч. Той е на мнение, че тимовете, които не спазват това правило, това са общо взето тимовете от топ 4, имат предимство.

като старши треньор трябва да започна с избора на 4 български футболисти и след това с останалите. Дължен съм да го спазвам това правило, а първите 4 отбора в класирането нямат такова финансово ограничение. Ние сме се насочили към български футболисти, защото трябва да вдигнем нивото на българските играчи в отбора. Трябва да има реална конкуренция, която ражда и качества. Очаквам да привлечем 3 качествени български футболисти. Предимство е за отборите, които не спазват това правило, коментира Генчев. Наставникът обяви, че отборът ще се събере на 10 юни за началото на лятната си подготовка, която ще се проведе изцяло на клубната база в Коматево. Той увери, че ще се търсят нови футболисти във всички линии, като очаква да бъдат привлечени 4 или 5 нови играчи. Спонсорът Илян Филипов обяви, че утре по време на сесията на Общинския съвет трябва да бъде намерено сериозно решение и в момента може и вече да са приключили разговорите между представители на клуба, на сдружение ПФК Ботев Пловдив и на община Пловдив. И по всяка вероятност изчакваме сега да видим какви ще бъдат информациите. Кметът Костадин Димитров може да оттегли предложението си от професионален футболен клуб Ботев Пловдив да бъдат отнети търговските части на стадион Христо Ботев. Илян Филипов заяви, че първо те още не са платени от държавата като изпълнение, а освен това, без да има паркинг места и други подобни придобивки, стадион Христо Ботев няма да може да получи лиценз за новото първенство от Българския футболен съюз и може да се наложи да кандидатства с базата си в Коматево. Очакваме развитие по тази тема и тази вечер.

Продължаваме с новините от лагера на Локомотив Пловдив, който в петък гостува на Лудогорец в бараж за място в Лигата на конференциите. Двобоят е насрочен за 19 часа на стадиона в Разград. В петък крайния изход се решава в една среща, като при равенство в редовното време ще има продължение при ново такова ДУСПИ. Билетите за феновете на черно-белите са на цена от 5 евро. Касата пред сектора за гости ще отвори в деня на матча в 16 часа. Всички привърженици трябва да носят документ за самоличност, тъй като той ще бъде изискван от тях при влизането на стадион Хюве Фарма Арена. Ето и с

Медийските назначения за баража. Любослав Любомиров е главен съдия на този двобой. Негови помощници ще бъдат Георги Йорданов и Георги Тодоров. Четвърти съдия е Михаил Павлов. Навар Мариан Гребенчарски с помощник Геро Писков. Съдийски наблюдател е Георги Нарлев. Не знам имат ли претенции от щаба на Локомотив Пловдив към съдийството, но в крайна сметка те пътуват утре и ще направят кратък лагер в Разград преди този двобой. В същото време ветераните на чернобелите участваха в специален приятелски матч в Северна Македония. Чернобелите се изправиха срещу домакините от Брегалница Делчево. Двобоят бе посветен на 100 годишния юбилей на македонците и се проведе в две полувремена по 30 минути. Чернобелите спечелиха с 4 на 2. Петю Петев, Здравко Лазаров и Стефан Саламанов бяха точни за Локомотив. Освен това домакините си отбелязаха и автогол. Преди, по време и на и след срещата двете страни демонстрираха взаимно уважение. Празничното събитие се проведе в град Делчево, което е родното място на Ванчо Траянов, бившия футболист на Локомотив Пловдив. Той изигра по едно по време за двата отбора, а освен това получи и специален почетен плакет за най-значим и най-успял футболист от региона.

0: Холдинг КЦМ 2000 обявява конкурс за 7 годишни стипендии в размер на 2700 евро за учебната 2026-2027 година. Ако си студент, редовна форма на обучение и имаш успех над много добър 4,50, кандидатствай. Напиши есе на тема «Металургията – двигател на зелената трансформация». Изпрати есето с формуляр за кандидатстване на stipendia.kcm@kcm.bg до 15 юни. Повече информация на страницата на Холдинг КЦМ 2000. Национална стипендия КЦМ. Ние подкрепяме твоето бъдеще.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културата.

от турната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlanici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата –

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Отиваме на темата волейбол. Женският национален отбор на България по волейбол при жените пристигна в Буенос Айрес, в Аржентина, където бе посрещнат от посланика на България Стоян Михайлов. След това националките отпътуваха за град Санта Фе. Българският тим ще играе две контроли срещу аржентинките на 30 и 31 май. Мачовете са част от подготовката на състава за първия турнир от Лигата на нациите, който ще се проведе в Бразилия следващата седмица. Водач на делегацията на България е легендата Димо Тонев, а старшият треньор от Марчело Абонданца се възхити от прекрасното посещение на българите в Аржентина. Както е известно, в състава са доста възпитанички на шампионките от Марица Пловдив, а капитан на отбора е либерото на Марица Жана Тодорова. И още нещо от Марица Пловдив. Ива Дудова ще продължи кариерата си в турския гранд Екзаджа Баша Дайнавид, Истанбул. Дудова, която е продукт на Академията на Марица и преминава през всички възрастови формации, е част от представителния тим на жълто-сините от сезон 2020-2021 година. За този период тя триумфира 6 пъти като шампион на България в Националната волейболна лига и 6 пъти взе Купата на България. 20-годишната състезателка бе неизменна част от състава на маричанки в последните 6 сезона в групите на Шампионската лига, като през настоящата кампания завърши като втора най-добра реализаторка в груповата фаза на най-авторитетния европейски клубен волейболен турнир. От волейболен клуб Марица Пловдив благодариха на Ива Дудова за незабравимите моменти с екипа на жълто-сините и пожелаха много успехи в новото предизвикателство на турска земя.

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.

края на предаването още малко от днешната пресконференция на Ботев Пловдив. Спонсорът Илян Филипов заяви, че гласува 1000% доверие на Станислав Генчев и договорът му е безсрочен. Изчетох много коментари от нашата ботевистка общност, но това не ми влияе по никакъв начин. Сигурен съм, че това, което се полага на Ботев, с него ще го постигнем и да видим Ботев до година в Европа. Благодаря и на Лучо Болтанов, който направи така, че Ботев да остане в осмицата и да не се бори за изпадане. Докато аз съм в Ботев, той винаги ще бъде в клуба, заяви Илян Филипов. В момента на Ботев Пловдив не е нужен човек за поста спортен директор, а селекцията ще се прави от треньорския щаб. Водим преговори с доста футболисти, до сега нямаме отказан футболист заради финанси, работим усилено и ще удовлетворим това, което иска Станислав Генчев. Константинос Балоянис повече няма да бъде част от отбора и ще търси други предизвикателства за повече пари. Предложен му е договор за същата сума, която е била и до този момент, но няма разбирателство между двете страни. Клубът се разделя още с Алекса Мараш и Талес. Договорът на Антуан Конте също изтича и тренерския щаб ще вземе решение дали да го удължи. Новият наставник на тима няма да разчита повече и на Джон Емануел Тайлсон и Габриел Нога, а както е известно, Николай Минков също вече не е част от клуба. През следващия сезон Ботев отново ще има и дублиращ отбор, което е добре, за да може младите момчета от школата да се сблъскат с мъжкия футбол. Той обърна внимание на проблема с използването на стадион Христо Ботев. Така написано в договора, който предлагат на Ботев Пловдив, ние не можем да вземем лиценз за този стадион. За нас остават само седалки и терен. Ботев е платил скайбоксовете, фен магазина и кафенето. В обществената поръчка стойността им е 0 и общината не е платила нищо за тях. За мен правилният вариант е да се върви към концесия. Общината трябва да реши по какъв начин ще отдава съоръжението, каза още Илян Филипов. И към бронзовия медал, който спечели днес Мирослава Минчева на 25 метра пистолет за жени на Световната купа в Мюнхен. Минчева постигна 586 точки в квалификациите и влезе в финала с 6-ти резултат. Там Минчева събра 27 точки и зае третата позиция, като отстъпи единствено на индийката Иша Синг с 36 и германската Дореен Фанекамп с 31 точки. Антонета Костадинова не успя да влезе в финал и остана 25-та. А третата българска представителка в дисциплината Адиел Илиева завърши на 66-то място. Селекционерът на Германия Юлиан Нагелсман обяви, че Манел Нойер ще пропусне първата контрола на тима срещу Финландия. Всички останали играчи от отбора се събраха на тренировачен лагер. Като Нойер бе убеден да се завърне в германския тим за световното първенство, но се контузи докато игра за Байерн Мюнхен в последния матч от сезона в Бундеслигата и пропусна победата на финала за купата на Германия срещу Штутгарт миналата събота. И още нещо интересно. От света на тениса 27-годишният Илиан Донски се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей от серията Challenger в Сентурион, Република Южна Африка. Националът на България за Купа Дейвис и представителят на домакините Алек Бекли стартираха с успех срещу Акира Сантиван от Япония и Бауо Джън от Китай 7-5-7-6. Матчът продължи 1:27. Преди 11 дни Донски спечели титлата на двойки на турнира в Оейръш, след което се изкачи до рекордното в кариерата си 97-мо място в световната ранглиста при дуетите. А тук слагаме точка на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив от водещи Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 27 май, сряда. Борислав Сарафов подаде оставки като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особени управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 16-годишно момиче при инцидент

0: Markov, dobar večer. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще е 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, ще се определя по нов механизъм, обяви социалният министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новият размер на заплатата няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
1: Няма да работим върху термина

0: Силвия Великова сега е в студиото за още подробности по тази новина. Добър вечер.
1: Добър вечер. И в двата случая решението на Сарафов следваше политическия дневен ред. Първия път то дойде след изявление на депутата тогава от Прогресивна България Иван Демерджиев, че времето му изтекло и трябва да си тръгне незабавно, като изпълняваш функциите главен прокурор. А втория на правосъдния министър Николай Найденов, че не би призовал Сарафов да напусне съдебната система, но би го поздравил, ако направи това, защото, цитирам, борбата с задкулисието и нерегламентираните влияния трябва да започне оттам и Сарафов трябва да освободи прокуратурата от присъствието си. Тази сутрин в първото си интервю, след като пое поста, Найденов коментира само слуха за оставката, като обърна внимание, че настояването му е Сарафов да напусне системата, а не само ръководните си постове. На въпрос вижда ли връзка между решението за оттегляне и политическите призиви да го направи, Николай Найденов отговори.
2: Защо той би предприял такова действие, аз не мога да коментирам. Дали е възоснова на някакъв призив, дали е възоснова на разбиране на ситуацията, че подобни дългогодишни съдебни номенклатури няма да бъдат толерирани, нямам представа. А може би следвало най-накрая господин Сарафов да обясни тези свои действия, и не само тези. По принцип, самите призиви за оставка на едно или друго лице, което взема висша ръководна длъжност в съдебната система, не следва да са нещо регулярно и по-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст. Те са свързани с политическо послание и с припомняне, че има граници в обществото, които понякога, когато бъдат прекрачени, лицата трябва да понесат своята отговорност.
1: Борислав Сарафов проговори, но през позиция, разпространена от БТА. След дълги години на ръководни позиции смятам, че настъпи момента да се оттегля от административната дейност. Това е решение, което взех след внимателна преценка, включително в семейен и личен план. Връщам се към работата, от която започна професионалния ми път като български магистрат, написа той. И още, като човек, преминал през различните нива на съдебната система и посветил целия си професионален път на закона, разбирам обществените очаквания за промяна и необходимостта от реформи. Вярвам, че устойчивите решения се постигат през професионален диалог, институционален подход и дълготрайна законодателна визия. Убеден съм, че усилията следва да бъдат насочени преди всичко към модернизиране на нормативната база и повишаване на ефективността на институциите, а не единствено към персонални промени, в това число чрез извънредни законодателни способи. Молбата на Борислав Сарафов, официално депозирана на тази сутрин, но по наша информация написана още вчера, влезе като извънредна точка в дневния ред на прокурорската колегия. Тя беше приета единодушно, без нито дума за работата на Сарафов през последните почти 3 години начало на прокуратурата. По-словохотливи съдебните кадровици бяха за политическите реакции на оставката и в оспорването на юридическите и конституционни познания на част от коментиращите. Този подход избра и Огнян Дамянов, който застана пред медиите, а на въпрос изненадан ли отговори.
3: Може би до някъде да, защото той не беше споменал, че има такова намерение, а оставката дойде тази сутрин в началото на работния ден. Аз лично бях изненадан, да.
1: Пак днес към Върховния административен съд тръгна жалбата на правосъдния министър срещу отказа на прокурорската колегия да образува дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Именно с решението на магистратите по този казус Николай Найденов обърза по-нататъчните си действия по отношение съответствието на поведението на вече бивши изпълняващ функциите главен прокурор и директор на Национално следствие с Кодекса за етично поведение на българския магистрат.
0: Благодаря. Обобщението по темата за оставката на Борислав Сарафов беше на Силвия Великова. Окръжният съд в Благоевград отхвърли искането на прокуратурата за мярка задържане под стража на 20-годишния студент Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 15-годишната ученичка в Благоевград, и разпореди незабавното освобождаване от ареста на младежа. Пред Българското национално радио и Българската национална телевизия бащата на момичето обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената система. Репортажът е на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Съдята от окръжния съд Диана Озонова не уважи искането на прокуратурата за постоянен арест на студента с мотивите, че не са събрани достатъчно доказателства по обвинението в умишлено убийство, нито пък за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и нейният приятел, който оцеля по чудо при падане от петия етаж на жилищен блок в благоевградския квартал Струмско. В мотивите си съдя Озонова посочва, че няма достатъчно доказателства, които да обосноват предположението, че Александър е убил момичето. Събраните до момента данни не дават основание на съда да наложи каквато и да е мярка спрямо 20-годишния студент, поради което той незабавно трябва да бъде освободен. Минути след съдебното решение, бащата на загиналата гимназистка Стойне Стойнев поиска думата пред микрофоните на БНР и БНТ.

0: Хора, свършете си работата за Бога и стига пускахте те убийци на свобода, защото ако ги вземем ние в наши ръце, нещата няма да хареса абсолютно на никого. Народът му писна, да знаете, от 20 години се боря с тези институции, но този път ще стигна до края. Изпрете тази дрога, знам, че можете. Рекламира се страшно много, навсякъде се рекламират алкохол, проституция, наркотици. Те са достъпни за децата като дъвки в магазин. Ние нямаме права, а убийците са навънка. Мъртви деца и живи дилъри. До кога бе? Вие срам имате ли? Това им да ви кажа.
1: За новините Кети Тренчева.
2: В парламента управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Обобщението е на репортера Мария Филева.
3: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Един от вносителите на законопроекта Стефан Белчев от Прогресивна България изтъкна.
4: Въвеждането на съдебен контрол защитава държавата.
3: От опозицията обаче не се почувстваха по-защитени. Радослав Рибарски от Продължаваме промяната напомни.
5: Този законопроект беше широко афиширан като решението ограничаване правомощията на особения управител, които станаха безконтролни след онази 26-7 секундна комисия от 51-то Народно събрание. Нищо подобно обаче ние не виждаме.
3: Мартин Димитров от Демократична България.
6: Конкретният момент е когато има публична информация за възможни арбитражни претенции към България. Затова искам представител на Министерството на финансите да дойде по тази тема да ни каже, че позицията на България не се влошава.
3: Представител на Министерството на финансите така и не се появи, а от Възраждане се обявиха за още по-радикална промяна. След упрек от Цончо Ганев.
7: Преди няколко седмици казахте, че сменяте Спецов. Кой ви натисна да не го смените? Същите схемаджии.
3: Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
8: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
3: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
2: Според депутати от Продължаваме промяната, мащабното незаконно строителство в района на природен парк Златни пясъци е било под политически чадър и е свързано с ареста на варненския кмет Благомир Коцев. Николай Денков съобщи, че на 3 юли миналата година един от ръководителите на фирмата, извършваща строителството, е получил забрана за влизане в България и заповед за екстрадиция. По думите му, заповедта е била отменена само няколко дни по-късно на 7 юли, а на следващия ден е арестуван кметът на Варна. Според Денков, натискът идва от ръководството на вече закритата антикорупционна комисия.
9: Това, което очакваме, ръководството на ДАНС предишното, сигналите изпратени до прокуратурата, ръководството предишното на антикорупционната комисия, която беше закрита, да бъдат разследвани, да бъде извадена официална информация и ще поискаме изслушване в комисията за контрол върху службите. Искам да обърна внимание също така, че вечерта преди да бъдат арестувани работниците на този строителен обект, беше запалена част от постройката, която е собственост на семейство на Благомир Коцев.
2: Вчера Благомир Коцев обяви, че е спряно строителството на незаконен комплекс в местността Баба Алино край Варна с инвеститор украинска фирма. Комплексът, чиято площ е около 100 декара, няма издадени от общината строителни книжа. От партия Възраждане заявиха, че са предотвратили разглеждане

0: тях е целял узаконяване на незаконни строежи, свързани с така наречената украинска групировка КУП. Според депутата Коста Стоянов, общината досега не е предприела ефективни действия по случая, а на заседанието представители на местната администрация са направили опит да прокарат подробен устройствен план за спортната територия.
1: Кмета на Варна настоящия прави пиар акции по почистване на квартали във Варна, заедно с хора, представители на украинската престъпна групировка КУП, а в същото време в природен парк Златни пясъци, в самата територия на природния парк, тъй като незаконните обекти граничат точно с територията на природния парк Златни пясъци, тези украинци изхвърлят земни маси и правят строителни сметища в очертанията на природния парк Златни пясъци.
0: Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъде направена проверка за това, кой и с какви мотиви е поискал преди година от бившия изпълняващ функциите председател на ДАНС да отмени заповед за изгонване от България на украинския гражданин, свързван с незаконното строителство край Варна.
2: Ние ще направим всичко възможно, кои фактори и защо се накарали тогава изпълняващият функциите председател на ДАНС да отмени своята собствена заповед. Затова ще бъдат извършени проверки.
0: Коментарът на министър-председателя беше направен в Париж преди да се срещне с президента на Франция Емануел Макрон. Премиерът Радев заяви, че трябва да има и смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
2: Аз ще се радвам да видя най-сетне Европа да склони да започне преговори с Русия. Това е важната мисия на Европа и мога да ви кажа, че това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия. Това е сериозен риск. И тук трябва да има наистина смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
0: Румен Радев коментира и позицията на България по темата за подкрепата за Украина.
2: България досега оказвала подкрепа на Украина, но в контекста на новата среда за сигурност ние трябва да бъдем много внимателни, особено що се отнася до военната и до финансовата подкрепа от страна на България. Ние тепърва ще разгледаме огромните предизвикателства пред българския бюджет. От сега мога да кажа, че България има интерес първо да гарантира стандарта на живот и сигурността на българските граждани. Едва тогава можем да мислим за отделяне на пари за тази тема.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи още премиерът Румен Радев. Петима души загинаха, двама бяха ранени при руска атака в град Николаевск в Донецка област, съобщи ръководителят на областната военна администрация Вадим Филашкин. Нанесени са били щети на 5 къщи, 3 жилищни блока и 3 административни сгради. Междувременно, броят на пострадалите при руското нападение срещу Одеска област достигна 11 души. Шестима мъже, 3 жени и 2 деца на 11 и 12 години. Засегнати са били магазини, пощенско отделение и леки автомобили. Възникнал е пожар, който е обхванал площ от 1700 квадратни метра. Междувременно, Интерфакс Украина съобщи, че президентът Володимир Зеленски е изпратил на американския си колега Доналд Тръмп писмо, в което го уведомява за критичния недостиг в Украина на системи за противовъздушна отбрана на фона на засилените руски удари. За противовъздушната отбрана от ракети разчитаме на нашите приятели, за защита от балистични ракети разчитаме изключително на Съединените щати, пише в писмото. По-рано еврокомисарят по отбраната Андрю Скобилюс заяви, че укрепването на украинската армия е още по-важно, ако Европа отвори отново официалните канали за преговори с Русия. Русия официално е предупредила Армения, че ще преустанови или денонсира двустранното споразумение за сътрудничество при доставките на природен газ, петролни продукти и необработени диаманти, ако Ереван продължи процеса за присъединяване към Европейския съюз. Това обяви говорителят на Руското министерство на външните работи Мария Захарова. Още по темата от редактора Ангел Григоров.
3: Захарова съобщи, че руското посолство в Ереван е предало на арменската страна писмо на министъра на енергетиката Сергей Цивилев за последиците от присъединяването на кавказската страна към Европейския съюз. Адресатът на писмото е Министерството на териториалното управление и инфраструктурата на Армения. Оттам отрекоха да са получавали въпросното писмо. Помолен да коментира евентуалното прекратяване на споразумението, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков посъветва журналистите да се обърнат към Газпром. Песков напомни и че преференциалната цена на газовите

0: доставки за Армения е за сметка на Руската федерация. През март миналата година арменският парламент прие окончателно закон за започване на процеса по присъединяване на страната към Европейския съюз. Премиерът Никол Пашинян уточни, че това не означава автоматично започване на процеса, защото въпросът трябва да бъде решен на референдум. Руският вицепремиер Алексей Оверчук заяви на свой ред, че присъединяването на Армения към Европейския съюз е несъвместимо с членството и в Евразийския икономически съюз. За новините Ангел Григоров.
1: Техеран е получил проект на първоначална неофициална версия на споразумение с Съединените щати, съобщи иранската държавна телевизия. Американският президент Доналд Тръмп е свикал по-късно тази вечер спешно заседание в Белия дом. Преди това оттам заявиха, че информацията на иранската телевизия е невярна, а цитираният меморандум е пълна измислица. Редакторът Весела Владкова обобщава новините от Близкия изток.
2: Съгласно предложението за споразумение, което Техеран е получил, Иран трябва да възстанови търговското корабоплаване през Ормузкия проток в рамките на един месец, а Съединените щати да изтеглят военните си сили и да вдигнат военноморската блокада. Текстът предвижда Иран да управлява корабния трафик през пролива в сътрудничество с Оман и изключва военните кораби. Няма информация дали иранската ядрена програма е част от предложената рамка за споразумение, но според източници от региона на Персийския залив и от Вашингтон, пожелали анонимност, Иран ще се съгласи да се откаже от запасите си от обогатен уран в замяна на облекчаване на санкциите. Не се споменава и изискването на Техеран евентуалното бъдещо споразумение да обхваща и Ливан. Напрежението в региона остава високо заради действията на Израел в Ливан и в Газа. Въпреки действащото от април споразумение за прекратяване на огъня, Израел нанася масирани удари срещу позиции на проиранската групировка Хизбула в различни части на Южен Ливан. Загинал е ливански войник, а при вчерашните въздушни удари са загинали най-малко 31 души. Шиитската групировка Хизбула не е страна по споразумението за прекратяване на огъня и отказва да преговаря с Израел. При целенасочена атака израелската армия елиминира новия командир на въоръженото крило на Хамас Мохамед Ода. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака в ивицата Газа. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода, съпругата и синът му са загинали още най-малко 3 души, а ранените са над 20. Според израелския премиер Бенемин Нетаняху, Ода е ръководил

0: разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година. За новините Весела Владкова.
1: До края на 2029 година ще бъде готов участъкът от Русе до Бяла, част от магистралата Русе-Велико Търново. Това обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството, архитект Иван Шишков, и направи първа копка на строежа. Репортажът е на кореспондента ни Ася Пенчева.
2: Министър Шишков определи магистралата Русе-Търново като забравената магистрала и припомни, че още преди повече от 3 години обектът е обявен за стратегически, а финансирането му е осигурено от Европейския съюз. Въпреки това не е направено нужното, за да заработят машините.
3: Целият този път от Русе до Маказа е един от най-натоварените маршрути в България.
2: Това каза архитект Шишков, който направи символична първа копка за изграждането на 40 км от Русе до Бяла. За третия лот на целия маршрут до Велико Търново все още няма подробен устройствен план. Но и тази процедура ще бъде задвижена, заяви министърът и допълни, че отношенията с строителите ще бъдат променени.
3: Сега държавата ще е партньор с строителя.
2: Автомагистралата Русе-Велико Търново ще достига до град Дебелец, където трафикът ще се разделя в посока проход Шипка и прохода на Републиката. С изграждането и ще се осигури връзка между държавите от Североизточна Европа, през Румъния и България, с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море. От Русе, Ася Панчева.
1: Министърът на културата Евтим Милошев се е ангажирал темата за статута на музикалните състави на Българското национално радио да е приоритетна. Това стана ясно след среща с генералния директор на медията Милен Митев. Анализират се възможни модели за финансиране на дейността на съставите. Предстоят още разговори, за да бъде изработено решение, отговарящо на реалните нужди на съставите и на обществената мисия на Българското национално радио, посочат в съобщението от Министерството на културата. Във Враца тържествено бяха открити честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Още информация от кореспондента ни Иван Тонова.
4: Програмата на Ботевите дни включва културни, образователни, туристически и спортни събития за всички възрасти, рецитали, изложби, концерти на открито и национални конкурси. Най-мащабните прояви през Ботевите дни са националният туристически поход по стъпките на Ботевата чета от Козлодуй до връх Околчица, всенародното поклонение на историческия връх и тържественият митинг Заря. Честванията продължават до 2 юни и събират много врачани и гости на града.
5: Ботевите дни са празник, ботевите дни са история, ботевите дни са момент, в който забравяме това, което ни разделя и търсим общото помежду ни, а именно това е Ботевия завет.
6: Защо става празник? Защото ние празнуваме свободата чрез гибелта на този човек и неговата саможертва. Когато нямаме жар, когато губим смисъл, губим посока, да се обръщаме към Ботев и да помним това, което той ни е показал и е направил.
4: Подробна програма за Ботевите дни е публикувана в интернет каналите на община Враца. От Враца Иван Тонова.
1: Мюсюлманите отбелязват днес Курбан Байрам, един от двата големи мюсюлмански празника в годината, и в основата му е разбирането за взаимното съжителство, почитането на близките и прошката. По традиция всяко семейство трябва да приготви курбан, обясни координаторът на районното мюфтийство в Кърджали Сезер Садулов.
7: Този, който коли курбан, предимно разделя курбана на три. Едната част от курбана оставя за собственото си семейство, другата част дава на роднините си и третата част на непознати, на хора в нужда. И по този начин се прави споделянето на курбана.
1: Курбан Байрам се отбелязва 3 дни, разменят се гостувания и се иска прошка от възрастните. Прете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
8: Добър вечер. Станислав Генчев е новият старши тренер на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава в клуба като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви реферите за двата баража в Първа лига. Кристиян Колев ще ръководи срещата за последното място в елита между съставите на Септември и Янтре утре от 17 часа в София. Любослав Любомиров ще бъде съдия на двубоя за турнира Лига на конференциите между съставите на Лудогорец и Локомотив Пловдив в петък от 19 часа в Разград. И двете срещи ще бъдат предавани пряко по програма Хоризонт на Българското национално радио. Гръцкият съдия Янис Пападополус ще ръководи контролата между националните отбори по футбол на България и Черна гора в понеделник на стадион Христо Ботев.

0: В Пловдив. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на Молдова. Футболният Черноморе и полузащитникът Асен Чандъров се разделят по взаимно съгласие. През изминалия сезон Чандъров изигра 39 мача за варненци, в които отбеляза и 5 гола. Мирослава Минчева спечели бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Сингх и германката Доорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6 на 4 и 7 на 6, а Алдин Сеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Василев спечели с 6 на 1 и 6 на 1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Гушкова разгроми с 6 на 0 и 6 на 1. Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоева стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуейх Сху и Ю Ли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8.
1: Красимир Стоев представя прогнозата за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 23 градуса във Варна до 32 във Видин, Пловдив и Благоевград и от 6 градуса на връх Мусала до 16 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала. През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността над източната половина от страната и планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще отслабне. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. В събота времето ще е предимно слънчево, след обяд над планините ще се развива незначителна купеста облачност. Дневните температури ще започнат да се повишават. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за пътната обстановка обобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 и от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в двата участъка е пренасочено за посочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъците е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Струма от 104 до 97 км в посока София движението е пренасочено от пътен възел Симитли по път 1-1 и връщане на магистралата на пътен възел Благоевград юг. Скоростта на движение в участъка на обхода е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместен главен прокурор по разследването. Парламентът одобри законови промени, с които се ограничават правомощията на особения управител на групата на Лукойл в България. Съдът в Благоевград освободи от ареста 20-годишния младеж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче при инцидент на 24 май в града. Премиерът Румен Радев се обяви за смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина. Петролът Сорбрент поевтиня рязко с близо 5% след съобщенията за

0: евентуално възстановяване на трафика през Ормуския проток. Във Враца започнаха честванията, посветени на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и неговата чета. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Ангел Григоров и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
0: Рудбокс.
3: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Международен фестивал за театър и съвременен танц «Черната кутия» с 20-то юбилейно издание. От 2 до 12 юни в Пловдив гледайте новите театрални постановки и танцови спектакли в програмата на фестивала. Фестивал «Черната кутия» включва международни и български артисти и събития в областта на театъра и съвременния танц от Армения, Белгия, България, Испания и Великобритания. Фестивалът се организира с подкрепата на Община Пловдив и е част от културния календар на града.
1: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: 19 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, заедно с министъра на земеделието и храните Пламен Абровски и заместник министъра на вътрешните работи Калоян Нотенов и експерти от Варна, обсъдиха строителството на незаконен комплекс в местността Баба Елино, край комплекс Златни пясъци, близо до Варна. За изводите от срещата, сега информацията ще добави кореспондента ни Даниела Стойнова. Добър вечер.
1: Говори министър Абровски. Около нас гората е много по-малко, отколкото е бетона. Намираме се до един имот, който е заменка и който влиза в забранителния списък по закон въобще да бъде променено предназначението му. Намираме се там, където точно зад вас са изградени абсолютно незаконни огради. Намираме се на място, което не трябва да съществува в този си вид.
2: Министър Шишков, казахте, че това е една голяма измама, която е извършена.
3: Това е едно строителство, което се е случило благодарение в периода 2023 година до ден днешен. Аз го нарекох, че е строителството на широко затворените очи. Защо? Защото всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи, както забелязвате, са строени преди 2001 година. Виждате за какво става въпрос, затова поисках да дойдем да ги видим. Сгради, които са строени истински след 23-24 година, има документи, удостоверения, декларации, че са строени преди 2001 година.
2: Показахте фалшиви документи.
1: Има документи на горските служители, които са идвали да правят актове и да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
3: И да бъдем още по-точно. Това незаконно строителство изцяло е в правомощията на общинската администрация да бъде спряно и да бъде премахнато. Не случайно през 25-та година има включително заповед на кмета на община Варна да бъде спряно строителство. Но успоредно с това тече и процедура за изработване на подробен устройствен план. Надяваме се, че тези сгради ще бъдат премахнати, тъй както закона го повелява, а той го повелява кмета на общината, наистина да ги премахне и да си влезе в ролята на кмет, който спазва закон.
2: Казахте, че искате оставката на директора на кадастъра?
3: Да, защото тези сгради, които ги виждате, са попълнени в кадастъра и тогава е представено това удостоверение за търпимост, което е толкова очевидно, че е фалшиво, т.е. не фалшиво, но толкова очевидно, че е документ с неверно съдържание и тя е трябвало да бъде първият човек, който да сигнализира. Тя от структурите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ние няма да търпим повече такива хора. Тоест, нашето управление сме казали, че ще бъде различно и затова съм поискал нейната оставка.
0: Това казаха във Варна министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков и министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Те са там с журналисти, за да представят и да огледат на място строителство на незаконен комплекс в местността Баба Елино край комплекс Златни пясъци. Информацията е на кореспондента ни Даниела Стойнова. Нова структура с повече правомощия е нужна, за да е ефективна борба

0: с наркоразпространението, коментира в Стара Загора президентът Иляна Йотова. По думите й е крайно време да се вземат мерки срещу онлайн продажбите на наркотици, предава Николета Петрова от Радио Стара Загора.
1: Президентът Илияна Йотова коментира призива на бащата на починалото момиче в Благоевград за борба с наркоразпространението, като заяви, че държавата има много работа, която да свърши.
2: Ние сме изпуснали много други първи начални етапи, още от училище, още от превенцията.
1: Според нея от няколко години институциите не функционират добре.
2: Националната агенция за борба с наркоразпространението не работят добре, профилактичните програми не работят, превантивните програми.
1: Илияна Йотова отбеляза, че трябва да се спре и онлайн продажбата на наркотични вещества.
2: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
1: Президентът коментира още и оставката на Борислав Сарафов. По думите и това е само началото, като очаква цялостна реформа на съдебната власт.
2: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъдат предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец, за да може постепенно цялостната реформа да влезе в действие.
1: Илияна Йотова не скри, че получава предложения от инициативни комитети, за да се кандидатира за президент.
2: Оставила съм си още малко време за размисъл. Когато реша да го огласи, ще дойде да го направя в Стара Загора.
1: За новините Николета Петрова.
0: По-рано бащата на загиналото на 24 май в Благоевград 15-годишно момиче обвини магистратите в подкупност и призова за спешна реформа на счупената по думите му система. Депутатите от Временната правна комисия в Народното събрание гласуваха текстове, с които се съкращават редица срокове в процедурата за избор на членове на комисията за противодействие на корупцията, информира репортерът Веселина Миланова.
3: Депутатите от Временната правна комисия не допуснаха изслушване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, на бившия министър на правосъдието Даниил Кирилов, на европейския прокурор Теодора Георгиева и на градския прокурор Емилия Русинова. Предложението беше направено от Демократична България с мотив разплитане на мрежите на влияние и на дейността на бившия следовател Петьо Петров Еврото. Над 2 часа членовете на Временната правна комисия обсъждаха предложения за намаляване на сроковете и за процедурите по избор на членове на комисията за противодействие на корупцията.
4: Кратките срок, пред които сме изправени заради плана за възстановяване и устойчивост, ни поставят в тази екстремна ситуация, която се намираме и в момента. Действително има опасност с сроковете да стане много сложно положението и да сме изправени в ситуация, в която взаимно да се противоречим с тези минимални и максимални срокове. Дали да не оставим текстовете така, както са на вносителя?
3: Предложи председателят на комисията Янка Тянкова от Прогресивна България. Въпреки това, съкращение на сроковете беше гласувано.
5: Намаляване на срока от 14 на 7 дни за даване на становища и отделно от това намаляването на срока за запознаване на обществеността с тези становища от 1 месец на 14 дни със сигурност няма да подобри процедурата и ние ще гласуваме против.
3: Категоричен беше Стой Устоев от Продължаваме промяната. Не беше прието и предложението му съкратените срокове да бъдат записани в преходните разпоредби и да важат само за предстоящия първи избор на комисията заради спешността, изисквана от плана за възстановяване. Въпреки съмненията за дискриминация по възраст, комисията прие и предложението на управляващите за членове на комисията да се предлагат хора, които са на възраст, позволяваща да завършат 5-годишния си мандат преди да навършат 65-годишна възраст. Така членовете на антикорупционния орган ще могат да изпълнят пълните си мандати, вместо те да бъдат прекратявани предсрочно поради навършване на пенсионна възраст. За новините Веселина Миланова.
0: Временно движението е в една лента при 36-я километър на магистрала Хемус посока София. Заради катастрофа, ограничена е активната лента, движението е в изпреварващата. На място има екип на пътната полиция. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
6: През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
7: Четете новините ни на bnrnews.bg.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Професионална гимназия по вътрешна архитектура и дървообработване Христо Ботев Пловдив обявява прием за учебната 2026-27 година последните професии с разширено изучаване на английски език, интериорен и екстериорен дизайн, дигитално проектиране на мебели и интериор, мебелно производство и реставрация, полиграфия.
1: И в дуална система на обучение, мебелно производство и реставрация, проектиране и производство на тапицирани мебели, полиграфия.
0: Изберете професия. Изберете училище с традиции.
1: Подробна информация на pgvat.org.
2: Слушайте!
3: Какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: От нас за вас!

0: Бата Агро се завръща от 1 до 5 юни на летище Стара Загора. Вижте най-мащабното изложение за земеделие с водещи брандове, модерни технологии и демонстрации на машини. С подкрепата на Unicredit Bulbank и Unicredit Leasing.
1: И 20 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

завършва предаването Жива земя, което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. Дочуване до следващата несреща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: 20 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Критични са битовите условия в многопрофилната болница в Трявна, след като градушката преди две седмици нанесе сериозни щети по покрива, а последвалите проливни дъждове са наводнили етажите на здравното заведение. От общината настояват държавата да изпълни подписаното споразумение за ремонт на сградата, предава кореспондентът ни Велина Махлебашиева.
1: Проектът за ремонт и саниране на болничната сграда в Трявна е в обхвата на инвестиционната програма за общински проекти и кметството е подписало споразумение с Министерството на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на финансиране. Избран е изпълнител, но средствата не са преведени, обясни още след градушката причинила множество щети в района кметът Денчо Минев. Той настоява за спешно решение, тъй като след последните валежи етажите на здравното заведение били наводнени, като засегнати са клиничната лаборатория и поликлиниката към многопрофилната болница. Ако течовете продължат, има опасност дейността да спре. Предупреждава директорът на здравното заведение доктор Татяна Станчева, според която лошите условия застрашават здравето както на персонала, така и на пациентите. За новините Велина Махлебашиева.
0: Столичната община представи София-Туго, новото мобилно приложение, чрез което превозните документи за градски транспорт могат да бъдат интегрирани в приложение на мобилния телефон. Кметът на София Васил Терзиев отбеляза.
2: Целта ни е една – да направим една наистина добре работеща система с удобен, сигурен градски транспорт, с удобни услуги, които стъпват върху това, което ние имаме като мрежа, за да можем наистина да дадем на софиянци и на гостите на града изключително добро изживяване и да могат да се придвижват лесно.
0: Европейската комисия предложи нов регламент за мобилните спътникови услуги в Европейския съюз, който да замени действащия режим след изтичането на сегашните лицензи през 2027 година. Идеята е управлението на частотната лента от 2 ГГц да се централизира на европейско ниво, вместо разрешенията да се издават по-отделно от всяка страна членка, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: Според комисията, сателитната свързаност е ключова както за сигурността и отбраната, така и за осигуряване на интернет в райони без наземно покритие. Предвижда се една трета от частотната лента да бъде предназначена за правителствени и военни комуникации, а останалите две трети – за търговски услуги, включително директна връзка с смартфони и устройства без нужда от наземна мрежа. България е сред страните членки, в които правата за използване на частотната лента вече са разширени както за сателитни, така и за наземни компоненти, което позволява интегрирани мобилни сателитни системи, отбелязва комисията. Същото се отнася и за Кипър, Германия, Гърция и Португалия. От Брюксел изтъкват също така, че в Европейския съюз съществуват различни национални режими за разрешаване

и контрол на мобилните спътникови услуги, което води до регулаторна фрагментация и затруднява развитието на общ европейски пазар. Предложението е част от по-широката стратегия на Европейския съюз за технологии.

0: води до регулаторна фрагментация и затруднява развитието на общ европейски пазар. Предложението е част от по-широката стратегия на Европейския съюз за технологичен суверенитет и развитие на европейската система IRIS-2 за защитени спътникови комуникации. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Унгарският премиер Петър Мадиар ще бъде в Брюксел утре, в един и същи ден с българския си колега Румен Радев. Това става ясно от съобщение на НАТО. То гласи, че генералният секретар на пакта Марк Рюте ще приеме Мадиар в официалната си резиденция утре след обяд, а часове по-рано ще приеме и българският премиер Румен Радев. До последно от Брюксел не съобщаваха точна дата за посещението на унгарския премиер в Брюксел. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
2: През нощта времето ще е ясно със слаб югозападен вятър. Утре вятър ще се ориентира от северозапад в източна България, от север и северо-исток, ще се усили и ще бъде умерен до силен. С него в страната ще нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи с гърмотевици, като най-интензивни ще са явленията в централния и в източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще са от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, на вълните на Радио Пловдив започва Rootbox, предаването за българска музика. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще бъде в следващите 2 часа с вас. Какво предстои? Ще имаме гости в студиото. Това са момчетата от групата 11 Days. С тях ще ви представим и техния пореден сингъл, озаглавен PR2. Кои са 11 Days? След малко от самите момчета от бандата. Какво още? Телефонна връзка с Ирина Флорин, за да ви поканим на нейния концерт, който ще се състои другата седмица. Очаквайте и от самата нея подробностите и какво ще изпълни на концерта. И още нови български сингли от Любо Киров, Михайла Маринова, брат Ергирови и Христо Стоичков. Едно така доста интересно парче, което ще ви предложа. И още нови български сингли, затова бъдете с нас. А сега започваме с песен, появила се преди 1 година. Inner Glow и Свилен Ноев издадоха парчето «Измислен човек».

0: Уважаеми слушатели, в ефира на Радио Пловдив сега ще ви представя една пловдивска група. Аз се срещам с тях за първи път в нашия ефир и много се радвам, че мога да ви я представя. Те се казват Eleven Days. Здравейте, момчета!
1: Здравейте!
0: Познаваме се с Ник и така се случи, че покрай едно събитие ние успяхме да завържем контакт. Съответно, аз показах, че с огромно удоволствие ще ви представя в нашия ефир. Явор, Димитър и Иван, това са другите момчета от бандата, които са в студиото на Радио Пловдив. 11 Days, 11 дни, така ли да преведем името на групата?
2: Точно така е, да.
0: Защо 11 дни? Откъде дойде това име за вас?
3: Нека Явката да каже, той е оригиналният създател на бандата.
2: Uh-huh. Ами, когато започвахме групата, бяхме в друг състав. И тогавашния китарист бяхме родени на една дата и оттам възникне...
0: 11-я ден?
2: Да.
0: На кой месец?
2: Май.
0: О, чудесно, значи скоро сте имали и рождени дни, да кажем, с този твой приятел, с който създавате групата. От колко години сте?
2: В този състав май от 2,5.
0: 2 години и половина?
2: Да.
0: А иначе, началото на групата?
2: Повече, 3-4.
0: 3-4 години. Тоест... Както казах, не сбърках, вие сте една от младите банди, обещаващи за нашия град. Стила е твърд, в който вие създавате музика и се изявявате.
3: Ами да, ние сме, по-голямата част от нас сме деца на 90-те години и сме много големи фенове на ню метал жанра.
0: Така можем да определим и стила на вашата банда.
3: Да, израснали се с банди като Linkin Park, Drowning Pool, Limp Bizkit и други такива банди. И общо взето сме до голяма степен повлияни от тази музика и се опитваме да правим нещо подобно. Разбира се, с наш си щрих, не се опитваме да копираме, опитваме се да правим нещо уникално, но в границите наистина на метала и по-специфично метал с... по-електронни елементи в музиката, за да звучи по-модерно, по-заребяващо. Така че да, към това се стремим в момента, към такъв стил.
0: Да, и понеже казах, че за първи път ще звучи ваша музика в ефира на Радио Пловдив, сега обаче да ми кажете кой е в бандата, смисъл, кой е на какъв инструмент свири, кой е вокалист и така нататък, това очаквам от вас. Ники, от теб започваме.
4: Китарист.

0: Това е целият състав на групата, нали така? Има ли още някой от бандата?
1: Ами нямаме друг човек.
0: Това сте четиримата.
1: Имаме синтезатори на живо, но нямаме човек, който свири на синтезатор.
0: Тоест каните някой, който да дойде
1: не,
0: да свири.
1: Не, ползваме компютър.
0: Да. А, компютър, да.
2: Пускаме ги на бекинг трак, който си е
1: така, спеставаме един фонорар.
2: За модерната музика.
0: Естествено, това се случва и дори в Евровизия, така че не е нещо, което, което е непознато. PR, така се казва вашия сингъл, който ще представим, PR 2. Това е важно да го уточним. Какво означава това заглавие и как дойде тази песен всъщност?
3: Оставили сме го нарочно, за да може публиката да си го интерпретират по собствен начин, спрямо това как музиката като мелодия въздейства и спрямо емоционалния текст, който Явор е направил, да си го интерпретира по техия си начин, както си го усетат. Но всичко започна от Иван. Иван даде реално идеята. Така че, ако може, той да каже.
0: Да.
1: Ами, аз не бих искал така да разкрия много от мистерията, за която Ники говори. Само бих казал, че е готин штрих, че в заглавието двойката е като част от логото, на групата, което е 11. Нали? Да. Римската двойка е като 11. Само това ще разкрия, другото нека...
0: А, оттам идва PR 2, всъщност 2 да. като цифра. А като барабанист, кое ти дойде най-напред мелодията или ритъма в парчето? Спомниш ли си?
1: По принцип, когато мислим песни, ни го правим заедно. И обикновено това става от дема на някой член от групата и после работим заедно. В случая, не знам кое първо ни хрумна.
0: Дали
1: мисля,
0: ритъма,
1: че мелодията, която е главната мелодия в припева и в интрото, мисля, че това е първото нещо, което ни хрумна.
0: Да. А това ли е първият сингъл, който всъщност записвате ли? Вече имате друга музика. Пак казвам, за първи път се срещаме в ефира на Радио Пловдив и ви представям на нашите слушатели. За това ви питам.
4: Третия сингъл ни е това и скоро ще имаме и EP. Работим.
0: А, т.е. колко трака предвиждате в това?
4: 4, като 5, 6... един инструментал единия.
0: Един инструментал, да. Тоест това ще бъде и първия ви, така да кажем, мини-албум, който би се появил за тези 2 години и половина в този състав, нали така?
4: Да.
0: А понеже ще чуем PR 2, Eleven Days, уважаеми слушатели, е групата, която ни гостува в ефира на Радио Пловдив. Мислили ли сте и за видеоклип или има ли вече видеоклип?
3: По принцип, да. Дали ще бъде за тази песен или за следващите, ще го решим в близко пътище. Но за предишната ни песен, която също може да я намерите в всички музикални платформи, включително YouTube, Spotify, казва се Hold On, за нея направихме
0: видеоклип,
3: а за следващите... Очаквайте неочакваното.
0: Да, като говорим за това, че имате и Hold On и още друго парче, къде могат да ви открият в интернет пространството, уважаемите слушатели?
2: Навсякъде. В Spotify ни има, в YouTube ни има,
3: Apple Music,
2: в TikTok също сме доста активни, Instagram, Facebook. Буквално просто напишете в Google Eleven Days Band и ще ви излязат всичките ни линкове.
0: Най-вероятно и по двата начина, с цифра 11.
2: Не, с дума го пишем. С цифра ще е прекалено, не знам, по-трудно, прекалено календарно и може би по-трудно откриваемо.
0: Разбрах, добре. Как стоят концертните участия при вас? Предполагам, че сте имали такива живи участия.
2: Имали сме, да. Значи аз първо трябва да кажа, че съм най-новия член на бандата. Аз се присъединих преди 2 години, може би, или година и половина някъде. Откакто съм в бандата, сме имали 5 или 6 участия някъде, като сме свирили в доста градове. В София, тук в Пловдив, Бургас, Варна, в Казанлък свирихме също наскоро. Сега ни предстои един мотосъбор, на който ще свирим пак до Казанлък.
0: Кога е?
2: На 12 юни.
0: О, съвсем скоро.
2: Да, това е мотосъбора на Black Roses, мотоклуб Black Roses. Бяха така добри да ни поканят, така че там ще свирим за...

0: на туристите.
1: Дали това е, се случва в рамките на празника на розата, защото знаем, че Казанлък е известен и с това и имат много богата програма?
0: Ами аз, доколкото знам, на мотоклуб Black Roses, те винаги на тази дата си правят фестивали.
1: Не е обвързано с празника на розата, да.
0: Не мисля. Те си правят на тази дата концерт винаги там на една поляна и така, ще ходим да свирим.
1: Така че, уважаеми слушатели, 12 юни, Казанлък,
0: Black Roses,
1: да. Може да чуете на живо и 11 Days. Аз ви благодаря за участието в нашето предаване и се надявам от тук нататък да представяме всеки един от вашите сингли в ефира на Радио Пловдив. Още нещо иска да ви попитам преди да чуем и парчето PR2. Познавате се сигурно и с другите банди в града, защото Пловдив е богат на много банди и то разнородни. Имате контакти с тях или?
2: Да.
1: Тоест имате поглед върху това какво се случва и в този тип концертен живот и ваши колеги съответно.
2: Абсолютно да.
3: Има доста банди в Пловдив, разнообразни и всичките са на доста добро ниво, бих казал.
1: Така е, да. Моите наблюдения са също такива, както и на, разбира се,
3: даже мои. Даже бих казал, че са на по-добро ниво и от София.
1: О, със сигурност е така. Добре, благодаря ви още веднъж за участието в нашето предаване. А сега е време да чуем PR2 или PR2, не знам как трябва да го кажа правилно, на пловдивската банда 11 Days.

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
1: БГ Мюзик Бокс.
2: Срещата ни в ефира на Радио Пловдив сега е с Ирина Флорин. Здравейте!
3: Здравейте, много се радвам.
2: И аз също се радвам, защото ще поканим уважаемите слушатели на вашия концерт на 5 юни от 20 часа в Пловдив Ивент Център. Ще гостувате на нашия град. Това е много хубаво събитие и ние се радваме да го представим в нашия ефир. Сега обаче да издадем и малко повече подробности. С кои други музиканти ще бъдете на сцената?
3: С мен на сцената ще се качат Мартин Стоянов, Мартис Пиано и вокал, Христо Костов, който е китара и вокал, също така свири в много така известната вече българска група Хейсенуай, която гостува също често в Пловдив, и Йоана Маринова, бек вокал.
2: А какво ще представите на пловдивската публика?
3: На пловдивската публика ще представя много нови неща, освен най-големите си и популярни песни, хитове, като Могат светли лав, До кога вятър спи, Трето лице и друга, както и новите Тъмнината вътре в мен, Поцелувките, Какво е любов, Носталгия и да не ги изреждам всичките.
2: Да, да, да. Все ваши хитове, които така са утвърдени и любими на слушателите, парчета. До кога обаче е песен, която получи и своя ремикс? Искам и се да разкажем и малко повече и за нея. Да. Силвър Иванов, той направи ремикса. Как се случи този ремикс?
3: Мислехме нещо да пуснем за лятото, което е по-динамично, по-слънчево, по-весело и в същото време така меланхолично, напомнящо за оригинала, и наистина се получи едно взриво опасно парче.
2: Един чудесен ремик, с който ние ще чуем след малко в ефира на Радио Пловдив. Всъщност, от кога не сте гостували в нашия град?
3: От 22 година, когато си представих новия албум. От тогава не съм гостувала в Пловдив и нямам търпение да се срещна с пловдивската публика, която е уникална сама по себе си и винаги отворена да прегърне артистите.
2: Да, това ще се случи, казвам датата още веднъж, 5 юни, 20 часа, Пловдив Ивент Център.
3: Точно така, концертът ще е ранен, искам да се отбележи. Няма да е късен, но ще започне в 8 часа. Така че вратите отварят в 18 часа. Концертът започва от 20 часа, ще ви очакваме.
2: Да, можем да кажем, че концертът започва по-светло, защото сега малко по-късно се стъмва през деня. Използвам възможността да направим и лек коментар за случващото се в последните дни около музикалната сцена в Европа и в България и конкурса Евровизия. Какъв е вашия коментар за победата на Дара?
3: Аз смятам, че се случи нещо грандиозно и неочаквано толкова много от много хора. Бих казала, че моята прогноза още на 6 март, веднага след селекцията, точно с журналиста Жоро Неделчев си говорихме и си писахме. И аз му казах, да знаеш, слушах всички парчета от Евровизията. Дара е потенциален победител, вярвам в нея. Така че просто наистина нещо велико, нещо безпрецедентно, както за самата Дара, така и за нашата страхотна държава. До година ще посрещнем Евровизия. И едва ли по-голяма реклама е имало в последните 10 години.
2: Да, за България. В този контекст, имайки предвид това, че вашата музикална кариера стартира през 81-а година, какво се промени за тези около 40 и няколко години на музикалната сцена в България изобщо?
3: Мисля, че аз тогава бях студентка, още моята кариера започва в 94-та година с албума «Цвят и лав».
2: Да, но и преди това сте участвали в други групи, съответно.
3: Да,
2: в
3: като студент да съм участвала в други групи, но всъщност реално моята кариера започва в 94-та година с първия ми самостоятелен албум. Стъклен свят.
2: Да.
3: Бих казала, че всичко е много променено. И за щастие има артисти, които все още сме актуални. Правиме музика, която се слуша и днес. Така че въпрос на нагласа и на това да си актуален също е много важно за самия артист.
2: Да, аз ви предлагам сега още веднъж да поканим и слушателите за Пловдив. Датата е 5 юни, 20 часа, Пловдив Ивент Център.
3: Ще ви очаквам, Пловдив.
2: Да. Ирина Флорин, благодаря ви за това, че отделихте време за ефира на Радио Пловдив.
3: И аз благодаря и до скоро. До 5 юни.
2: До скоро, а ние продължаваме с парчето «До кога?» Неговия ремикс, направен от Силвър Иванов, изпълнителя Ирина Флорин.
3: До скоро.

0: Bagge Music Box.
1: С нов албум, ново видео и класен звук, комбиниран с великолепна лирика, Любо Киров отбелязва следващата голяма стъпка в своята кариера. Това е Футурофония. Проектът включва 10 песни, зад всяка от които стои история, сред които няколко колаборации.

и изненадващи музикални решения. Самото име е авторска дума, създадена от артиста, съчетаваща футуро, бъдеще и фония, звук. Така футурофония се превръща в концепция, която преминава през цялата година за Любо Киров. Както и миналата, така и тази, предстои огромно мащабно турне в 13 града на страната на летните сцени, разбира се, и в зала 1 на НДК. Какво казва Любо Киров за албума? Това е албум за красивите неща, за времето, което минава, за хората, които остават, и за музиката, която има смисъл, прилича на музика, която сякаш не сме чували от години, но звучи като бъдеще. Благодаря ви, че сте с мен в това пътуване, казва Любо Киров. Като водещ сингъл излиза и едноимената песен «Футурофония», за която е изработена специална радиоверсия, мастерирана в Abbey Road Studios в Лондон. Станало синоним на The Beatles и приело музикални икони като Pink Floyd, Amy Winehouse и Radiohead. След футурофония на Любо Киров идва ред и за Михайла Маринова. Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, първи по рода си, Михайла Маринова вади нов сингъл и видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена «Медал» и открива предстоящия и мини-албум. «Медал» не е песен за победата и в класически смисъл. Това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и в видеото към «Медал». Музиката и текста на песента са дело на самата Михайла Маринова и на дългогодишния творчески партньор и приятел Павел Николов Павел. А паралелно с новия сингъл, Михайла Маринова вече гледа и към следващото си постижение, първия си самостоятелен концерт в зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември. И още една песен ви предлагам. Така, бих казал, за да не използвам думата странна, но интересна, нетипична, за братя Аргирови и Христо Стоичков, ритмична и танцувална песен с фолклорни мотиви, която събужда българския дух и призвава хората да бъдат обединени, защото независимо от различията, винаги ще бъдат свързани от любовта към родното и общите корени. Ето ги и тези три парчета, за които ви говорих досега. Нека ги чуем.

Министерството на предвидимостта и съвета по контрол на настоящето взеха решение обявената за нова вълна футурофония и нейните последователи да бъдат считани за нарушители по закона за предвидимата реалност. Всяка спонтанна мисъл, звук, мечта и тяхното разпространение определяме за деструктивни спрямо обществения ред и система.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Ива и Велислава Костадинови представя своя нов музикален проект, песента Бяла Яна, интерпретация на обичаната народна

Песен прочува се Бела Яна, носеща послание за силата на истинската любов, неподвластна на времето, изпитанията и чужда намеса. Песента е добре позната на публиката в изпълнение на голямата българска народна певица Олга Борисова, чието творчество талантливите изпълнителки слушат и почитат с обич през годините. Музиката и текста на Бела Яна са народни. Съвсем естествено е, а новият аранжимент е дело на Светлин Къслев и Христо Христов. В него традиционното звучение е преплетено с съвременен музикален почерк, като специално място заемат автентичните български инструменти. Това са кавал, гайда и гадулка. Видеоклипа към Бела Яна е поверен на Стефан Маринов. И интересното е, че в видеоклипа участва и самия Филип Буков, така доста нашумял актьор в последните година-две. След това ви предлагам нещо повече. Така се казва сингъла на Зебра, песен за невъзможната любов, за това как може би в някой друг ви живот ще бъдем нещо повече. Музиката и текста са на Иван Юруков, а аранжимента е дел на самата банда Зебра и още един сингъл «Гордостта» на Виолина Доцева. Това е дълбоко лична изповед за вътрешната борба между това, което сме и това, което се стремим да бъдем. Песента е една вътрешна битка, в която човек, който съм и този, който искам да бъда, намират смирение в споделеност. Вдъхновена от осъзнаването ми, че много от нещата, които държа в себе си и дори величая, всъщност не са нужни по пътя ми. Това казва самата Виолина Доцева. Музиката е нейна и на Денис Попстоев, текста си е също нейн, а за аранжимента се е погрижил Денис Попстоев.

0: 21 часа по Българското национално радио, след обобщение на по-важните новини до този час, представя го Георги Марков. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Националното радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира, има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система, определи решението на Сарафов премиерът Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна, и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъде предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
0: Днес министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаване от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момче, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на загиналото момиче Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
4: Не пускайте убийци на свобода и спрете тази дрога!
0: Призивът беше коментиран и от президента Илияна Йотова. Според нея трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества и да се формира нова структура с повече правомощия, за да бъде ефективна борбата с разпространението на наркотици. Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347,51 евро, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да е 50% от средната, а новият и размер няма да е по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента, увери социалният министър Наталия Ефремова. На 1 юни Комисията за енергийно и водно регулиране ще обяви решението си по предложението на Булгаргаз цената на природния газ през юни да бъде 35 евро и 62 цента за мегават час без такси и налози. В парламент управляващите намекнаха, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране.

0: икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. За внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е изградила 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Елино, край Варна. Общината вече спря строителните работи, а днес в града министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Набровски обсъдиха с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков, проблемът е възникнал заради бездействие от страна на компетентни органи.
1: Всички институции в този период съзнали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме изгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: На своя ред, министърът на земеделието Пламен Набровски заяви.
2: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник министърът на вътрешните работи Калоян Мюнтанов.
3: На всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, посочи премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Емануел Макрон. Министър-председателят коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
4: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети. Това посочва украинския президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. В писмото се подчертава, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбелязва, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. Ормуският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира. Това заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио съобщи на своя ред, че в близките часове или дни ще стане ясно дали ще има напредък в преговорите с Иран. Пред една спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
5: Добър вечер. Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метър пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фененкамп. Антуанета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цукалидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Печева, а Габриел Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-ти етап от коездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андао. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният наставник Лъчезар Балтанов остава като помощник, а другите асистенти на Генчев ще са Живко Миланов и Йордан Господинов. Христо Янев поднови договора си с ЦСКА до лятото на 2028 година. Футболният Черноморе и полузащитниците Асен Чандъров и Васил Панайотов се разделиха по взаимно съгласие.
0: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
6: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 20-21 градуса във Варна, Ахтопол и Смолян до 27-28 градуса във Велико Търново, Лом, Оряхово и Свищов. В София в момента температурата е 23 градуса, относителната влажност на въздуха 59%, атмосферното налягане

0: 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През нощта ще продължи да се понижава и ще бъде малко по-ниско от средната стойност. През нощта ще бъде предимно ясно, със слаб югозападен вятър. Утре ще настъпи промяна на времето. С усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. За утре 28 май Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, гръмотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Rootbox BG Top 10. Здравейте, в сряда, когато се излъчва класацията Rootbox BG Top 10 за българска музика на Радио Пловдив, и е време да започнем да подреждаме парчетата, но преди това започваме винаги с новото предложение. То идва от Лили Иванова, песента е озаглавена «Счупено сърце», по думите на нашата естрадна легенда Лили. Би трябвало тази година тя да издаде и поредния си албум. А екипа, който ще работи днес за вас, сме Драго Симеонов и аз, Милко Петров. Приятни минути с Rootbox BG Top 10. Сега слушаме «Счупено сърце» на Лили Иванова.
1: Ново предложение.

0: дещо пиш така.
1: И след новото предложение Счупено сърце на Лили Иванова е време да започнем подреждането в нашата класация. Десетото място тази седмица е за Филип Донков и История без край. На деветата позиция ще чуем Intelligent Music Project с фронтмен Боби Косатката, а песента е озаглавена Звездите. Осмата позиция е за Рекс Машина на група Атлас. Номер 10.

0: прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там.
0: Грабус!
2: Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Какво предстои? Да чуем следващите три позиции нагоре, но преди това ви припомням, че на 10-то място чухме История безкрай на Филип Донков. 9-та позиция бе за звездите на Intelligent Music Project, а 8-то място за Rex Machina на група Atlas. 7-то място тази седмица е за Тодор Гаджалов и песента Една секунда. 6-та позиция остава непроменена и е за Дара Екимова и песента Ла Дида, а на 5-то място ще чуем дуета Руши и Белослава с Еверест. Номер 7.

Грамус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грамус! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грамус! Животът в усмивки от остър, тъп и

0: 히트.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Днес ще си говорим за пловдивската група 032. Първоначалният състав бе съставен от Боби, Виктор, Коцето и Жоро. Те са от Пловдив и запознават отдавна, тъй като и четиримата споделят една и съща страст – музиката, въпреки че сега всички се занимават с музика, но са разпръснати по целия свят, можем да кажем. Те учат професионално музика и пеене от деца. През годините се срещат на различни концерти и фестивални сцени, но тази на предаването Хит минус едно си остава най-важната в тяхната история. Всеки един от четиримата е печелил първото място именно на нея. Предаването изиграва и още една важна роля в живота на момчетата. На един от тези конкурси собственика на музикалната компания Stars Records е в журито и е силно впечатлен от двама от бъдещата група 032. По-късно, гледайки друго вече телевизионно издание на предаването, забелязва и останалите двама. Идеята на Атанас Янкулов да създаде българска бой-банда по западен образец съществува отдавна, но през годините опитите тогава се провалят. Този път обаче, в случая с 032, той вижда изключителна възможност. Млади момчета с невероятни гласови и сценично присъствие, след като се свързва с един от тях и ги кани на разговор, си изненада разбира, че те се познават всички. Началото е поставено на 10 септември 2005 в офиса на музикална компания Stars Records. Четиримата започват да работят заедно, да мислят авторски песни. В началото на ноември 2005 година влизат в студиото на Графа да запишат първото си авторско парче. През декември, за изненада на всички, те започват да получават покани за интервюта, макар и все още никой нищо официално да не е съобщавал за тях. Всички са на мнение, има време за интервюта, сега е време да правим музика, това е нашата работа. Следват няколко месеца, в които се работи по имиджа, сценичното поведение и нови песни, една от които те записват с Краси от D2. Дойде времето, казват тогава, първият сингъл на бой групата в България 032, създаден от продуцентски принцип от музикалната компания Stars Records, носи заглавието «Дай ми знак». Музиката и аранжимента са на Краси от D2, а текста е на самата група 032. И така, предлагам ви да чуем първия сингъл на 032, издаден през далечната 2005 година. Той е заглавен «Дай ми знак». 03.

Приближаваме към първото място в класацията за българска музика на Радио Пловдив Рудбокс БГ Топ 10. Време е да ви кажа, че на четвъртата позиция ще чуем парчето на No More, Many More, заглавено Тук съм. Третото място тази седмица е за Андриано Ангелов и In Love With An Angel, а на втората позиция е поставен сингъла победител от миналата седмица Won't Let Go на Стефан Лалчев. Номер 4.

Бъди свободен, сякаш всеки ден е петък вечер. Плъзди се леко, щом усетиш, че вървиш по лед. Под слънцето потича и гол, няма да си вечен.

Вече сме на финала на изкачването в нашата класация и е време да разберете кой е на първата позиция, но преди това ще ви припомня, че на четвъртото място чухме Тук съм на No More Many More. Третото бе за Андриано Ангелов и In Love with an Angel, на втората позиция Стефан Лалчев с Won't Let Go. Новият победител от тази седмица се казва Прея, а песента е озаглавена Edelweiss. От Драго Симеонов и от мен Милко Петров, до чуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао!

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно. Различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
4: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
5: и Милко Петров.
4: Всеки понеделник и четвъртък
5: от 10 часа по Радио Пловдив.
6: Rootbox BG Top 10.

0: 22 часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Седем души, занимаващи се с разпространение на наркотици, са задържани и тази вечер при акция на ГДБОП и Националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Предполага се, че става въпрос за разбито депо за разпространение на дрога в квартала. Очаква се от Главната дирекция борба с организираната престъпност да дадат повече информация по случая по-късно днес. Бургаският окръжен съд остави в арест 19-годишния сириец, който на 24 май при отказ да спре за полицейска проверка, катастрофира в жилищен квартал на града с трима бежанци. На следващия ден той бе арестуван в Пловдив. При инцидента превозваните от него марокански граждани са получили леки телесни повреди. За деянието законът предвижда затвор от 2 до 10 години затвор и глоба от 5 до 10 хиляди лева. Репортажът е на Петя Янакиева от Радио Бургас.
1: Най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража за Мухамад Касем Албъргус поиска прокурор Димо Маджаров. Мотивите му.
2: Касае се за тежко престъпление, извършено от гражданин, който пребивава временно на територията на Република България с хуманитарен статут и е налице опасност той да се укрие и да извърши друго престъпление.
1: Към решението си съда добави 19-годишният сириец от 3 години у нас. Има хуманитарен статут, но от установените до момента факти може да се заключи, че е част от структура за трафик. Той е нямал шофьорска книжка, превозвал е трима мароканци, двама от тях в багажника, което не е разрешено и е опасно. Не е спрял на полицейското предупреждение за проверка, а след катастрофата е избягал, без да се поинтересува дали бежанците са живи и имат ли нужда от помощ. Въз основа на всичко това съда прави извод, че сириецът може да се укрие и извърши друго престъпление. Албъргус се е признал за виновен при обясненията, които е дал в хода на досъдебното производство. Днес той каза пред съда, че се извинява на всички за това, което е направил и че съжалява много. Мярката подлежи на обжалване в 3-дневен срок. За новините, Петя Янакиева.
0: Жители на столичния квартал Младост спряха тази вечер движението по булевард Александър Малинов. За пореден път те поискаха да се отмени изграждането на 75-метрова сграда до метростанция Александър Теодоров Балам. Заради гражданското недоволство, столичният кмет Васил Терзиев вече върна доклада, с който се позволяваше строежа. Утре се очаква точка първа в заседанието на столичния общински съвет да бъде именно този документ. Участниците в акцията тази вечер заявиха, че ако утре столичният общински съвет потвърди намерението за строителството, протестите им ще продължат. Един от организаторите, Георги Дакашев, заяви.
3: Имало обществено обсъждане и ПУП-а предвижда такава висока сграда при 15 години. Този ПУП в момента не отговаря на актуалната обстановка там. И когато го попитаха, добре ли, вие в това гласуване, в тази дискусия, какво беше вашето мнение? Той каза, че не е присъствал, защото е било при 15 години и никой не го помни това. Не бих искал да квалифицирам. Със сигурност и кметът Терзиев след това, когато отхвърли това, т.е. направи вето на това решение, усещаше, че харесват тази сделка и че тя е изгодна за тях.

0: Гръцки пенсионери излязоха на демонстрация в Атина с искане за увеличение на пенсиите им, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
1: Протестиращите гръцки пенсионери скандират: пенсията не достига дори за 10 дни. Искат покачване на пенсиите с размера на инфлацията, както и връщане на 13-та и 14-та пенсия. Еднократните помощи от правителството не решават проблемите на пенсионерите, заявиха участниците в протестната демонстрация. За участие в протестите пристигнаха представители на различни пенсионерски организации от цялата страна. Пред медиите хората казаха, че здравната система е с много проблеми и са принудени да заплащат услуги на частни клиники. Пенсионерите представиха списък с искания и проблеми на представител на Министерството на труда и социалните грижи. Няма да се откажем, настояваме за достойни старини, а живеем в мизерия, заявиха протестиращите пенсионери. От Гърция, Катя Пеева.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно, утре ще настъпи промяна на времето. Ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Преге! Преге! Един час в света на книгите. Преге! Събота от 11 и в понеделник от 23 с Младен Влашки.

Mas de te sabiram de fracar. E explora-me e saltas até zar.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив, аз съм Миро. Продължавайте да слушате хубава българска музика.

Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украйна към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Ето и подробностите. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му към

0: Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Той обясни, че решението му за оттегляне от ръководните постове и оставането му като редови следовател е взето след негова преценка. В интервю за Българското национално радио министърът на правосъдието Николай Найденов коментира има ли връзка между решението и политическите призиви да го направи.
1: По-скоро са свързани с натрупано обществено напрежение, обществена енергия. Тези призиви нямат юридически контекст.
0: Като начало на процесите на оздравяване на българската съдебна система, определи решението на Сарафов премиера Румен Радев.
2: Едно начало, което обществото ни очаква отдавна и този процес беше блокиран по чисто политически причини до момента.
0: На подобна позиция застана и президентът Илияна Йотова.
3: Ще чакаме още малко, за да видим какво ще бъдат предложението за законодателни промени в закона за съдебната власт. Очакваме ги някъде до средата на юни месец.
0: Министърът на правосъдието Николай Найденов внесе във Върховния административен съд жалба срещу отказа на прокурорската колегия за образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишен мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Магистратите се мотивираха с липсата на достатъчно доказателства по обвинението за умишлено убийство и за упражнено насилие спрямо загиналото момиче и момчето, което е в болница след падане от петия етаж на жилищен блок в квартал Струмско. Бащата на момичето Стойне Стойнев призова за реформа на правосъдната система.
4: Не пускайте убийци на свобода! Изпрете тази дрога!
0: Призивът беше коментиран от президента Илияна Йотова. Според нея да се формира нова структура с повече правомощия, за да е ефективна борбата за разпространението на наркотици, трябва да бъде засилена борбата срещу онлайн продажбата на наркотични вещества.
3: Защото няма контрол, който да може да бъде осъществен на 100%.
0: Управляващите намекнаха в парламента, че обмислят смяната на Румен Спецов, особен управител на Лукойл в България. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С внесените от Прогресивна България изменения се ограничават правомощията на особения управител. Още от Мария Филева.
5: С промените се въвежда възможността за съдебен контрол върху разпоредителни сделки, засягащи собствеността на дружеството, акции и дялове. До сега те бяха необжалваеми. Друга новост е, че особеният търговски управител ще бъде задължен да се отчита ежемесечно пред министъра на икономиката, инвестициите и индустрията. Стана ясно, че управляващите обмислят смяната на настоящия управител Румен Спецов.
6: Вие смятате, че той няма да бъде сменен, но мога да направя обоснованото предположение, че няма да бъдете прав за пореден път.
5: Каза Слави Василев. За новините Мария Филева.
0: Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст от 1 юли ще бъде 347 евро и 51 цента, реши Народното събрание. Минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, ще се определя по нов механизъм. Това обяви социалния министър Наталия Ефремова във връзка с подготовката на държавния бюджет за 2027 година. Тя увери, че новия размер няма да бъде по-нисък от сегашните 620 евро и 20 цента.
7: Няма да работим върху термина заплата за издръжка, но работим върху измерител, който да каже какъв размер на минималната работна заплата е адекватен.
0: Булгаргаз потвърди предложението си за цена на природния газ за юни в размер на 35,62 евро за мегават час без такси и налози, което е намаление с 1% спрямо цената за май. За трети пореден месец регулираната цена на синьото гориво е сред най-високите в Европа, отбелязват от Комисията за енергийно и водно регулиране, която ще вземе окончателно решение за цената на 1 юни. Продължава работата по установяването на начина, по който украинска фирма е издигнала 104 къщи и кооперации без разрешително за това на терен от 100 декара в местността Баба Алино край Варна. Общината вече спря строителните работи, а министрите на регионалното развитие и на земеделието Иван Шишков и Пламен Бровски обсъдиха във вторник с представители на институциите бъдещите си действия. Според министър Шишков проблемът е възникнал поради бездействие от страна на компетентните органи.
8: Всички институции в този период са знали какво се случва, прехвърляли си топката и ние в момента имаме ни сгради, които по документи са строени преди 2001 година.
0: Шишков съобщи, че е поискал оставката на директора на местната служба по кадастър Красимира Бошкова и определи случая като измама в особено големи размери. Той обясни, че са създадени удостоверения.

0: Заверения за търпимост изцяло на вярно съдържание за три имота и до момента по случая има образувани три досъдебни производства от 2023 година насам. На свой ред министърът на земеделието Пламен Абровски заяви.
1: Има документи на горските служители, които са идвали да констатират незаконна сеч и които са констатирали начало на строителството, но не и съществуващи сгради.
0: МВР започва проверка по случая, съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Калоян Милтенов.
2: Ние няма да стоим с затворени очи, както те са го правили до сега. Министър Демерджиев разпореди пълна, цялостна и всеобхватна проверка на всички действия, които са осъществени от държавните институции, както и от хората, които са извършвали строително-ремонтните дейности тук. Очаквайте доста действия от наша страна.
0: Седем души, които се занимавали с разпространение на наркотици, са задържани при акция на ГДБОП и Националната полиция в столичния квартал Дружба. При обиските са открити различни видове наркотици. Подробности за действията на полицията съобщи старши комисар Дарин Костов, заместник директор на Главна дирекция борба с организираната престъпност.
3: В хода на операцията са намерени две ТФПА, едното в апартамент, другото в гаражите зад нас. С едно от депата се зарежда няколко разпространители. Става въпрос за няколко вида наркотични вещества. Първо ще се изяснява точно за какви става въпрос. На пръв поглед има канабис, има синтетични наркотици. Които са големи количествата на този етап във връзка с разпространението. Това не мога да ви кажа от колко време следим, но ги наблюдаваме от така известно време. А също работят на територията на квартал Дружба и на съседните квартали, като сме засичали част от тях покрай училищата.
0: Франция е сред водещите партньори на България за модернизацията на българската армия, каза премиерът Румен Радев при посещението си в Париж, в рамките на което се срещна с френския президент Еммануел Макрон. Радев коментира още, че трябва да има смяна на цялостната политика на Европа по отношение на конфликта в Украина.
4: Това, което лично мен ме притеснява, това е стремежът на Европа да постигне конвенционална победа над най-голямата ядрена сила, без да има възможности да прехваща и да противостои на съвременните хиперзвукови оръжия на Русия.
0: Единственото предимство на Русия пред Украина на бойното поле са балистичните ракети, заяви украински президент Володимир Зеленски в писмо до американския си колега Доналд Тръмп. Писмото се изтъква, че Украина разчита изключително на Съединените щати за защитата си от руските балистични ракети. Зеленски отбеляза, че Киев е готов да придобие определено количество зенитно-ракетни комплекси Patriot и ракети-прехващачи към тях. В същото време председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз президента Володимир Зеленски. Следващите седмици ще са важни за предприемането на решителни стъпки към процеса по присъединяване, написа фон дер Лайен в социалната платформа X. Тя допълни, че Европа ще продължи да подкрепи Украина във войната с Русия. Урмулският проток ще бъде отворен за всички и никоя страна няма да го контролира, заяви президентът на Съединените щати Доналд Тръмп. Той уточни, че това е част от сделката, която обсъждат в момента Вашингтон и Техеран. Малко по-късно Тръмп обяви, че все още не е удовлетворен от предложението на Исламската република, след като иранската държавна телевизия съобщи подробности за това, което представи като проект на споразумение. Според медиите той включва ангажимент за вдигане на морската блокада, отваряне на Ормузския проток и изтегляне на американските войски от Персийския залив. Иран много иска да сключи сделка, все още не сме стигнали до нея. Не сме удовлетворени, но ще бъдем, заяви Тръмп. Или ще стане това, или ще трябва да довършим работата си, допълни той, като намекна за възможността да възобнови военните действия. Въоръженото крило на Хамас потвърди информацията на израелската армия, че за убийството на неговия нов ръководител Мохамед Ода при израелски въздушен удар по ивицата Газа. В изявлението на групировката се изтъква, че началник щабът на бригадите Езедин Ел-Касам Ода е загинал във вторник вечерта при подла операция за убийството му, която се е превърнала в мъченичество за него, неговата съпруга и децата му. Предшественикът му загина преди седмица при подобна атака. Палестинските здравни власти съобщиха, че освен Ода и близките му, са убити поне още трима души, а ранените са над 20. Според израелският премиер Бенимин Нетаняху Мохамед Ода е ръководил разузнавателното звено на Хамас при терористичното нападение на 7 октомври 2023 година.

0: Спорт с Георги Димитров.
1: Отборът на България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Сияна Алекова, Александра Петрова и Дея Емилова донесеха първо златно отличие за страната от 42-то издание на шампионата. Девойките се класираха за финалите на обръч, бухалки и лента. Мирослава Минчева извоюва бронзов медал на 25 метра пистолет за жени на Световната купа по спортна стрелба в Мюнхен. Пред българката се наредиха индийката Иша Синг и германката Дорен Фейненкамп. Антонета Костадинова остана 25-та, а Адиел Илиева е 66-та. Надя Тончева победи Ставрула Цулакидо от Гърция в третия кръг на Европейското индивидуално първенство по класически шахмат за жени в Батуми, Грузия. Партиите си спечелиха още Нюргил Салимова и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова направиха реми. Трима българи се класираха за втория кръг на различни турнири по тенис. В Кайзери, Турция, Динко Динев надигра с 6 на 4 и 7 на 6 Алдин Стеткич от Босна и Херцеговина. В Куршумлийска баня, Сърбия, Александър Вазилев спечели с 6 на 1 и 6 на 1 срещу испанеца Карлос Хиралди. При жените Денислава Глушкова разгроми с 6 на 0 и 6 на 1 Ева Плошник от Словения. Стефани и Габриела Стоеви стартираха с победа на двойки жени на турнира по бадминтон в Сингапур. След успех срещу Ин Хуей Хсу и Ю Ли от Тайван с 21 на 10 и 21 на 8. Михаел Валгрен от Дания спечели 17-тият етап от колездачната обиколка на Италия, 202 км от Касано ди Ау до Андоу. Лидер в генералното класиране е друг датчанин Йонас Вингегор. Отборът на Балкан надигра с 94 на 89 точки след продължение състава на Локомотив Пловдив и поведе с 2 на 0 победи в финалната серия от Националната баскетболна лига за мъже. Играе се до 3 успеха от 5 срещи. Станислав Генчев е новият старши треньор на футболния Ботев Пловдив. Досегашният на

0: лига на конференциите след победа на тима на Райо Валекано с 1 на 0 в финала игран в Лайпциг.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 15-16 градуса в Смолян и Казанлък до 24-25 градуса в Оряхово и Силистра. В София в момента температурата е 20 градуса, относителната влажност на въздуха е 75%, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно със слаб югозападен вятър. През деня с усилване на вятъра от северозапад, а в източна България от север-североизток, страната ще нахлува хладен въздух. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи с грамотевици. Най-интензивни ще са явленията в централния и източния предбалкан. Ще има и градушки. Максималните температури ще бъдат от 22-23 градуса в североизточните до 32-33 градуса в крайните югозападни райони. За София максимална температура около 25 градуса. За днес Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за силен и поривист северозападен вятър в 4 области от Западна България. За 7 области от Централна и Източна България е в сила предупреждение от първа степен жълт код за значителни валежи, грамотевични бури и градушки. Очаквани количества локално до 30-35 литра на квадратен метър. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. Борислав Сарафов подаде оставка като директор на Националната следствена служба и като заместник главен прокурор по разследването. Прокуратурата ще обжалва решението на окръжния съд в Благоевград за освобождаването от ареста на 20-годишния мъж, обвинен за смъртта на 15-годишно момиче на 24 май. Депутатите приеха на първо четене промени в закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. С измененията се ограничават правомощията на особения управител на Лукойл. Социалният министър Наталия Ефремова обяви, че минималната работна заплата вече няма да бъде 50% от средната, а ще се определя по нов механизъм. МВР започва проверка по случая с незаконните 104 строежа край Варна. Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че е обсъдила пътя на Украина към членство в Европейския съюз с президента Володимир Зеленски. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 28 май, вие сте с Нощен хоризонт и поредицата Магията на театъра. Днес наш гост е актрисата от Народния театър Вяра Табакова. Здравейте и добре дошли!
1: Здравейте, особено ми е приятно!
0: И на нас! Вие сте свързана с радиото още от детските години. Разкажете ни кога за първи път стъпихте в радиото,

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Rootbox. Твојот свјат од музика.

Здравейте, започва Родбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес? Ще ви срещна с Даниела Белчева. Артист, автор на песни, родена е във Варна, има до този момент три издадени албума. Първият е със заглавие Акустик ми, появява се през 2020-та, Silver Button EP, по-кратък албум от 2022 година, и през 2024-та Даниела Белчева издава своя албум Наив. С нея ще ви преведем през всички тези албуми, ще се опитаме да чуем колкото може, разбира се, и повече музика, а с нея също така ще си говорим и за началото на нейната музикална кариера, за джаза, за нейното предаване в Радио Варна, защото Даниела е наш колега от БНР Радио Варна, така че бъдете с нас. А сега започваме с песен, която съвсем наскоро ви представихме в ефира на Радио Пловдив заедно с Росен Кокошаров. How Many Sorrows? Това е съвместния сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Това е началото.

0: How Many Sorrows е парчето, което чухме преди малко. Ние ви го представихме съвсем наскоро. Росен Кокошаров беше тук в студиото на Радио Пловдив. Това е един съвместен сингъл на Даниела Белчева и Росен Кокошаров. Всъщност, Росен е и връзката с Даниела, един артист, който аз сега лично откривам. Оказва се, че сме и колеги, защото Даниела е част от екипа на Радио Варна. Тя там си има и свое джаз предаване. Даниела на телефона, здравей!
1: Здравей, Милко, много ми е приятно.
0: И на мен ми е приятно, винаги така правя, когато в началото запознавам слушателите с лично за мен нов артист, се опитваме да разкажем всичко за него. Аз ще кажа, че ти имаш досега 3 издадени албума, те са през 2 години издаване, първият излиза през 2020, след това през 2022, първият е със заглавие Acoustic Me, вторият е Silver Boot. Третият албум е озаглавен Наив. Той излиза през 2024 година. Даниела, в началото питам, понеже поредицата е през 2 години, дали се очертава 2026-та да излезе четвърти твой албум?
1: Много ми се иска, но тъй като не сме започнали още работа по него и не съм сигурна дали ще излезе тази година, иначе аз имам материал, който чака да бъде записан. Но така, много ми се иска да спазя тези цикли на 2 години, но пък нещата не винаги зависят от нас.
0: How Many Sorrows е съвместен твой сингъл заедно с Росен Кокошаров. Кажи ми малко повече за работата си с Росен. Той ни поговори за теб и сега обаче нека да чуем твоята гледна точка.
1: Аз съм възхитена, много впечатлена от Росен, защото ние не се познавахме допреди това, лично като хора, допреди да работим заедно. Тази идея се появи съвсем спонтанно и аз наистина много вярвам в спонтанните неща, защото още от самото начало си пролича, че

0: каква е позицията му. Харесвам го как е в музикалното пространство, да речем, в България, но докато не заработиш с един човек, всъщност не можеш да му видиш детайлите на нравствеността, на характера, начина по който преживява света изобщо. И за мен това беше голяма изненада, защото Росен е изключително чувствителен, много ми хареса това сътрудничество.
1: Сега ми се иска да продължим с теб самата. Да кажем, откъде е започна и твоя творчески път и посоката ти в джаза?
0: Как да кажа, думата джаз, аз се занимавам с пеене от малка. Пяла съм по много хорови формации, после с различни банди в различни места. Нали? Това е изграждането на един човек като артист и като музикант. Всички знаем, че един много дълъг път с много натрупвания. Той не се ражда от днеска за утре. С джаза се сблъсках доста късно, според мен, на около 20 годишна възраст и все още не се чувствам точно джаз артист. А мога да кажа, че просто съм много повлияна от идеологията на това изкуство, без да го познавам чак пък толкова много теоретично и като примери, защото тази свобода, тази посока на постоянен диалог в музикалната картина, на сцената с музикантите, в себеизразяване чрез някаква импровизация, в която винаги имам още колко много да уча в тая посока, това много ме привлича в джазовото изкуство и мисля, че музиката, която така се опитвам да правя и която правим с тези музиканти, е някаква смесица между представите на нашите светове. Ако тая музика, която звучи в тези албуми, се ражда като сурова идея в моето сърце и в моя ум, то тя звучи по този начин заради музикантите, с които работя, а те от няколко години са точно Митко Семов на барабани, Мишо Иванов на контрабас и Миленко Кошаров на пиано. Благодарение на тях, всъщност аз научавам страшно много и се да познавам още повече. Та така, иначе разбира се, че съм слушала много джазова вокална музика, инструментална малко по-късно, през вокалната започвах да се интересувам и от инструменталисти, но си мисля, че моята посока си е точно кросовър. Една такава, смея да твърдя, може да е нескромно, обаче съвременна посока, която вплита много жанрове и много влияния в себе си.
1: Днес ще преминем през твоите три албума. Време е вече да послушаме малко музика от първия твой албум, който се казва Acoustic Me. Казах, че той е издаден през 2020 година, дебютен албум за теб. По принцип ти работиш с тези имена, които спомена преди малко. Това можем да кажем, че и за трите албума е характерно. Димитър Семов, Миленко Кошаров и Михаил Иванов.
0: Първият албум не е записан с Милен и с Мишо. Митко Семов е барабанист. Записан е с варненски музиканти, приятели. Поканих Димитър Семов, на когото така изцяло се доверих за посоката на звучение на този първи албум,

0: усещане за започване, за навлизане в един непознат свят, който те променя и по който след това вървиш с някакво друго самосъзнание. С много наистина скъп спомен, много мил спомен е тази работа, която беше нова за мен и така ме вдигна на една висота на духа, каквато до тогава не бях познавала, да бъдеш автор и да можеш да видиш реализирани своите песни, наистина да звучат по начина, по който си ги представил дори и по-добре, и то записани с живи музиканти, и да си част от нещо, което е много по-голямо от песента ти в сърцето ти. На мен това наистина ме дигна до едни много високи духовни нива, ако мога така да кажа. И се радвам, че все още не съм слязла от тези нива. Благодарение наистина на работата с музиканти, живи музиканти, много така държа да го подчертая, че аз се чувствам наистина като част от един творчески екип, не се чувствам като единствена автор на тази музика, макар че наистина тя тръгва от мои песни, мои музикални идеи. Мисля, че всичките ми песни и в трите албума до сега се обединяват така от едни общи послания. Общо заето всеки един сонграйтър, всеки един автор си има един мироглед, който макар и с малки промени в течение на времето, той си остава същия. А моите послания са точно тези за търсенето на една постоянна светлина, за търсенето на тая възможност, която е близо до нас, която е близо в заобикалящото ни пространство, благодарение на която може да преобръщаме всичко, което ни тежи, да го преобръщаме в лекота, да го преобръщаме в нещо красиво. Всеки един творчески човек се занимава с изкуство и влиза в изкуството с тази цел, и настроенията, които преживяваме в света и в живота, са страшно много. Творчеството, изкуството, което носим в сърцата си, ти, навярно, сигурно знаеш, са тези острови, благодарение на които света ни изглежда, но в който го чувстваме всъщност в тези моменти, който го чувстваме точно такъв, какъвто искаме да бъде. И моите послания са такива. И мисля, че всички песни са като чили, казване на едно и също нещо с малко по-различни думи. Това е наистина всяка една песен, според мен, е подчинена на тази обща посока за търсенето на светлината.
1: Аз ти предлагам сега да продължим с музика. Butterflies и Under Lights and Shadows, това са две композиции от твоя дебютен албум, появил се през

0: Даниела Белчева днес препускаме през нейното музикално творчество. Тя е на телефонната ни линия. Чухме две от композициите в албума Acoustic Me, Butterflies и Under Lights and Shadows. В началото на нашия разговор ви споменах, уважаеми слушатели, това, че Даниела е част от екипа на БНР Радио Варна. Сега обаче от теб ще разберем как се казва твоето предаване, в кой ден се излъчва и разбира се каква е неговата тематика. Ние сме колеги музикални журналисти, но това е хубавото, че благодарение на интернет слушателите могат да се отправят и към Радио Варна и към твоето предаване също.
1: Аз се чувствам много нова в това и така се радвам за тази покана, защото това пък ми дава един много по-различен поглед за музиката като цяло и за мястото, за целият този пъзел, от който сме част и ние в крайна сметка като български артисти. Едно тривиално съвсем име има моето предаване. То се казва Четвъртък вечер с Дани Белчева. В Радио Варна много отдавна в четвъртъчната вечер след 9 часа, след новините в 9, се излъчвали джазов плейлист без водещ и директорката на радиото дълго време е търсила такъв водещ. Така, срещнахме се в един момент и аз приех тази покана на драго сърце и наистина се опитвам джазово ориентираната, да речем, музика, която представям, да е точно в тази предимно съвременна посока, не че не обръщам поглед и към класическите имена, но да е точно в тази по-съвременна, пост-жанрова, както и казваме, посока, където вече всички артисти са повлияни от страшно много стилове и трудно може да се говори за стил, дори и за джаз съответно. Затова и предаването няма точно такова заглавие с понятието джаз, което като че ли започва да звучи по-архаично. Не, че не знаем за какво става въпрос и на какво учи то и каква е идеологията на това изкуство, но така като музикални примери, все повече съвременната музика е такава една смесица интернационална, повлияна. Артистите съвсем органично смесват различни изкази, различни изразни средства в музиката.
0: Да, това е една тенденция във всеки музикален стил, бих казал, от около 15-20 години. Вече не е очудващо, например, да чуем рок парче с рапиране вътре. Преди беше странно, но сега не. Но така това и в джаза се случват тези неща. Разбира се, така се развива света на музиката, откривайки нови похвати и нови начини за музициране. Като говорим за джаз, какъв е твоя поглед за джаза в България? Имам предвид това, че в Пловдив имаме доста джаз музиканти, големи имена, започвайки от Милчо Левиев, Бели зелени червени, Мирослава Кацарова, Петър Салчев и още много други имена, които бих могъл да изброя, но какъв е твоя общ поглед за ситуацията в нашата страна?
1: Аз ти благодаря за този въпрос. Не знам доколко адекватно точно аз бих могла да коментирам, при положение, че така имам една много голяма празнина в главата си като информация, като джазова история, която, разбира се, се опитвам да набавя и да попълня.
0: Това е интересно, защото все пак твоя поглед е от посоката на Варна. Това е на другия край на България. Ние сме в Пловдив, интересно какво мислят в София или в другите градове, но все пак, да, това е интересното.
1: Имам две срещи с Милчо Левиев, още много отдавна. Между другото, ако имаме време, може да разкажа и за тях, защото не мисля, че някога съм разказвала, но тъй като Милчо Левиев е от Пловдив, мога да ги разкажа.
0: Да.
1: Но аз много се радвам, че България е малка държава, България е далеч от родината на джаза, не че в Европа няма много джаз, но много се радвам, че тук все пак има страшно, според мен са много артисти, които правят неща в тази посока. Някои от тях са така доста популярни имена, но има и такива, които не са популярни и пак правят красива музика. И изобщо джаза е един, според мен, и музиката, но и джаза в една по-тясна зона, е един вирус, който ако зарази съответния човек, няма лекуване после. И въпреки всякакви трудности, артистите продължават да издават музика, да записват, да мислят, защото главата просто и сърцето не може по друг начин, веднъж опарено с тази любов.
0: Ще ми е интересно да разбера за Милчулия Виев. Това ще го направим в следващото включване. А сега обаче ти предлагам да продължим пак с музика, вече от втория твой албум. Сребърен бутон, така ли превеждаме заглавието на
1: копче? Сребърно копче, той вече е записан с първия всъщност албум, който записваме с Милен Кокошаров и Мишо Иванов. И това беше вече след като бяхме направили няколко концерта, самостоятелни с тази програма. Много уча от тях и много се радвам. Съм щастлива за това, че работим заедно.
0: Да, избрахме да чуем Because We Love и I Test The Morning Light With You. Това са две от композициите във втори албум на Даниела Белчева. Озаглавен, ще го кажа на български, нали ми позволяваш. Сребърно копче, така се казва албума. Нека чуем тези две композиции.

0: Because we love you, I test the morning light with you, са две от парчетата, които чухме от втория албум на Даниела Белчева, Silver Button, т.е. сребърно копче. Даниела спомена преди това, че си имала две срещи с Милчо Левиев, един така познат, много, много добре познат не само в България музикант, но и в Америка и изобщо по целия свят пловдивчанин. Та какви бяха твоите срещи? Къде го срещна? Къде се видяхте с него?
1: Ами тези две срещи със сигурност, първо светла му памет. Много се радвам, че докато е бил жив съм имала възможността да се докосна до тази личност, защото всеки, който го познава, макар и аз малко така през екрана, знае, че той е съвсем колоритна и така космополитна личност, много далеч се простира вкуса за неговата личност извън музикалното поле. Според мен е това. И тези срещи са много важни в моя ум, едва ли той изобщо ги има обърнал внимание, едва ли кой знае колко много ги помни, но когато бях на 20 и така правих първи стъпки в слушането на джаз музика и бях страшно жадна да слушам такава музика, тя тогава не се намираше лесно, ами от приятел на приятел, все пак и във Варна си имаме хора, които се до ден днешен сме приятели и още тогава съм взимала назаем музика на дискове, на касетки, за да слушам и да се уча. Та тогава имаше, според мен, е имало така един спад в концертната дейност, поради която по-известни имена идваха по малки барове да изнасят своите програми. По този начин съм гледала Лили Иванова в бар с Митко Щерев. Гледах Милчо Левиев с Викел Мазидо. Е така, големи артисти идваха да изнасят концерти на едни съвсем малки места, нещо, което според мен беше една вълна, това е било около 2000-та година. Когато Милчо и Вики бяха и аз бях в публиката, разбира се, на този концерт, бара беше абсолютно пълен във Варна, те изпяха своята програма от джазови стандарти и най-накрая Вики каза: сега няма ли някой от вас тук да излезе и да изпее един джаз стандарт? Нещо лесно, което всички го знаем, например. И всички, понеже знаеха, че аз вече се занимавам с тази музика, казаха: Даниела, Даниела, избутаха ме напред. Вики ми връчи микрофона, Милчо ме попита: какво ще изпееш, моето момиче? И аз казах, така, въпреки че за мен, като човек, който се чувства супер бос в тая цялата, той целият океан на джаза, казах едно име, знаеш ли това, но знам, ето, и почна той интродукцията с така един типичен за него, според мен, минималистичен подход. Аз така много добре си спомням това свое младежко притеснение, как аджеба ще изкарам аз с този минималистичен подход на съпровод, темата, която си знам, така как съм си научила като някаква ученичка. И бях страшно щастлива, защото не само, че изкарах до края и бях А за първи път всъщност на живо видях какво означава някой да те води. Той ми отвори врата, каза: айде сега импровизирай, направи едно соло. Аз много не бях запозната с това как точно трябва да го направя. Не си спомням какво съм направила, но нещо се съм направила, след което завършихме изпълнението и той ми беше казал: моето момиче, ти не си за тая страна. И аз тогава така не знаех, така мисля, че не разбрах точно какво ми каза. Но все пак това е на една такава възраст, която тази среща беше много ме запали и си остава през погледа на моята 20 годишна възраст. Десетина години по-късно те правиха едни майсторски класове в Нов български университет с Вики. Реших да видя какво е. Милчо беше вече на една малко по-така, ако мога да кажа, уморена възраст, лечеше му според мен. Така доста, как да кажа,

0: саркастично беше чувството му за хумор в тези класове, спрямо вече не само музиката, ми спрямо много неща от живота. Не знам, впечатлявала съм се от всяка една негова дума, от всеки един негов жест. С това мога да завършат този разказ, наистина. Да, много се радвам, че така съм се докоснала по този начин до него.
1: Да, това си е наистина щастие, защото все пак музиканти от такава величина не се срещат много често. А ще спомена за нашите слушатели, че ти участваш на различни фестивали в нашата страна. Варна Summer Jazz Fest, това се случва през 2020 година на север от изтока. Също във Варна, фестивал на изкуствата в Пазарджик, това се случва през 2021, а то джаз фестивал в София, известния Пловдив Джаз Съмър, също. Джаз в първо студио на БНР в София, както и Мюзиколоджи на БНР София и още много други. Вече имаш ли концертна програма за тази година?
0: Я ще започна този отговор по този начин. Аз мисля, че съм в момента в едно забавяне на скоростта, с която почнах. Съвсем нормално е, когато едно име до някъде новопоявило се на една музикална сцена, каквато е нашата тук, да предизвика, да речем, интерес от малко повече форуми, за което много благодаря. Ти спомена Пловдив Jazz Summer през 22-а Мира Кацарова. Тя също много ми помогна в началото, за да някакси, за да повярвам, че има смисъл в този път на независимия музикален артист в България. Нещо, в което се съмнявах и не бях много сигурна. Тя ме покани на своето, мисля, че първо лятно издание. Направихме един много хубав концерт в село Марково. И до ден днешен, мисля, че с Мира, макар че не се виждаме и чуваме често, имаме една такава споделена връзка. За нова концертна програма ми е рано да говоря на този етап. Да. Имам нов материал, който много искам да запиша, но си мисля, че може би първо ще започнем представяне на живо с него и после ще влезем в студио. Нещо, което е обратно на логиката до сега. На логиката всъщност на всеки един артист първо записва и след това представя. Но сега си мисля, че точно обратното ми се иска да направя.
1: Да, това го правят много често артистите. Най-напред пробват публиката, аудиторията с новите парчета и след това записват албума.
0: Някакъв начин си мисля, че когато нещо бъде представено пред публика, самата енергия на това изпълнение влиза и в студийния звукозапис, защото особено в такава музика, която кореспондира с джаза и с импровизационната музика, пък триото музиканти, за които си говорим, точно това правят по време на нашите концерти и се появяват едни идеи, които често не могат да бъдат повторени в студио, а пък има хляб, има месо в тях. И си мисля, че това наистина е един добър подход за пристъпване към нова продукция.
1: Да, преминаваме сега и към твоя трети албум «Наив». Какво би означавало? Наивен ли? Така ли да преведем това заглавие?
0: Да, наивна.
1: Наивна. Това е албум, който има интро и аутро от всички твои три албума. Интересно е това, защото въвеждаш и извеждаш слушателя в този свят на музиката.
0: Интрото и аутрото представляват една и съща композиция, интерпретирана по два различни начина. Интрото е само пиано и глас, а аутрото, след извървяването на 9-те песни, на 9-те творби, аутрото е същата композиция, обаче е с триото плюс чело. В Наив има гост виолончелист, като чело аранжиментите са разписани от Милен Кокошаров. Челистът е Кристиян Чернев, негов приятел и колега, един също прекрасен музикант. Идеята ми тук беше първо, че наивна, защото за да познаваш любовта, трябва да си голяма доза наивник и за да вярваш в нейните най-хубави страни, въпреки че света ти показва всякакви лица на любовта и всички ние ги познаваме, разбира се. Но за да продължаваш, познавайки всички ти лица, за да продължаваш да й се доверяваш и да виждаш най-хубавите страни, да се оставяш тя да те води, трябва да си до голяма степен наивник. Не точно както децата са, но да, така, да се опиташ да храниш тази наивност. Аз, това, нали, това беше моята идея, да се опиташ да храниш тази наивност, за да може тази любов да те води все пак колкото си може по-дълго, преди дано да не ставам така съвсем скептик с възрастта.
1: Благодаря ти за участието в нашето предаване.
0: Добре, и аз за поканата.
1: И се радвам, че се запознахме чрез ефира на Радио Пловдив, разбира се, и чрез Росен Кокошаров. Сега продължаваме с Baby Rainbow и Broken Surface. Правилно ли произнасям имената?
0: Surface,
1: да. Точно така. От твоя трети албум Наив. Поздрави на Варна, поздрави на колегите, разбира се, от Радио Варна, и ще се чуваме, за да представяме и друго от твоето творчество. Благодаря ти.
0: Благодаря, благодаря много. This is not the...

0: слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере Топ 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере Топ 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
2: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Владимир Тренчев, а в студиото сме Здравко Петров
1: и аз Елеонора Стоилова.
2: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20.bnr.bg имате възможност да изберете за кого да гласувате, както и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: своето място в класацията запазва Дара Екимова. Чухме Ладида под номер 20.
1: А на 19-та позиция откриваме отново Пламен Денчев с песента Следа.

0: 19-то място за Следа и Пламен Денчев.
1: С една позиция назад отстъпва мъгла на Holy Peaks. 18-та в крайното подреждане.

Това бяха Holy Peaks и песента Мъгла, която е под номер 18. Номер 17.

0: На 17-та позиция чухме Мария Гранчарова с Тик-так. Това беше песента, която влезе в БНР ТОП 20 миналата седмица като ново предложение.
1: С две места напред се премести песента на Михаела Филева «Буря в чаша вода». И така вече заема 16-та позиция.

0: Чухме "Буря в чаша вода" на Михаела Филева, 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Ерсино Джереми, а заедно с Иван Велков от група Пив, Свилен Ноев от Остава и Стенли сме група Фронтмен. Слушайте първата ни песен "Непобедим" като ново предложение в БНР Топ 20 и ако ви харесва, моля подкрепете ни. Благодаря ви много.

0: Чухме песента Крещия на група Торнадо, 14-то място.
1: Отново предложение през изминалата седмица под номер 13 през тази се позиционира песента на Андрей Гичев Трио заедно с Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Четири места напред се предвижиха група Зебра и песента им Нещо повече е под номер 12 в БНР Топ 20 тази седмица.
1: А назад с две позиции се класира Само в съня на Орлин Горанов и Така вече на 11-то място.

0: Това беше Само в съня на Орлин Горанов, номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат
2: Ashes in the Past на Андриано Ангелов
0: и ретроспекция на Петко Славов. А под номер 10 тази седмица се класира Рано Призори на Роби.

0: Роби и Рано Призори. 10-то място в БНР ТОП 20.
1: А деветата позиция е за Жеко Жеков и неговата песен Блуден син, която тази седмица се изкачва с две места напред.

0: Под номер 9 чухме Блуден син на Жеко Жеков.
1: От четвърта позиция през изминалата седмица на осма тази се класира Адриана Бенова квинтет с песента It's Not The End.

0: Спад с две места за картина на графа, която се класира на седма позиция.
1: Под номер 6 в БНР ТОП 20 откриваме песента, която донесе на България историческата победа в юбилейното 70-то издание на песенния конкурс Евровизия преди малко повече от седмица в Виена. Бангаранга и Дара.

0: Може би няма човек по света, който вече да не е чул песента, която отново ни обедини като народ след триумфа на Евровизия тази година на Дара с Бангаранга. Чухме я на шеста позиция.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Бояна Карпатова и ви представям новата си песен «За нас». Музикално пътешествие между миналото и бъдещето. Среща на човека със собствената му душа тук и сега. Ако песента ви докосне, ще се радвам на вашата подкрепа. Гласувайте за песента «За нас» в БНР ТОП 20 и станете част от нейният път.
3: Прощавах, но на себе си така и не успях. Днес те срещнах и простих, моя мъничка.

0: твой трябва, алфа мъжкаря не е просто леген.
1: Номер 5 за група Волева. Тази седмица те отбелязват преднина с две места. Чухме ги с Шок и Паника. Номер 4.

0: второто място и тази седмица запазват Funkylicious с песента «Навън вали».
1: Това беше всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Владимир Тренчев. Аз съм Здравко Петров.
0: А аз съм Елеонора Стоилова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там имате възможност да чуете пълните версии на песните и да видите видеоклиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първо място в БНР ТОП 20, което и тази седмица е за Amusing You на група Inner Glow. Номер 1.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.